0: Saka mare hawa.
1: Ay, ano ko ya bai da na ya da na. Ayo.
0: Namo.
1: Anego da.
2: Kaj pa ima ta dva Romuna?
3: Krigata se. Kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal radio Bukarešta, ona pa radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
4: Te se ljumeje, ta se ne jagada. Eče tu.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Je jemu duhe lese, an oblaču se jo štrace, smrdu je taku, ko kajšne stare škovace.
1: Živu pej taku, da ni dal vjedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, kaj je šel glas od njega, da je mamilje s zežlicu,
1: ali pa samo zato, kaj je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
0: od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bionda sto pogledu, ma onih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni vmešu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bet za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakn se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht! An kadar so stavili Mario to špinela v truhu, zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet, ka bojši ko tako odšla v kresna mora bet za det.
3: Gonjo, mon.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, dobro jutro. Ravno ob 16:30 v današnjem četrtku 27. avgusta na valovih Radia Saraka. Tako je, prebujemo se počasi, vsi skupaj ste se naspali. Dobro, danes bo lep dan. Ne verjamete, boste slišali v vremenski napovedi čez pol ure. Tako da veste, kje ste in kdo vas z glasbo spremlja v današnjem četrtkovem jutru. Dobro jutro!

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Dobro, prijetno, dobro jutro tudi ob petih zvalov Radija Sraka v današnjem četrtku 27. avgusta. Obljubil sem vam vremensko napoved. Tako je, do jutra se bo večinoma zjasnilo, po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najviše dnevne temperature bodo 29 do 32, na jugovzhodu kar do 34 stopinj Celzija. Sem vam rekel, da bo lep dan. Dobro.

jutro tudi ob 17:30 z valov Radija Sraka. V današnjem četrtku 27. avgusta, zadnji četrtek v avgustu, kot smo ugotovili, se mi zdi že, da prihodnji četrtek boste vsi že v šoli, pa še kakšen dan prej. No, o tem bo govorila tudi današnja oddaja, naš vsakdanjik, o varnosti na šolskih klopeh. Tone Kos, inšpektor v oddelku za cestni promet policijske uprave Novo mesto, bo naš gost. Torej, se slišimo ali pa poslušamo ob 10:00. Dobro jutro!

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, Radio Sraka iz Novega Mista. Poslušate 6 ura. Novice. Na sejmu Agra je včeraj potekalo tradicionalno srečanje partnerjev strateško-razvojno-izobraževalnega partnerstva Srib Hrana, ki ga koordinira zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS. Predstavili so najnovejše raziskave in projekte povezane s prilagajanjem podnebnim spremembam, trajnostno pridelavo hrane in učinkovitejšo rabo vode. Med drugim so izpostavili možnost uporabe prečiščene odpadne vode za namakanje ter uporabo umetne inteligence pri določanju porekla živil. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec je poudarila pomen krepitve prehranske varnosti in odpornosti agroživilskega sistema. Letošnji 64. sejem Agra je v 5 dneh obiskalo že več kot 90 tisoč obiskovalcev. Čebelarska zveza Slovenije opozarja na hitro širjenje orientalskega sršena na Primorskem, predvsem v Kopru. Sršene opažajo na trtah, sadnem drevju in vse pogosteje tudi na tržnici ter v bližini vrtca. Njihove posledice so vidne tudi pri čebelah. V enem primeru so sršeni v 4 dneh uničili celotno čebeljo družino. Zveza opozarja, da še vedno ni učinkovitega sistema za prijavljanje, spremljanje in odstranjevanje gnezd. Državo poziva k takojšnji vzpostavitvi enotnega sistema, koordinaciji ukrepov in zagotovitvi financiranja, saj orientalski sršen ne pozna občinskih meja. Katastrofalne poplave, ki so prizadele Nepal, so izbrisale celotna naselja, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedali humanitarni delavci. V nesreči je umrlo najmanj 160 ljudi, od tega so 3 umrli v sosednjem kitajskem Tibetu. Več 100 ljudi je pogrešanih, med njimi je večina tujih turistov, pogrešajo jih 400. Nesreča je prizadela tudi Tibet, kjer so po plazu umrli najmanj 3 ljudje, okoli 260 jih pogrešajo. Poplave so uničile številne mostove in ceste ter odrezale cele skupnosti. Reševalne in humanitarne akcije že potekajo, pomoč pa so ponudile Indija, Bangladeš, Kitajska in Evropska unija. Vzrok katastrofe še ni dokončno pojasnjen. Po prvih ugotovitvah naj bi plaz zajezil reko Bote Koši in povzročil poplavljanje. Mednarodna zveza nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca je že sprostila 1,4 milijona dolarjev oziroma 1,2 milijona evrov nujnih sredstev za operacije pomoči. Razdeljevali so nujne potrebščine, kot so odeje, kompleti prve pomoči, nosila in vreče za trupla. Evropska unija je v pomoč pri lociranju prizadetih območij v Nepalu in v podporo odzivu na terenu aktivirala satelitski nadzorni sistem Copernicus, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in dodala, da je Evropska unija pripravljena Nepalu nameniti dodatna sredstva za pomoč. Kaj točno je povzročilo poplave, še ni povsem jasno. Šport. Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1-1, kar pomeni, da bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v Evropski ligi. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne pa od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. Obeti, V noči na soboto bo nekoliko več spremenljiva oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj broče bo, v nedeljo bo precej jasno in večinoma suho. Preverimo še zadnje temperature, Celje in Črnomelj 17 stopinj, Kredarica jasno 11, Celje oziroma Nova Gorica jasno 18, Portorož jasno 20 stopinj, Lisca jasno 19, Ljubljana in Novo mesto 18 stopinj Celzija. Še na ceste, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, pa tudi med Krtino in Domžalami v smeri Ljubljane. Dobrih 6 minut čez 6, to so bile novice na radio Sraka.

0: No, prijetno, dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, 6 in točno 10 minut zadnji četrtek v avgustu se znova družimo v temle svežem za enkrat še četrtku 27. avgusta. Dobro jutro in dobrodošli. Jutranje želje na telefonski številki v nadaljevanju na 073322100, studio afnaradiosraka.com in tudi Facebook profil Radia Sraka, če se ne motim. Nekdo že čaka na telefonski liniji. Dobro jutro.
1: Dobro jutro želim. Dobro pa Janez iz Bele krajine.
0: Pozdravljeni Janez in lep pozdrav v Belo krajino.
1: Ja, hvala.
0: Prosim, kaj ste si izbrali za tole jutro?
1: Prosim, kaj?
0: Pravim, kaj ste si izbrali za tole jutro?
1: A ja, Oliver Dragojević, Plavo more.
0: Ste že bili na dopustu, je že za vami?
1: Nisem bil doma, sin je bil šerka, jaz pa nisem bil pa žena.
0: No, lepo, vas pa še mogoče čaka, kdo ve.
1: Ja, upamo, da bo.
0: Če ne pa takole v pesmi, a ne?
1: Je tako.
0: Hvala lepa, lepo zdrav na
1: Belo...
0: Hvala lepa na belokranjski konec in dobrodošli, spoštovane poslušalke, poslušalci.

0: Takole zaenkrat še sveže četrtkovo jutro. Dobro jutro, kam potujemo iz Bele krajine?
1: Iz Bele krajine pa potujemo selo Primirnik.
0: Na Mirenski konec. Dobro jutro, Frank. Pozdravljeni. Zaenkrat, ko že rečeno, sveže jutro.
1: Hvala Bogu, zjutraj je še kar zadihat, res.
0: Ja, še te dva dni.
1: Če zdaj ste pa kar pojače, danes pa jutro bo še v bublu.
0: Danes bodo še zakurili.
1: Ja.
0: Pa jutri še, pa upam, velik, da je to to.
1: Velik darovajne sukle troške.
0: Res je, potem pa upam, da je to to, kar se nad 30-ice tiče, no.
1: Ja. Vsak čas bomo mogli pa mi začeti drva tratiti.
0: Tako hitro bo prišlo to obdobje, ja. Res je. Frank, katero ste izbrali?
1: Od Judovskih.
0: Aha, Jurovski gadi.
1: Jurovski gadi. Aha. Se vidite pri Štajerki.
0: No, pa vidimo, kakšna, bomo poslušali, kakšna je veselica pri Štajerki. Tako, res je. Lepo zdrav obima na vaš konec.
1: Enako želiva in pazite se v tej vročini.
0: Ja, seveda. Hvala lepa. Srečno, lepo zdrav. Do prihodnič. Takole, 15 in pol čez 6.

0: Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.
1: Res je, vso srečo na poti vsem, ki ste oziroma se še na pot odpravljate. Srečno in previdno, trenutno kakšnih večjih posebnosti ni. Razen na Štajerski avtocesti je nekaj zastojev, pa tudi na Dolenjski avtocesti trenutno med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane kot vsako jutro. Sicer pa se je oglasil tudi poslušalec Zlatko, rad bi skladbo Toneta Rusa v Vinogradu. Zlatko pravi, da ima danes godovnikom vse dobro.

0: Tole je bila skladba v Vinogradu Toneta Rusa, še slabih šestih ostaja do pol sedmih četrtkov jutranji program, še nekaj vaših jutranjih glasbenih predlogov sprejmem. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, to pa Nada iz Vitanja.
0: Lepo, dobro jutro, Vitanje, Nada.
1: Jaz sem si pa zaželela, mi v Pohorci smo veseljaki.
0: 2+2 z Pohorja, ne?
1: Tako, ja.
0: Lepa hvala, lep četrtek voščim v naši družbi in vse dobro.

0: Samo enkrat se živi, zato z veliko žlico zajemite današnji zadnji avgustovski četrtek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Martina, pri telefonu.
0: Lepo dobro jutro, gospa Četrtkova.
1: Jutro.
0: Jutro, kako na Šentjernejskem koncu?
1: Ja, danes je pa lepo frišno.
0: Sveže za enkrat, frišno pravite.
1: Ja, da se bo dalo živeti.
0: Ja, tako kot sva s Frenkom ugotovila. Še 2-3 dni, pa bo, upam, da te neznosne vročine dovolj za letos.
1: Poj bomo pa spet jamar.
0: Potem pa pritisne hud mraz, ne?
1: Ja.
0: Pa spet ne bo prav.
1: Ja. Pa spet, po gor, bon do gor.
0: Točno tako, pa mokri čevli, pa ni prav, če sneg pada, pa je plujdra, pa je ne vem kaj. Zastoj v prometu, pa bentimo čez cestarje, ker ceste niso splužene takrat, ko bi mi želil, ne, pa tako.
1: Tako
0: nikoli ni za vse prav, ne?
1: Mere imamo problemo, tako.
0: Kukrčte. Ja, vse težave pa razreši glasba, ne, Martina, se strinjava.
1: Je tako.
0: Povejte.
1: Naraj poslušam. Z njima v dan, da povdne in popovdne, če sem v kuhen.
0: No, lepo, pa si še radio naštimajte tam.
1: Tako je.
0: Še tam.
1: Eno
0: igralo.
1: Imam v sob, eno v kuhen.
0: Krasno, lepo, da ste seznanjeni z vsema, ne?
1: Je tako, res je.
0: Martina, kaj vam pošljem?
1: Jaz bi pa danes vsako leto en maj ima od Franca
0: Potočarja s Podlipškimi. Tako. Ja. Lepa hvala, do hvala naslednjega tedna. Ja, izvolite.
1: Ta prvo vas usudijo,
0: hvala.
1: Pa moje prijateljice, pa vse, ki poslušajo Radio Sraka.
0: Hvala lepa v njihovem imenu. Martina, do prihodnega
1: Najte
0: četrtka.
1: Lepo.
0: Lepo zdrav,
1: hvala
0: srečno.
1: Lepa, pa adio.
0: Hvala, nasvidenje. Točno minuta ostaja do 6:30, tole bo zadnja telefonska jutranja glasbena želja. Zavrtila bom še skladbo Andreja Bajuka Pri stari zidanici za poslušalca Mateja in za Marjana Smodeta, Cvetka iz drugega A. Če še kakšna prileti takole vmes, ko bom pripravljala sveže novice, pa jo uvrstim v tale četrtkov jutranji program. Najprej pa Franc Potočar s Podlipškimi, Fanti.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Bil sem pri psihiatru. Pa mi je narisal ovce in rekel, naj jih čuvam, dokler se ne vrne. Jaz sem narisal ograjo in šel domov. No, pa mi vi zdaj povejte, kdo je tle nor?

Vemo, da nas čakajo danes znova temperature nad 30 stopinj Celzija, kako pa bo dan potekal v očih zvezd pa v nadaljevanju horoskop za današnji četrtek, 27. avgusta. Oven, aktivirajte se v službi, ne čakajte na optimalni čas za pogovor, temveč se pogovorite čim prej. Imate dobro podporo, da razjasnite vse te nastale zaplete. Bik, nekateri bodo izkoristili vašo dobro voljo ter se sami pobabili v vaš dom ali pa zamajali vašo stabilnost. Občutljivi boste na vse, kar se bo dogajalo doma. Dvojčka, čas je, da pomislite na svoje materialne koristi. Ne sprejemajte več praznih obljub, saj štejejo le dejanja. V službi se postavite zase ter na nove naloge. Rak, smiselno je, da se čim bolje organizirate, sicer se vam lahko ponovijo poslovna nihanja. V preteklosti se niste ukvarjali s sistemom, a sedaj je zadnji čas. Lev, v službi boste naredili dober načrt, a spremembe načrtovali na dolgi rok, se zaenkrat ne želite aktivirati vsega naenkrat. Zvezde vas močno podpirajo vsem. Device, jasno vam bo, kaj je treba narediti, zato se boste vrgli v delo ter druge aktivnosti. Tiste, ki vas obirajo, boste pravočasno opozorili in vse presenetili. Tehtnice, vzeli si boste čas, da ugotovite, kaj si želite na dolgi rok in kako do tega priti. Izogibali se boste hitrim odločitvam, da ohranite svoj notranji mir. Škorpion, odločeni ste izpeljati potrebne spremembe, ne glede na to, kako dolgo bo trajalo. Dovolj imate čakanja in iskanja novih priložnosti, a vseeno ustrajajte. Strelec, najbolje vam bo šla komunikacija, zato se povežite z vsemi, ki jih želite več videti v življenju. Pokažite svoja široka obzorja in sprejmite spoznanja. Kozorog, veliko bolje in hitreje se boste vsem pogovorili, kar vam bo okrepilo upanje za prihodnost. Ne dovolite, da vam kdorkoli ruši pridobljeno stabilnost. Vodnar, zamrznili boste bližnje odnose ter začutili svobodo. Zaradi strogosti ste izgubili zaupanje nekaterih bližnjih in trajalo bo dlje, da ga pridobite nazaj. In še ribi, ne silite se v ospredje ter ne usiljujte idej na okoli, saj boste doživeli hladen tuš in odmik tistih, ki so v vas najboljša podpora. Naj se vam res ne mudi ustvarjati. Toliko so imele povedati zvezde v današnjem zadnjem avgustovskem četrtku. Vse dobro.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako lahkih nog naokrog. Prisluhnite.
3: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda v podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. 3xvojni.telsat.si ali nič 41 625 406. Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Vse za trgatev in njegovo mošto najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru KZ Trebnja Krka. Obiščite nas!
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, 7 ura, novice. Pred začetkom šolskega leta občina Sevnica opozarja na večjo prometno varnost v okolici šol in vrtcev. V prvih dneh bodo na šolskih poteh prisotni prostovoljci, policisti in redari. Dodatna pozornost pa bo namenjena območju podružnične šole na Studencu in spremenjeni prometni ureditvi pri osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica. Občina voznike poziva k prilagojeni hitrosti in posebni previdnosti na šolskih poteh. Pri varnosti otrok imajo pomembno vlogo tudi starši in prometna vzgoja. Ministrska ekipa se bo danes po počitnicah, ko je odločala na dopisnih sejah, znova sestala na Gregorčičevi. Dnevni red prve popočitniške seje sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov, jo pa v prihodnih tednih čaka kar nekaj trdih orehov, tudi proračunski dokumenti. V nasprotju z napovedmi, vlada danes še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Preden ga bo poslala v potrditev v državni zbor, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Konec septembra namerava vlada potrditi še proračunske dokumente za prihodnji dve leti, ki predvidevajo še dodatno rast porabe. Za leto 2027 je skupni obseg porabe določen v višini 18,4 milijarde evrov, za leto 2028 pa dobrih 19 milijard evrov. Najbolj se bodo tudi v prihodnih letih zvišala sredstva za obrambo. Vlada pa v prihodnih letih rast prihodkov pričakuje predvsem na račun več pobranih davkov. Vlado bo jeseni zaposloval tudi kadrovski načrt oziroma reorganizacija dela, ki sledi po reorganizaciji samih ministrstev. Med prioritetami koalicije začrtanih na koalicijskem vrhu sredi julija bo tudi več ukrepov na področju zdravstva, infrastrukture in kulture. V ospredju bo še medijska zakonodaja, predloga novele zakona o medijih in zakona o radioteleviziji Slovenija sta že poslani v medresorsko usklajevanje. Libanon in izraelsko vojsko obtožuje sistematičnega in namernega povzročanja požarov, ki so na jugu Libanona požgali številne gozdove in kmetijske površine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zaradi tovrstnih dejavnosti izraelske vojske naj bi v skoraj treh letih pogorelo več kot 16 tisoč hektarjev zemljišč. Libanonski premier Salam je Izrael obtožil izvajanja politike požgane zemlje na jugu države. Po podatkih Libanonskega nacionalnega sveta za znanstvene raziskave je od oktobra 2023 pogorelo 16.350 hektarjev zemljišč, polovica kmetijskih. Libanon Izraelu očita namerno požiganje in odstranjevanje vegetacije, Izrael pa pravi, da pri vojaških operacijah upošteva ukrepe za zmanjšanje okoljske škode. Na jugu Libanona medtem še vedno ostajajo izraelske sile, diplomatska prizadevanja za končanje konflikta pa se nadaljujejo. Šport. Šesta etapa Vuelte bo zahtevna in bo lahko premešala vrh skupnega seštevka. V ospredju bo znova Tadej Pogačar, ki ima pred najbližjimi zasledovalci 3 minute in 21 sekund prednosti. Štiri kategorizirani vzponi mu bodo ponudili priložnost za napad, vprašanje pa je, ali bo zaradi nadaljevanja sezone tokrat varčeval z močmi. Pozornost bo namenjena tudi Primožu Rogliču, ki kljub težavam s poškodbo pred dirko za zdaj odlično drži drugo mesto, ter Jakobu Omrzelu, ki na debiju na veliki dirki preseneča z 20. mestom. Razlike med zasledovalci so majhne, zato lahko etapa prinese pomembne spremembe. Vreme, napoved za Slovenijo. Precej jasno bo, čez dan bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmiran jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, čez dan od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. Obeti. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo delno sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo, v nedeljo pa bo znova precej jasno. Vremenska slika. Nad Biskajskim zalivom se zadržuje ciklonsko območje, hladna fronta med Francijo in Španijo se pomika proti vzhodu. Naši kraji so v območju visokega zračnega tlaka, od zahoda doteka suh in vse toplejši zrak. Napoved za sosednje pokrajine, prevladovalo bo precej jasno vreme, nekaj kopastih oblakov bo le nad Alpami, vsak dan bo nekoliko bolj vroče. Preverimo še zadnje temperature. Celje 16, Črnomelj 17, Portorož jasno 20, Lisce in Ljubljana 18, v Novem mestu jasno 17 stopinj Celzija. Še na ceste zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Sedem je in točno 7 minut, to so bile novice na radiju Sraka.

Takole so prepevali člani iz Reške pomladi, 7 je in točno 14 minut, spoštovane poslušalke, poslušalci studija Radija Sraka, voščim dobro jutro, družimo se v zadnjem četrtkovem jutro oziroma dopoldnevu. V mesecu avgustu bliža se tudi novo šolsko leto. O tem bo govora tudi v današnji oddaji Naš vsakdanjik, ko bom govorila z inšpektorjem v oddelku za cestni promet policijske uprave Novo mesto o varnosti na šolskih poteh, vabljeni k spremljanju in poslušanju.

0: Radio Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da se je v 92. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Franc Živec, upokojeni avtoprevoznik iz Pangerč Grma. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v soboto, 29. avgusta ob 15. uri na pokopališču na Dolžu. Pokojni bo v soboto na dan pogreba od 10. ure dalje ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 92. letu starosti za

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Podvinje nizkonapetostno omrežje Kapele v četrtek 27. avgusta in v petek 28. avgusta predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Podvinje nizkonapetostno omrežje Podvinje desno v četrtek 27. in v petek 28. avgusta predvidoma med 7.50 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Trebež nizkonapetostno omrežje Trebež v četrtek 27. avgusta predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Sela Dobova nizkonapetostno omrežje Bukošek v petek 28. avgusta predvidoma med 9 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica Klepar v petek 28. avgusta predvidoma med 7 in 9.30. Na območju transformatorskih postaj Jablance Gorjanci, Oštrc, Črneča vas, Črešnjevec Gorjanci in Dolžce v petek 28. avgusta predvidoma med 8.45 in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Rakovnik, nizkonapetostno omrežje Rakovnik, v petek 28. avgusta predvidoma med 8 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si.

0: organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani radija Sraka.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega radija Sraka.
7: V novi številki računalniških novic si preberite. Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
0: Marketing radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Sraka. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Ura je 8, čas za novice. Na Brdu pri Kranju se danes začenja tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunanji minister Tone Kajzer. Prvi dan dvodnevnega srečanja bo zbrane nagovoril in z njimi nato tudi razpravljal premier Janša. Diplomati se enkrat letno zberejo na posvetu v domovini, na katerem se seznanijo z usmeritvami zunanje politike in govorijo o drugih vprašanjih, ki se tičejo njihovega dela. Tokratni posvet bo prvi, odkar je vodenje slovenske diplomacije prevzel minister Kajzer. Ta je ob začetku mandata med zunanje političnimi cilji izpostavil sodelovanje s sosednjimi državami. Med prednostnimi nalogami vidi tudi krepitev odnosov z Združenimi državami Amerike. Sicer pa naj bi Slovenija, kot je Kajzer dejal v majski predstavitvi v državnem zboru, v njegovem mandatu vodila pragmatično zunanjo politiko, ki bo na prvo mesto postavljala interese države. Čeprav zunanje politične usmeritve v veliki meri ostajajo podobne kot pred prejšnjo vlado, pa se v slovenski zunanji politiki že kažejo tudi nekatere očitne spremembe, predvsem v odnosu do Izraela oziroma bližnje vzhodnega vprašanja. Kajzer ima danes na dnevnem redu še delovno kosilo s predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem, ki vsaj glede odnosov z Rusijo zagovarja drugačno politiko od vladne. Medtem ko vlada vztraja pri sankcijah proti Rusiji, uvedenih zaradi vojne v Ukrajini in za zdaj ne načrtuje obnovitve stikov z Moskvo, je Stevanovič že večkrat napovedal, da želi obiskati rusko prestolnico. Minister se bo prvi dan posveta srečal tudi s prvimi pooblaščenci Republike Slovenije, ki so v tujini delovali še pred priznanjem samostojne države. Ob drugem dnevu srečanja jutri bo diplomate nagovorila in z njimi razpravljala predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, popoldne pa nato predvidoma še častna gostja, nova madžarska zunanja ministrica Anita Orban. Po silovitih poplavah in zemeljskem plazu, ki so včeraj prizadeli območje na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, pogrešajo več kot 1000 ljudi. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi na ogroženih območjih. Nesreča je terjala že najmanj 160 življenj. Val vode in blata, podoben cunamiju, je prizadel vasi naselja na poti rek Bote Koši in Trišuli, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nepalska policija je sporočila, da so doslej našli 162 trupel, medtem ko kitajski mediji poročajo, da je plaz na območju Tibeta terjal 3 življenja. Reševalne ekipe medtem danes nadaljujejo z iskanjem več kot 1000 ljudi, ki so pogrešani po včerajšnjih silovitih poplavah in plazu na območju na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom. Nepalska agencija za nesreče je danes poročila, da 24 ur po poplavah pogrešajo 823 ljudi. Med njimi je najmanj 579 nepalskih in tujih turistov. Med pogrešanimi tujimi turisti so po podatkih Nepalske turistične organizacije državljani Indije, Avstralije, Združenega kraljestva, Malezije, Ukrajine, Nizozemske, Portugalske, Južne Afrike, Južne Koreje in ZDA. Prizadeto območje je priljubljeno med romarji in pohodniki. Na tibetanski strani pogrešajo 558 ljudi, med njimi 260 tujcev, danes poroča kitajska tiskovna agencija. Šport. Košarkarje Slovenije danes večer čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. O 8:30 zvečer se bodo v pariški dvorani Bercy pomerili zvezdniško zasedbo Francije. Slovenija, ki bo nastopila brez Luke Dončiča in še nekaterih pomembnih košarkarjev, je pred zahtevno nalogo. V Parizu morajo dostojno zastopati državni dres, hkrati pa jo to nedeljo čaka še ena velika bolj pomembna tekma v boju za uvrstitev na svetovno prvenstvo. V Tivoliju bo ob 20:00 gostila Madžarsko.
V drugem delu bodo ekipe igrale 6 tekem, Slovenijo poleg Francije in Madžarske čaka še Finska, na svetovno prvenstvo pa se bodo vrstile prve 3 reprezentance iz vsake skupine. Vreme napoved za Slovenijo. Precej jasno bo, sprva bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, čez dan od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. Obeti. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Še zadnji podatki o temperaturah. Črnomelj 17, Celje 16, Nova Gorica jasno 18, Kočevje 14, Kredarica jasno 13 stopinj. Letališča Cerki ob Krki in Edvarda Rusjana Maribor jasno 18, Jožeta Pučnika Ljubljana 15, Portorož jasno 20 stopinj, Listca jasno 19, Ljubljana in Novo mesto 18, Murska Sobota 16 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, prometna nesreča se je zgodila na cesti Bača pri Modreju Petrovo Brdo, tam je cesta ponovno odprta. Na gorinski avtocesti pa je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran pred galerijo Moste proti Ljubljani. Zastoji so na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane, na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. 8 in točno 8 minut, to so bile novice na radiju Sraka.

Dobrih 17 minut čez 8, čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 148 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 76 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 78 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 53-krat posredovali na javnih krajih in 23-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 3 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 12 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 29 tatvin, 18 vlomov, 13 poškodovanj tuje stvari, 5 ponarejanj denarja, 4 grožnje, 3 kazniva dejanja nasilja v družini, 2 povzročitvi telesne poškodbe, 2 drzni tatvini in 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami. Toliko, kar se kronike tiče, naj bo današnji zadnji avgustovski četrtek, miren in

Pol devetih, spoštovane poslušalke, poslušalci, čas za rubriko Na današnji dan pišemo 27. avgust, do novega leta tako ostaja še 127 dni. Društvo Ostrostrelcev v Ljubljani je bilo v 19. stoletju elitno društvo premoženskih Ljubljančanov, ki je gojilo športno streljanje in v prostorih na strelišču organiziralo tudi različne družabne prireditve. Na ustanovitev takšnih društev so vplivale samoobrambne potrebe meščanstva pred turškimi upadi v 15. in 16. stoletju. Ljubljansko je začelo delovati že v začetku 16. stoletja in je bilo eno najstarejših v srednji Evropi. Dostopni podatki pričajo, da je bilo že leta 1562 v Ljubljani veliko prosto streljanje na strelišču pod gradom v današnji Streliški ulici. Strelskega tekmovanja se je med obiskom v Ljubljani leta 1883 udeležil tudi cesar Franc Jožef. V mestnem muzeju v Ljubljani je bila med številnimi poslikanimi tarčami ljubljanskih pomembnejšev iz tistega časa

selili pod Rožnik, pod Golovcem pa uredili vojaško strelišče. Ko so Slovenci na veličastnem zborovanju 29. oktobra leta 1918 praznovali svojo osvoboditev izpod tisočletne nemške oblasti, niso vedeli, da bo cena za to velika. Prepričani so bili, da se bodo vsi Slovenci enakopravno združili v novi državni tvorbi, kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Toda ostalo je le pri tem, kar so si z generalom Rudolfom Maistrom izbojevali do novembra leta 1918. Severno mejo na Štajerskem je priznala tudi mirovna konferenca v Parizu. Glede meje na Koroškem pa so se po dolgotrajnih pogajanjih na današnji dan pred 100 leti dogovorili, naj o usodi Celovške kotline odloči plebiscit. Ta bi moral biti najpozneje v 6 mesecih, vendar so se priprave nanj zavlekle in je bil kar leto dni pozneje. Pianist in pedagog Aci Bertoncelj je študij klavirja končal leta 1960 na Akademiji za glasbo v Ljubljani, nato pa se je izpopolnjeval v Salzburgu, Parizu in Rimu. Uveljavil se je na vseh področjih pianističnega muziciranja. Bil je tudi prvi džezovski improvizator na klavirju in najbolj znan interpret Gershwinovih del v času, ko se je džez pri nas šele uveljavljal. Sicer pa so v njegovih kreacijah pridobivali veljavo muzikalni polet, jasno in natančno oblikovanje glasbene vsebine, stilna jedrnatost in mojstersko tehnično obvladovanje klavirske igre. Dobil je vrsto nagrad, med njimi mesta Ljubljane, Prešernovega sklada in kot prvi nagrado Društva slovenskih skladateljev za zasluge pri izvajanju domačih del. Aci Bertoncelj se je rodil prav na današnji dan 27. avgusta pred 80 leti v Ljubljani. Pišemo torej 27. avgust, vsak nov dan je majhen korak proti nečemu lepemu, naj bo tudi današnji dan predvsem miren, prijazen in poln razlogov za nasmeh, pa tudi praznovanje. Danes rojstni dan praznuje Džani Rijavec, rodil se je torej na današnji dan leta 1962 v Postojni, znan pa je kot slovenski pevec in skladatelj zabavne glasbe. Poslušali bomo njegovo skladbo Baby Blue. Tudi vsem ostalim, ki danes praznujete, vse dobro iz studija Radija Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Konjerejsko društvo Semič pripravlja to nedeljo na Blatniku pri Vrčicah že 25. belokranjsko razstavo konj. Ob 10. uri vas pričaka povorka konjskih vprek in konjenikov, čez dan pa plesni nastopi razstava gob, jahanje ponijev za otroke in brezplačno družinsko fotografiranje. Od 13. ure dalje sledijo zanimive tekmovalne igre za jahače in vprege. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Dobrodošli na Blatniku pri Semiču.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško Ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semško Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na Blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
7: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Sraka. Dobar dan, ura je 9, Radio Sraka, novice. Pred začetkom šolskega leta humanitarne organizacije znova pomagajo socialno ogroženim družinam. Zveza prijateljev mladine Slovenije je zbrala skoraj 100 tisoč kosov šolskih potrebščin, Slovenska Karitas pa okoli 64 200 zvezkov in drugih pripomočkov. Pomoč je namenjena predvsem družinam z nizkimi prihodki, brezposelnim, enostarševskim družinam in družinam z več šoloobveznimi otroki. Organizacije opozarjajo, da velik finančni zalogaj predstavljajo tudi delovni zvezki, oblačila, obutev, športna oprema, prehrana in obšolske dejavnosti. Pri Rdečem križu Slovenije je lani pomoč prejelo 5648 otrok, letos pa pričakujejo podobno število. Donacije za nakup potrebščin so še vedno mogoče pri vseh treh organizacijah. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj si je ogledal Plodrovo domačijo v Podolševi, ki jo je avgusta po udaru strele uničil požar. Pogorila sta hlev in predelovalnica mleka, uničena je bila tudi kmetijska mehanizacija, poškodovana pa stanovanjska hiša. Minister je obljubil pomoč pri ponovni vzpostavitvi kmetovanja. Za škodo zaradi požara ali strele je sicer na voljo do 10 tisoč evrov finančne pomoči, trenutno pa sta objavljena dva razpisa v skupni vrednosti do 115 tisoč evrov. Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Radcliffe je v Moskvi po poročanju ameriških medijev Rusijo posvaril pred morebitnim napadom na članice NATO. Opozorilo naj bi se nanašalo predvsem na baltske države. Radcliffe naj bi z ruskim vodstvom govoril tudi o vojni z Iranom in Ukrajini. Ameriški predsednik Trump je obisk označil za napol rutinskega in zanikal, da bi bil povezan z grožnjami NATO ali vojno v Iranu. Šport. Celje se je po izpadu proti Slovanu iz Bratislave v kvalifikacijah za Ligo prvakov prebilo v Evropsko ligo. To je šele drugi slovenski klub v tem tekmovanju po Mariboru. Celjski trener Kampelos je poudaril, da so si njegovi varovanci zaslužili Ligo prvakov, saj so bili na obeh tekmah boljši in imeli več priložnosti. Maribor ostaja edini slovenski klub, ki je igral v Ligi prvakov, medtem ko sta v evropskih tekmovanjih nastopala tudi Olimpija in Mura. Vreme napoved za Slovenijo. Precej jasno bo, najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodnik, jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, čez dan od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. Obeti. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Ob 8 so bile temperature Celje in Črnomelj 19 stopinj, Nova Gorica in Katarina nad Ljubljano jasno 20, Kočevje 17, Gredarica pretežno jasno 14 stopinj, Portorož jasno 22, Lisca in Slovenj Gradec jasno 18, Ljubljana 19 stopinj, Murska Sobota in Novo mesto jasno 20 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Plitovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani,
na primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane. Zaradi prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. 5:30 čez deveto, slišali ste novice na Radio Sraka.

9 in dobrih 15 minut, čas za popabila in obvestila na Radiu Sraka. Vabljeni na 12. tradicionalni dogodek bosonogi pohod na Sveti Vid z Lojzetom Ogorevcem, to nedeljo 30. avgusta ob 10. V Kostanjevici na Krki bodo do jutrišnjega petka potekale brezplačne ustvarjalno-izobraževalne delavnice za otroke in mlade od 8. do 14. leta starosti. Delavnice potekajo vsak dan med 10. in 15. uro. Avgustovsko dogajanje v Kostanjevici na Krki se nadaljuje tudi v zadnjem tednu meseca. Danes ob 10. v galeriji Božidar Jakac, vabljeni na dogodek sledi umetnosti, forma viva in fotografija. Jutri ob 16. pa bo na Tamalmu placu zadišalo po lokalnih dobrotah. Prihaja otok okusov. Vabljeni, da zadnje avgustovske dni preživite v znamenju umetnosti, ustvarjalnosti, dobre hrane in druženja v Kostanjevici na Krki. Med 28. in 30. avgustom bo v Semiču potekala Semška ohcet, eden najprepoznavnejših etnoloških festivalov v Sloveniji. Prireditev že od leta 1995 oživlja stare belokranjske poročne običaje in tradicijo, letos pa prinaša tudi nekaj novega. Semiška ohcet se torej vrača, jutri bo Semiški festival v znamenju domače belokranjske ustvarjalnosti. Ob 19. bodo nastopile otroške folklorne skupine, od 20. dalje pa bo glasbeno vzdušje. Petkov večer bo tako v znamenju mladih ustvarjalcev belokranjske pesmi in tradicije. V soboto 29. avgusta bo Semiška ohcet ponudila pester festivalski dan. Obiskovalce čakajo tržnica domače obrti, kulinarični kotiček, otroški program in voden ogled semiškega tržkega jedra. Osrednji dogodek bo komična uprizoritev Naj živi Semška ohcet, ki bo v 8 slikah oživila nekdanje belokranjske poročne običaje. Predstavo je napisal in režiral Tadej Pišek, izvedla pa jo bo nova ljubiteljska gledališka skupina v sodelovanju s folklorno skupino Otona Župančiča Vinica. Letos bo ohce dobila tudi sodoben pridih. V kulturnem centru Semič pripravljajo prvi butični poročni sejem Bela krajina, pogovor s poročno organizatorko Majo Judeš ter glasbeno presenečenje. Po pestrem vikendu v znamenju Semiške ohceti pa bo nedelja namenjena konjski tradiciji. Na Blatniku pri Vrčicah bo potekala 25. tradicionalna belokranjska razstava konj s konjskimi tekmovalnimi igrami in predstavitvijo konjskih vprek. Najmlajši bodo lahko uživali v ježi na poniju, obiskovalci pa tudi v domači hrani in pijači. Prijeten družinski dan, zamiren zaključek poletja. Člani kulturnega društva Četrtkova brenčanja v Mirni peči babijo vse otroke, njihove starše, stare starše in naše drage prijatelje društva, da zadnji četrtek v mesecu preživimo v dobri družbi in pred velikim finalnim oziroma filmskim platnom. Na zadnji počitniški četrtek ob 19.30 se dobite v parku na muzejskem oziroma v parku za muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, kjer bomo pod zvezdami predvajali sinhronizirani Pixarjev animirani film Skokci. Seboj prinesite odeje in blazine, da boste lahko udobno spremljali dogodivščino na velikem platnu. Dobrodošli vsi, mali, veliki, kosmati, pernati in tudi tisti brez bobrovega repa. Mešani pevski zbor Društva upokojencev Novo mesto vabi vse, ki radi pojete in uživate v prijetnem druženju, da se jim pridružite. Skupaj boste prepevali, ustvarjali prijetno vzdušje in spletali nova prijateljstva. Prva audicija za nove pevce bo danes ob 16.30 v prostorih Kulturnega centra Janeza Trdine Novo mesto. Veseli bodo vaše udeležbe. To je bilo nekaj obvestil in povabil.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Spet smo z vami, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pravzaprav sva z vami. Gospod Igor Nogrešek iz podjetja Terra Promo, pozdravljeni, dobrodošli pri nas.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Evo ga, zopet bova delala in pomagala podjetju Terra Promo, pravzaprav bova pomagala Slovencem, ki jih včasih čisto brez zveze kaj boli, včasih pa z veliko zvezo kaj boli, ampak povsod pomaga kači gel, če te boli zaradi bolezni ali pa zaradi nerodnosti, pa se kam butno.
2: Ja, z leti smo skozi malo bolj nerodni in nam vedno kakšna stvar malo ide, tako da kakšna stvar tudi zaboli posledično. Kači gel nas pa spremlja že kar 12-13 let, no, tako da smo res že kar ponosni. In ravno danes sem gledal, preko 140 zvestih uporabnikov imamo že, tako da super zadeva. Gel s kačim strupom, ne vem kaj tukaj dodati, to je res nekaj fantastično, to je protibolečinski gel, res ga lahko uporablja kdorkoli, ko se pojavijo težave, kot so išija, diskus hernija, krčne žile. V letošnjem letu, ko je tako vroče bilo, je bilo povpraševanje po tem gelu res, res nenormalno veliko. Potem pa kakšne poškodbe, kakšen zvin, kakšen ob kakšnem padcu, seveda, ko nastane kakšna modrica. Komarji so bili kar intenzivni, čeprav je bilo suho, se pravi, ob piku komarja se namažemo s tem gelem in to je res, res odlično deluje. Je pa fajn, ne, ta gel je nemasten, se zelo hitro upija in predvsem je pa treba biti pozoren, ne? Če imamo, ne vem, bolečine že 2-3 leta, 4 leta, več let, pa če je treba biti ostrajen, pri tem gelu biti, treba biti ostrajen, natanko namazati, trikrat na dan namazati in to je to.
1: Gel je vsestranski tudi zaradi tega, ne, ker ne vsebuje samo kačjega strupa, ampak še cel kup naravnih sestavin, katere že generacije pomagajo ljudem, a ne da?
2: Res je, dodanje divji kosta, narnika, ognjič, kafra, potem je tudi malo čilija noter, tako da zadeva ta kombinacija, ta formula teh sestavin je res učinkovita in to preskušajo že res mnogi, mnogi naši vaši poslušalci in naši uporabniki. Tudi fajn je, da ta gel lahko uporabljajo vsi od tretjega leta starosti naprej, ni nobenih stranskih učinkov. Embalaža je kar zajedna 600 ml, tako da imamo kar za nekaj časa. Tudi če si mažemo recimo pri revmi, pri sklepnem artritisu, revmatskem artritisu, se pravi, res mažemo velike površine našega telesa in ga je kar za nekaj časa. Tudi ob bolečinah v sklepih, se pravi koleno, ko vas boli koleno, ko ramenski obroč, hrbet, ko zdaj, ko bojo hmal začeli trgatve, leto se vse prej, ko malo pretehnemo ali pa od klime, ki nas prepiha, je ta

0: 80. Gospod Igor, to je to, rekli ste, mažemo trikrat na dan in to je čisto enostavno pravilo. Gel lepo diši, je nemasten in se hitro pije, se lahko kmalo oblečemo.
1: A ja, seveda. Zdaj polet nimamo teh težav, ker nimamo dolgih hlač, dolgih rokavov, ampak drugače pa se hitro upija in se lahko takoj oblečemo. Tudi ta gel zelo toplo priporočamo ljudem, ki se malo več ukvarjajo športom, recimo kolesarjenje, hribolazanje, pohodništvo, karkoli. Ko malo pritiravamo, se s tem gelom namažemo in ne prihaja do tistega muskel fibra, se pravi bolečin v mišicah.
0: In posodica gela, kar obsežna, ne bomo ga tako hitro porabili, pa tudi če se mažemo trikrat na dan.
1: Ja, gel je 600 ml embalaža, to je mehko več kot pol kilograma in res ga imamo kar za nekaj časa, tako da ta gel je res, res fantastična rešitev za mnoge, mnoge naše zdravstvene težave ali pa bolečine in res ga priporočam praktično vsakomu. Konec koncev ljudje ga res uporabljajo že 12 let in res smo ponosni na ta gel, ker je učinkovit pri mnogih, mnogih bolečinah.
0: No, tako, pri kakšnih, ko se udarimo ali pa zvinjemo gleže, namažemo, tak že takoj občutimo pozitivno delovanje. Seveda, pri kakšnih bolj vztrajnih in dolgotrajnih boleznih bo treba pa malo počakati, ne smemo biti nestrpni.
1: Tako je, vztrajati, trikrat na dan se namazati res in to vztrajati tudi kakšen mesec, 14 dni, mesec, lahko tudi več. Ker so naravne sestavine, se lahko v nedogled mažemo s tem, tako da dokaj časa so bolečine, se treba mazati.
0: Dobro, mi bomo pa, veste, priporočam vedno našim poslušalcem, da se kupijo in privoščijo gel, predno jih prične boleti, kaj ti potem samo ovzameš iz police in namažeš. To se pa mnogo lažje zgodi, če nam gospod Igor privošči popust.
1: Ja, popusta je 30% ob naročilu enega, cena je 32 evrov plus poštnina, če pa želite naročiti dva, je pa kar 40% popusta, tukaj pa cena 54 evrov, pa brezplačna poštnina.
0: Tako, no evo, zdaj pa lahko takoj pokličete, nič 80, 30, 80 in si ga naročite, seveda lahko povprašate, poprosite tudi za kakšen nasvet. Brezplačna telefonska številka podjetja Terapromo, nič 80, 30, 80, tam si lahko naročite tudi nogavice s triliantom, no, čeprav je vroče, nekateri ne marajo nogavic poleti, ampak to tisti, ki nimajo težav z nogami, kaj ne da?
1: Res je. Tisti, ki jih pa imajo, jih pa zaseden tudi poleti nosijo.
0: Tako je.
1: Tako da danes imamo v ponudbi ta poleten model, ki so malce zgležen, sežejo, ta višina je. Stopalni del je pa pri vseh naših nogavicah popolnoma enak, se pravi, v stopalnem delu se nahaja ciliant. To je ta poseben material, ki dela to terapijo na naše noge, izboljša prekrvitev in ker je boljša prekrvitev, je več kisika v naših nogah in na ta način se lajšajo bolečine, kot so zatekanje, drveneni nog, sindrom nemirnih nog. Sploh jih priporočamo sladkornim bolnikom, ki trpijo zaradi diabetične neuropatije oziroma diabetičnega stopala. Te nogavice so klinično dokazane, se pravi, je to medicinski proizvod in smo veseli, da so naši uporabniki, vaši poslušalci prepoznali učinkovitost teh nogavic na svojih nogah, preizkusili in ugotovili, da dejansko to resnično deluje. Tudi v teh nogavicah se ne znoji, se ne potite, ker ciliant uravnava telesno temperaturo.
0: Tako je. Vrača toploto, ki jo telo oddaja nazaj. Pri kakšnih, še posebej pri dolgotrajnih boleznih je to, ko bi rekli, skoraj 24-urna terapija in tudi priporočate, da se nosijo 24 ur.
1: Ja, na začetku zelo toplo priporočamo, da se nosijo po noči in po dnevi, zaradi tega, da se vzpostavi, da se telo navadi na ta ciliant, na dodatek kisika, ker ga drugače ne dobi in to je zelo pomembno. Nogavice so pa zelo trpežne, se pravi, jih res lahko dolgo časa nosimo, tudi vzdrževanje, čisto enostavno peremo jih na 30 stopinj, lahko upravljamo.

0: mehčalnem stroju, uporabljamo praške mehčalce, vse, edina omejitev je, da jih ne sušimo v sušilnem stroju ali pa na kakšnem vročem radiatorju, vse ostalo je dovoljeno. Na voljo sta pa dve barvi, črna in bela, in v številkah od 36 do 47. In kot rečeno, to so te kratke nogavice, ki sežejo malo čez gležen. Elastika, kot pri vseh naših nogavicah, je pa izredno nežna in ne stiska.
1: In če pokličemo nič 80-30, 80 brezplačno, lahko naročimo naprimer dva para različnih številk?
0: Tako je, seveda, lahko različne velikosti, različne barve, vse se kakorkoli želite, tako bomo zapisali. Je pa res, da te nogavice so res nekaj fantastičnega. Ko jih enkrat oblečeš, dejansko res nimaš potrebe po drugih nogavicah. To nam mnogi naši uporabniki rečejo, da se tako navadijo na to terapijo, da jim tako pašejo te nogavice, da jim tako pomagajo pri raznih težavah, kot so že prej omenila, pekoči podplati, mrzle noge, zatekanje noh, sindrom nemirnih noh, drevenenje noh, potem pri raznih bolečinah tudi ta sklepni artritis pomaga zaradi tega, ker je več kisika. Skratka, te nogavice so res fantastične in res primerne čisto za vsakogar, tudi recimo, če ima kdo omejitev, nekdo, ki ima srčni spodbujevalec ali pa nosečnice. Skratka, to so naravni materiali in tukaj ni nobenih stranskih učinkov.
1: No, potem bi bile tudi zelo primerno darilo, kaj ti tukaj pa ne moreš brcniti mimo.
0: Ne, točno to. Tako da smo res pripravili tudi dodatne popuste. Ob naročilu enega para je cena 30 evrov, tukaj je 25% popusta, se pravi 30 evrov plus poštnina. Pri dveh parih je pa kar 40% popusta, cena je 49,90, v tem primeru pa brezplačna poštnina, ker si želimo, da res nosijo ljudje 24 ur na dan te naše nogavice, da dobijo tist maksimum od teh nogavic.
1: Evo, vse je zdaj le vas. Le telefon, nič 80, 30, 80. Poprašajte, naročite, nič 80, 30, 80. Kako so rekli včasih belokranjci, kdor prvi temu devojka. Ne šparat na sebi, da nam ne bo potem žal. Gospod Igor, za danes sva porabila svoj čas, ampak dnevi hitro letijo, kmalu nas videnje v studiju. Srečno.
0: Hvala, srečno.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lep dober dan, spoštovane poslušalke, poslušalci. V današnji oddaji Naš vsakdanjik bomo govorili o varnosti na šolskih poteh. Več o tem bo povedal gospod Tone Kos, inšpektor v oddelku za cestni promet policijske uprave Novo mesto. Dober dan, dobrodošli.
2: Lep pozdrav vam in vsem vašim poslušalcem. Želim se strani policistov policijske uprave Novo mesto in seveda pozdravljam tudi v imenu vodstva policijske uprave Novo mesto.
1: Lepa hvala za lepe pozdrave. Torej, novo šolsko leto je tik pred vrati. Kako pomembna je v bistvu priprava na varno pot v šolo in konec koncev tudi v vrtec za otroke, starše in še najpomembneje voznike?
2: Torej, za naše najmlajše, ki seveda grejo prvič v vrtec in ki grejo prvič v šolo, se nedvomno zgodi novo okolje. Novo okolje pa moramo vedeti, da se prične, ko se zapusti domači prag, potem je prav in odlično in super, da skupaj se starši otroci že prej poznajo pot v šolo, pot, po kateri bojo morda lahko peš hodili se skupaj starši v vrtec ali morda peš hodili v šolo. Nekateri otroci so te sreče, da lahko pot opravijo peš, še predvsem potem, ko jo spoznajo. Medtem, ko so pa drugi otroci seveda v današnjih časih velikokrat sopotniki pri starših v vozilih, zato vsekakor policija in mi vsi udeleženci menimo, da je prav, da se starši pogovarjajo pred pričetkom šole z otroci, da jih pripravijo, da jih ta in ta dan čaka nova pot, novi izzivi, da jih pripravijo tako z oblačili, ne, da so ta oblačila svetla, da so otroci recimo še posebej opazni v prometu, tako da, da jim seveda prej predstavijo pot, da grejo z njimi na sprehod, da se sprehodijo, da na to pripravijo tudi mogoče starejše bratce, sestrice, ki bojo tega prvošolčka lahko čez čas spremljali sami v šolo, tako da je zelo pomembne so te priprave, pogovor staršev v takem mirnem duhu, prijaznem, da se spozna, da se jim predstavi pasti, ki jih imajo, ki jih lahko otroci doživijo na poti v šolo in da seveda starši od otrok zahtevajo poslušnost v smislu, ko so sopotniki v avtomobilu, da jih naučijo izstopati iz avtomobila, kajti situacije, prometne situacije pred šolami so tem otrokom nove in je zelo pomembno, kako stopi otrok ven iz vozila. To ne velja samo za prvošolčke, to velja, si upam trditi, za otroke od prvega do šestega razreda osnovne šole je pač potrebno znati ven stopiti iz avtomobila, stopiti na pravo površino in seveda na pravem mestu prečkati cesto, recimo, ne, pred osnovno šolo, upoštevati prehode za pešce, spremljati promet in tiste prve korake iz vozila je pomembno, da otroci ne hitijo in da niso v neki euforiji proti svojim sošolcem, ki jih recimo spet srečajo po počitnicah, torej, da se te zadeve dogajajo počasi in v vsej previdnosti, začenši se starši, ki so seveda prvi zgled in potem tudi otroci. Le tako lahko mi vsi govorimo o tem, da se varna pot v šolo otrokom vsakodnevno dogaja varno in da otroci pridejo torej domov živi, zdravi in da na vse zadnje policisti ne obravnavamo kakšnih dogodkov, ne ljubih, ko bi bili lahko otroci udeleženi v takšnih in drugačnih situacijah.
1: Katere nevarnosti na šolskih poteh pa policisti najpogosteje opažate in na kaj bi morali biti vsi udeleženci v prometu še posebej pozorni?
2: Glejte, najvažnejša stvar pri šolah in pri varni udeležbi vseh udeležencev v cestnem prometu je hitrost. V bližini vrtcev in v bližini šol je potrebno biti zbran kot voznik kakršnegakoli prevoznega sredstva. Ker mi imamo na eni strani veliko pešcev, Po drugi strani imamo šolarje, ki v šolo hodijo tudi z različnimi prevoznimi sredstvi in mi se moramo v bližini šol s svojim vozilom, to je recimo največkrat avtomobil, ki je iz leta v leto večji, iz leta v leto je masivnejši, mi moramo z njim voziti počasi. V bližini šol in vrtcev so omejene hitrosti. Nemalokrat gre za neke cone z omejitvijo 30 km na uro in tako naprej. Če mi vozimo počasi, zbrano in upoštevamo ostale udeležence v cestnem prometu, seveda ob upoštevanju vseh predpisov, potem to lahko storimo varno za sebe, ne oviramo ostale udeležence, ne ogrožamo ostale udeležence in vsi pridejo na te točke, kamor v jutranjem času v šole, torej prihaja veliko število otrok. Šola seveda v kratkem času, v jutranjem času, v konicijo, se zbere 200-300 otrok v eni običajni šoli. Ne? In tudi, če govorimo recimo o šolskem centru Novo mesto, preko 3000 otrok ali pa tukaj nekje in je pri tem seveda pomembna hitrost, torej najprej ustrezna hitrost prilagojena in upoštevanje ostalih predpisov in potem se lahko vse prometna dejanja udeležence odvijajo varno. Moram reči, da na našem območju, torej policijske uprave Novo mesto, to je Dolenjska, Bela krajina, Posavje, moram reči, da so okolice šol dokaj v redu prometno urejene, seveda, kjer pa niso, kjer je potrebno še kakšne stvari izboljšati na cestni infrastrukturi, se pa tega vsekakor vodstva šol zavedajo, sporočajo ustreznim, da odreagirajo in jaz vem in seznanjen sem, da se tako občine in tudi država na vse mogoče načine trudi, da se prometna varnost v bližini vrtcev in šol, kar se tiče prometnih ureditev, da se izboljšuje iz leta v leto in na nas voznikih je, da prometne ureditve upoštevamo in to za vse pomeni, da so otroci na poti v šolo, torej na šolskih poteh, varni šolskih poteh, so potem varni.
1: V torek se začne prvo šolsko oziroma novo šolsko leto. Kako pa naj starši z otrokom najbolje povadijo to pot v šolo in iz nje? Morda še vprašanje, kdaj je otrok po vašem mnenju dovolj samostojen, da jo lahko opravi sam?
2: Zelo dobro vprašanje. Torej, kot sem že omenil, so prvi odgovorni za vedenje otroka v cestnem prometu starši. Starši dajejo zgled, otroci se ravnajo po njihovem zgledu, tako da starši apeliram na vas, da ste vzorni udeleženci v cestnem prometu, da otroku konkretno, jasno poveste, kako se je treba obnašati, ko zapustijo domači prag, torej ko grejo z dvorišča na pločnik, da res uporabljajo pločnik za hojo tam pač, kjer je in da ga naučijo vstopanje v avtomobil, pripenjanje z varnostnim pasom, uporabo ostalih pripomočkov, če gre za otročka, ki ga je potrebno prepeljati v vrtec, da se usede sam od sebe v otroški sedež v vozilu, da se lepo pripne, starši se umirite, počakajte, da otrok opravi svojega, preverite, se pogovarjajte z njim. Torej, na tako preproste načine in na sproščene načine je potrebno otroke pripraviti vse do tistih otrok, ki v šolo hodijo recimo s kolesom. Tudi prav je, da se gre v začetku šolskega leta, mogoče z otrokom, že prej, pred pričetkom, da se gre s kolesom in da se otroka spremlja, da se vidi, kako se bo v šolo pripeljal, da se ga opozori mogoče na kakšne spremembe v bližini šol, na tej varni šolski poti in le s pogovorom, le z zgledom, le z opozarjenjem na določene pasti, ki jih lahko otroci, na katere lahko otroci naletijo na cesti, se otrokom predstavi in pove in se jim pokaže in se potem otroci znajo vesti v prometu in so otroci zaupljivi do prometa, zaupajo staršem, zaupajo prometu, če jim je pojasnjeno kako in na kakšen način naj ravnajo v določenih situacijah. Če so pa otroci prepuščeni samemu sebi, se znaš, obleci se, jaz moram iti v službo, tam imaš za jest, tam vzemi si svoje stvari pa pojdi, ne? Potem pa se otroci zjutraj dobijo, stečejo proti šoli, nemalokrat niso pozorni, ko prečkajo cesto in lahko povzročijo nehote nevarnost, nevarnost in nevarnost nastanka prometne nesreče in seveda kar pa si nihče od staršev in nihče od zaposlenih v šoli ne želi definitivno ne v začetku šolskega leta. K temu lahko dodam, da v preteklem šolskem letu policija ni obravnavala prometnih nesreč z udeležbo otrok na poti v šolo ali domov in želeli bi seveda, da tako ostane tudi to šolsko leto.
1: Lepa hvala za enkrat, gospod Kos, nadaljujeva po glasbenem predahu, izbrali ste si slovenski oktet in Slovenec sem.

0: Spremljate oddajo Naš vsakdanjik, kjer govorimo o varnosti na šolskih poteh. Z mano v studiju pa tudi inšpektor v oddelku za cestni promet policijske uprave Novo mesto, gospod Tone Kos. Če se mogoče dotakneva zakonodaje, kar se spremstva otrok tiče, morajo mlajše otroke na poti v vrtec oziroma šolo spremljati starši ali lahko tudi druga odrasla oseba in do katere starosti?
1: Ja, nekako tako bo držalo. Zakon o pravilih cestnega prometa v 87. členu navaja, da morajo biti otroci kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči vseh drugih udeležencev. Že ta stavek nam pove, da otroke ne moramo prepuščati same ostalim udeležencem v cestnem prometu, sploh če vemo, da so nevešči, da nekatere situacije ne razumejo ali pa da se mogoče vožnje z avtobusom bojijo in tako naprej. Torej, naj dodam, da morajo biti otroci na poti v vrtec in v prvi razred osnovne šole ter domov, torej morajo imeti spremstvo polnoletne osebe. Lahko so spremljevalci tudi otroci, ki so starejši od 10 let in mladoletniki, seveda, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši. Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši, skrbniki oziroma ostali, ki skrbijo za otroke, prepričajo, da so ti otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom. To je vse tisto, kar sva prej govorila. Torej, starši morajo spremljati otroka, seveda morajo upoštevati zakonodajo, to, kar sem zdaj omenil, gre za otroke, ki so starejši od 10 let in vejo, da jim lahko zaupajo svojega mlajšega bratca in sestrico. Vse to je potrebno zakonsko upoštevati. Seveda, najpomembnejše pa je, da sami starši poznajo pot v šolo, po kateri mora iti otrok v šolo, če je to kolo, če je to peš, če to pride šolski avtobus po njih ali kombi, torej da starši poznajo pot, da otroku razložijo, da mu pojasnijo in da ve več, kot je vedel prejšnje leto o tej varni poti v šolo. Če bojo otroci starše upoštevali, če bojo upoštevali vse predpise, vse situacije, bom rekel, prometno signalizacijo, potem je to definitivno garancija, da bojo pravilno in varno prišli v šolo. Seveda je to težko reči za vrtčevske otroke, za njih je resnično najbolje, da jih vedno starši poskrbijo, da jih pripeljejo v vrtec, da grejo z njimi peš v vrtec. Starši, ki imajo ta privilegij, da lahko za temi vrtčevskimi otroci in otroci prvih 3 let v osnovni šoli, če lahko z njimi vsako jutro gredo peš v šolo, to je tak resnično pravi privilegij, lušen privilegij, in če ga starši izkoristijo, tiste minute, ki jih imajo z otrokom, se lahko z njim veliko pogovorijo in ugotovijo, kaj otroka zanima, na kaj ga je treba upozoriti. Skratka, to je odličen čas, ki ga lahko starši izkoristijo, da otroku predstavijo vse pasti v prometu in da ga pripravijo dejansko na vse življenje, da bo bil pazljiv, ne vem, tudi ko bo šel na študij v Ljubljano, da se bo znal obnašati kot pešec, kot kolesar, mogoče kot uporabnik električnega skiroja, čeprav osebno sem absolutno proti uporabi električnih skirojev, ker so preveč nevarni. Skratka, veliko lahko naredijo starši v teh prvih 10 letih življenja otroka s svojim zgledom, s pravilnim pojasnjevanjem, zakaj se gre, ker vsi smo priča vsakodnevnim, bom rekel, takšnim ali pa drugačnim prometnim nesrečam, ki se dogaja v prometu. To vse skozi mediji poskrbite, da nam je predstavljeno in da spremljamo, in lahko vam povem, da policisti absolutno obravnavajo preveč prometnih nesreč, sploh v zadnjem času, za udeležbo mladoletnikov, mladih ljudi, ki na vse mogoče načine so udeleženci v cestnem prometu, in resnično je prometnih nesreč preveč. Tako da začne se s starši, začne se z vzgojo, seveda tudi z določenimi vsebinami, ki jih imajo uslužbenci v šolah, da otroke v tem vzgojno-izobraževalnem procesu tudi na nek način pripravijo, da so vzor v prometu in da se obnašajo varno in da pridejo srečno domov.
0: Nekaj ste že omenili, kar se varnostnih pasov in otroških sedežev tiče. Kaj pa tukaj pravi zakonodaja?
1: Otrok, ki varnostnega pasa zaradi, torej najbolj poenostavljeno povedano, ki varnostnega pasa zaradi svoje konstitucije ne more uporabljati, seveda mora sedeti v tem posebnem sedežu za otroke, le tam omogoča, da je varno pripet. Če gre za seveda otročka, ki mora biti še v tako imenovani lupinici, ga lahko starši prevažajo tudi spredaj desno, drugače seveda naj otroci sedijo vedno zadaj, sploh v teh sedežih, recimo otroci, ne vem, 3, 4, 5, 6, tudi 7 let stari, še nekateri morajo sedeti v stolčkih in biti odzadej, recimo odzadej je najbolj varno. Ne? Drugač pa lahko starši seveda, da imajo svojega otročka, da ga vidijo, da so pomirjeni z njim, ga lahko imajo v lupini tudi spredaj desno, ustrezno pripet z varnostnim pasom in mora biti izključena zračna blazina. Torej, starši, ne pozabite, da mora biti izključena zračna blazina, kajti ta ob morebitnem proženju lahko poškoduje otroka, ker je ta meh lahko trči v to lupinico in se lahko zgodijo poškodbe. Torej, otroci, vsekakor uporabo varnostnih pasov, ko so telesno tako razviti, da je to varno in uporabljati, če se le da, vedno znova zadnje sedeže in to je najbolj pomembno.
0: Veliko nevarnih situacij pa nastane tudi pred šolami in vrtci, ko starši otroke denimo pripeljajo ali pa takrat, ko jih pobirajo. Kaj je pri ustavljanju in parkiranju dovoljeno in česa nikakor ne bi smeli početi? Kaj svetujete?
1: Pred nekaterimi osnovnimi šolami žal ni mogoče tako varno ustaviti, kot bi si recimo vozniki želeli, pa vendar pred večino osnovnimi šolami na našem območju zagotovljeno tako, da lahko vozniki osebnih vozil in tudi vozniki kombijev, avtobusov svoje vozilo izločijo iz cestnega prometa, ali je to avtobusno postajališče, ali je to parkirišče pred osnovno šolo. Recimo en tak lep primer imamo v Črnomlju, osnovna šola v Črnomlju, ki lahko iz lokalne ceste avtobus zapelje na parkirišče, ti otroci varno izstopijo iz avtobusa, iz kombija, ali pa recimo imamo osnovno šolo v podzemlju, dol v Beli krajini, ko spet lahko avtobus zapelje proti osnovni šoli, tam otroci varno izstopijo in potem nadaljujejo pot do objekta šole, voznik avtobusa pa se seveda varno nazaj vključi na cesto in nadaljuje pot. Enako lahko vedno, skoraj da vedno storijo starši, recimo nov parkirni prostor namenjen v takih situacijah je recimo tudi pred osnovno šolo Otočec, vsa pohvala vodstvu, da je uspelo zgraditi parkirni prostor. Starši naj lepo zapeljajo na parkirni prostor, seveda je tudi avtobusno postajališče tam, torej v prvi vrsti pa naj zapeljajo iz obeh smeri, ko pripeljajo na parkirni prostor, naj otrok izstopi varno pri parkirišču, pri parkirnih prostorih, naj starš varno vozilo obrne in potem nadaljuje vožnjo v službo. Lepo prosim, starši, naj se vam ne mudi, ko otroka pripeljete pred šolo. Naj otrok izstopi na varnem mestu iz vozila, naj se prepriča, če lahko varno nadaljuje pot proti objektu šole in ostanite v avtu, poglejte otroka, da se prepričate, da je šel varno v šolo in tako boste tudi vi pomirjeni odšli v službo in naredite vse za varnost svojih otrok. Ravno tako je, ko otroci, pomembno seveda je tudi, ko otroci zapuščajo objekt šole, ko je konec pouka, ko so otroci morda bolj razposajeni, če starši pridete po otroke, ponovno ga počakajte na varnem mestu, ne dopuščajte, da otrok nekontrolirano steče čez cesto, tam, kjer recimo ni prehoda za pešce. To so vse trenutki, ki ob današnjem množičnem prometu, različnem prometu, motoristi, kolesari so hitri na svojih kolesih, da se izogne morebitni situaciji, ki bi lahko pripeljala do prometne nesreče.
0: Še nekaj glasbe si privoščiva, potem pa s pogovorom in oddajo nadaljujeva.

0: Tako še vedno spremljate današnjo oddajo Naš vsakdanjik. Pogovarjam se z inšpektorjem v oddelku za cestni promet policijske uprave Novo mesto, gospodom Tonetom Kosom. Pogovarjava pa se o varnosti na šolskih poteh. Tako. Gospod Kos, kaj bi svetovali denimo voznikom, ki se bodo septembra srečevali, pa ne samo septembra, skozi vse leto šolsko, predvsem z večjim številom otrok, pešcev, kolesarjev, pa tudi uporabnikov skirojev, ki morajo biti še posebej previdni?
1: Torej, danes sva že omenila, da se ta vožnja v šolo začne od doma. Ponavadi starši pripeljejo otroke z neke krajše ali srednje dolge ali zelo dolge relacije in seveda je že prav, da se doma pogovorijo, kakšne poti jih čakajo, predvsem za te otroke, ki na novo začnejo šolsko leto, in seveda, da so starši spočiti, da so zbrani, da se prepričajo, da je vozilo pripravljeno za njihovo vožnjo, da varno recimo poberejo tudi druge otroke v svoje vozilo od sosedov in tako naprej, in potem, ko se odpravijo na to pot, ko otroke peljejo, ko gredo otroci v avtobus, da je tudi voznik avtobusa, voznik kombi je izkušen, da si vzame čas za otroke, prenekateri vozniki teh vozil so novi vozniki. Skratka, veliko je ljudi, ki se morajo pripraviti na to novo šolsko leto, razmišljati o tem, na vse zadnje so tudi recimo v šolah učitelji na novo zaposleni, ki morajo spoznati to varno šolsko pot otrok in po svoji moči pomagati otrokom, da varno hodijo v šolo in domov. Vsekakor pa se morajo vozniki in starši pripraviti, da v bližini šol, v bližini vrtcev je pričakovati večje število vozil, torej večje število vozil, ki v določenem kratkem času prihajajo in odlagajo otroke. Veliko otrok, v začetku šolskega leta so seveda vsi otroci razposajeni, pričakovati jih je po cestah, torej, kot sem že omenil, najprej je potrebno zmanjšati hitrost, tudi pod omejitvijo na tistem delu ceste, če je omejitev, ne vem, 50 km na uro v naselju, naj vozniki še dodatno zmanjšajo hitrost. Potrebno je paziti na kolesari, ki prihajajo z desne strani, ki lahko tudi zaradi ustavljanja pred šolo to osebno vozilo starša prihitijo s kolesom. Skratka, treba je biti zbran. Različen promet različnih vozil se dogaja potem pred šolami. Veliko pozornosti je potrebno nameniti otrokom, ki v šolo prihajajo mogoče se skuteri ali pa ki prihajajo v šolo z e-skiroji, čeprav se pravim, ponovno poudarjam, starši, če se le lahko odločite, če je vaša odločitev, naj bo vaša odločitev v tej smeri, da ne dovolite otrokom, da se v cestnem prometu in v šolo, da gredo v šolo z električnim skirojem. Moj osebni nasvet je, da naj bo električni skiro uporaben doma na dvorišču. Električni skiro po mojem osebnem stališču ne sodi na cesto, čeprav to zakonodaja dovoljuje. Električni skiro mi policisti ugotavljamo, da pri vsakršnem padcu z električnim skirojem, ker so vsi električni skiroji hitri, prehitri zaradi svoje konstrukcije, torej majhnega obsega koles, pa pri vsakem padcu pride do poškodb te osebe, ki električni skiro uporablja. Tako da starši, če se le da, ne kupujte električni skiroje otrokom, ne dovolite jim, da gredo na cesto v naselju, kjer je to dovoljeno z električnim skirojem, če se le da. Gre za nevarna sredstva in pri vsaki prometni nesreči, ki jo policija obravnava, poudarjam, mi ugotavljamo telesne poškodbe. Nemalokrat gre za komplicirane telesne poškodbe, spiralne zlome, zlome čeljusti in tako naprej. Vemo, da je tukaj obveznost nošenja čelade do 18. leta, pa vendar gre za nevarno sredstvo. Naj bo to sredstvo doma na dvorišču, naj bo to sredstvo mogoče na neki ustrezni drugi površini, ki jo otroci radi uporabljajo, nikakor pa naj ne bo to cesta, ker gre za, po izkušnjah, ne samo na našem območju, ampak iz cele Slovenije, gre za zelo nevarno prometno sredstvo.
0: Gospod Kos, Kaj policija ob začetku šolskega leta konkretno počne za večjo varnost otrok? Našteli ste ogromno enih zanimivih dejstev. So predvideni tudi poostreni nadzori v okolici šol in vrtcev?
1: Policija se na šolsko leto vsako leto pripravi tako, torej delujemo načrtno, pripravimo ustrezne načrte, da se naše delo na območju naše policijske uprave poenoti in z aktivnostmi pred novim šolskim letom začnemo že avgusta. Policisti sodelujejo na različne načine s šolami, poenotijo stališča, se približajo drug drugim, ugotavljajo neke spremembe na cesti, če so potrebne prilagoditve načrtov varnih šolskih poti in tako naprej. Torej že pred šolo

0: ostali promet, da se z namenom, da se upoštevajo cestnoprometni predpisi, policisti bojo pri večini šol na določenih točkah in izvajali bojo kontrolo prometa, torej tudi kontrolo motornih vozil, kot sem omenil, avtomobilov, kombijev, avtobusov, ki prevažajo otroke, in apeliram na vse udeležence, upoštevajte cestnoprometne predpise, poskrbite, da otroci uporabljajo varnostne pasove, da uporabljajo tako imenovane sedeže za otroke, da so pripeti, poskrbite starši, da uporabljajo odsevna telesa otroci, rutice in tako naprej, da imajo čelade otroci, ko se peljejo s kolesom. Le tako bo naše delo prijetnejše, kontrole bojo izpadle mogoče bolj prijazne do uporabnikov, ne bo potrebno staršo opozarjati, ne bo potrebno nobenega kaznovati, vsekakor bomo pa bili z našimi merilnimi napravami za ugotavljanje hitrosti bomo bili pa strogi, kajti hitrost je tista, ki največkrat povzroča žalost in zaradi katere tečejo solze, in v Sloveniji je vse preveč prometnih nesreč zaradi hitrosti.
1: Res je. Kako pa sicer poteka vaše sodelovanje, denimo z občino, pa šolami in vrtci pri urejanju in izboljšanju teh varnih šolskih poti? Kam konec koncev se pa lahko obrnajo starši in občani, če opazijo kakšen nevaren odsek?
0: Torej, kot sem že omenil, veliko je tega sodelovanja policije z temi inštitucijami, subjekti, ki ste jih omenili. Policija je seveda vedno dovzetna za vse predloge, za vse pripombe, ki se nanašajo na varno šolsko pot. Določeno odgovornost imajo seveda tu vrtci in vodstva vrtcev, ki si lastijo določen prostor, da tam po svoje uredijo promet. Enako velja za šole. Šole in ravnatelji, vodstva šol se zavedajo pomembnosti, da je promet na območju šole urejen. Prav tako se vsi ti, ki sem jih naštel, zavedajo odgovornosti, da je ustrezno promet urejen tudi na cestah, ki so pri šolah, to so lokalne ceste, lahko so tudi regionalne ceste, in seveda skupaj z državnimi inštitucijami, kot je občina, seveda, ki je odgovorna za lokalne ceste, in tudi država, ki je odgovorna za državne ceste, gre za odlično sodelovanje. Bom rekel, prometna signalizacija je na našem območju, morda bilo lahko celo trditi v Sloveniji, na dokaj dobrem nivoju, in jo je veliko in jo je potrebno spremljati in prebrati, ko smo vozniki, tako da ocenjujem, da policija z vsemi temi subjekti odlično sodeluje, tako bo tudi v prihodnje. Seveda je tukaj mogoče tudi potrebno upoštevati starše, ki na svoji poti v šolo, ko otroke vozijo v šolo in domov, opazijo marsikaj, le ti lahko dajo pobudo torej zaposlenim v šoli. Zaposleni v šoli to pobudo lahko prenesejo vodji policijskega okoliša na tistem določenem območju, torej nekemu policistu, in policist potem na ustrezen način pisno, slikovno obvesti občino, in mi predlagamo, da se določena prometna signalizacija spremeni, da se opozori še z dodatnimi znaki na to, da so otroci na cesti, da se zmanjša hitrost tam, kjer je to potrebno, ali pa da se naredi avtobusno postajališče izven vozišča, da ni to zarisano samo na vozišču, kjer poteka promet, ampak da se izgradi potem prav izvoz iz vozišča, torej ustrezno avtobusno postajališče ali pa celo konkreten izvoz na poleg šole, da si tist trenutek kot starš, ko pripelješ otroka pred šolo, da si izločen iz prometa. Torej vse takšne pobude so dobrodošle, mi jih pozdravljamo, sodelovanje si vsekakor želimo, ocenjujem pa, se pravim, da je iz leta v leto na tem področju stanje boljše in obstajajo pa še možnosti za izboljšavo vsekakor.
1: Morda še kakšna beseda o statistiki prometne varnosti za lansko oziroma letošnje šolsko leto?
0: Ja, statistika je zelo zanimiva stvar. Z našimi očmi je preveč žalostna. Mogoče bi nekaj besed celo z nekimi besedami opisal

0: statistiko v Sloveniji. Trenutno v Sloveniji beležimo 60 smrtnih žrtev v prometu, v lanskem letu je bilo teh 69, to je absolutno preveč. Predstavljajte si, to sta dva razreda neke šole, dva razreda študentov, to je absolutno, gre za prevelike številke. 627 oseb se je huje poškodovalo letos v Sloveniji in tako naprej. Vzroki, nepravilen premik z vozilom, neprilagojena hitrost in tako naprej. Otroci in mladi v prometnih nesrečah. Na našem območju je bilo v letošnjem letu udeleženih v prometnih nesrečah, torej do 7. leta starosti, 5 otrok, od teh se je 5 lažje telesno poškodovalo. Od 7. do 14. leta na našem območju beležimo 11 prometnih nesreč. V teh 11 prometnih nesrečah sta se dva otroka huje telesno poškodovala, 9 se jih je lažje telesno poškodovalo. Potem imamo kategorijo mlajših mladoletnikov od 14. do 16. leta. Imamo 17 prometnih nesreč, v katere so bili udeleženi ti mladoletniki. Od teh ga se je eden huje telesno poškodoval, 13 lažje telesno. Potem imamo starejše mladoletnike od 16. do 18. leta. 26 prometnih nesreč je bilo lansko leto, 36, torej malce bolje. Od teh beležimo 3 hude telesne poškodbe in 14 lažjih telesnih poškodb. In lahko dodam tudi kategorijo mladih od 18. do 24. leta, tukaj imamo pa enormno povečanje udeležbe v prometnih nesrečah, in sicer 205 prometnih nesreč, od teh je ena ta mlada oseba umrla, 7 je bilo huje telesno poškodovanih, 52 lažje telesno poškodovanih. Kot sem pa že omenil, v lanskem letu na poti v šolo in domov ne beležimo posebnosti, nismo obravnavali prometne nesreče in prosim, starši, zaposleni v šolah in seveda otroci, ki veliko veste, ki veliko vejo, poskrbimo tudi letos, da bo temu tako, in bodite in bodimo vsi previdni, strpni v prometu, upoštevajmo cestnoprometne predpise in na svete vseh, ki so modrejši od vas, nas, kogarkoli.
1: Lepo. Gospod Koza, konec, kakšno sporočilo bi namenili voznikom, da bo začetek novega šolskega leta čim bolj varen za naše najmlajše? Veliko ste o tem že povedali, pa vendar.
0: Poglejte, mogoče bi eno tako univerzalno sporočilo, predstavo povedal. Kot sem že omenil, imamo različne udeležence v cestnem prometu. Policija ugotavlja, da se neupravičeno in nezakonito v cestnem prometu pojavljajo vozniki cross motorjev, ki ne bi smeli biti na cesto, sodijo samo na dirkalne steze za motokros. Potem imamo voznike skuterjev do 25 km na uro. Tukaj gre za določeno subkulturo. Ti vozniki povzročajo veliko nevarnih situacij. Zvečer zaradi marsikaterega mladoletnika ljudje ne morejo zaspati, ker so ti motori glasni, ker otroci z njimi povzročajo hrup in tako naprej. Potem nevarna kategorija voznikov je tudi, ali pa dostikrat ugotavljamo nevarne situacije, prometne nesreče, udeležencev, štirikolesnikov, in tako naprej, kot prav tako lahko menim, voznike eskirojev ponovno, eskiro, nevarno sredstvo za udeležbo v cestnem prometu, prehitro sredstvo, marsikateri imajo odblokirano blokado in grejo ti električni skiroji prehitro, da ne govorim, koliko hitro mi ugotavljamo, tako da veliko tega se dogaja v prometu. Apeliram na upoštevanje cestnoprometnih predpisov, apeliram na vse udeležence, da prilagodijo hitrost, dan se krajša, pešci bojo tukaj ponovno prišli v situacijo, ko bo dan kratek, želeli si bojo pa še vedno sprehodov, še vedno bo veliko pešcev v cestnem prometu. Nositi je potrebno cevna telesa, lučke, morda ni neumno, pametno, pozdravljamo, da imajo določeni pešci predvsem izven naselja, tam, ker ni osvetljeno, tudi svetleče telovnike, da so vidni. Preveč prometnih nesreč je z udeležbo pešcev. Bodite previdni pri prečkanju ceste, na prehodu za ceste, na prehodu za pešce, tam, kjer je križišče urejeno s tako imenovanimi prometnimi znaki, torej zeleno puščico, ki voznikom omogoča zavijanje v desno. Tukaj bodite pešci pazljivi, ozrite se okoli sebe in poglejte, ali z vaše leve strani prihaja vozilo, čeprav ima rdečo luč ob zeleni puščici, lahko zapelje v križišče, prepričajte se, da lahko to varno storite. Opozoril bi pa še na eno stvar, ki je tako rekoč, kot neka bolezen bi lahko rekel. Starši, bodite strogi, ne dovolite otrokom in tudi odrasli, ne privoščite si udeležbo kot pešci, kot vozniki koles, skuterjev, da imate v ušesih slušalke, tiste mikroslušalke ali večje slušalke, ki so tudi voznikom vidne. Z uporabo slušalk se vam odzame zaznavanje zvoka, ki je zelo pomembno pri ocenjevanju, ali se nam vozilo približuje ali ne. V Ljubljani beležimo tragično prometno nesrečo, ko je šlo za uporabo slušalk in žal tragičen smrtni izid. Starši, dejte se zavedati in uporabniki cest, slušalke ne sodijo v ušesa, na ušesa, če ste udeleženci v prometu, na pločniku, na kolesarski stezi, tudi na cesti z drugimi motornimi vozili. Ne uporabljajte tega, to je resnično nevarna stvar in s tem bi mogoče zaključil jaz. Zavest, da smo vsi ranljivi v cestnem prometu, naj bo prisotna pri vsakemu in v prvi vrsti dajmo vsi udeleženci v cestnem prometu biti strpni in predvsem upoštevati določila glede hitrosti, vozimo počasi in le tako bomo lahko s kolesom, z motorjem, z avtomobilom, z kombijem, z avtobusom prišli od točke A do točke B varno. Torej počasi, ne pa hitro. Hitro je lahko hitro prehitro.
1: Gospod Unekos, lepa hvala za vsa pojasnila, nasvete, čim bolj varen prvi, pa ne samo prvi, tudi šolsko leto 2026-2027, vsem tistim, ki bodo šolski prag prestopili prvič, ter ostalim udeležencem v prometu, pa čim manj dela policistom. Hvala lepa.
0: Hvala tudi vam, srečno vsem poslušalcem, pazite nase in bodite zbrani in fokusirani v cestnem prometu. Srečno in vse dobro.

0: na sporedu so oglasi.
1: Ne zamudite do naše svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako lahkih nog naokrog. Prisluhnite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Točno 11 je Radio Sraka novice. Iz Splošne bolnišnice Novo mesto sporočajo, da je delovnopravni spor z ortopedom Gregorjem Kavčičem zaključen sodno poravnavo. Stranki sta z njo dokončno uredili medsebojna razmerja, Kavčič pa je umaknil tožbo in se v novomeško bolnišnico ne vrača. Poravnava za nobeno od strank ne prinaša finančnih obveznosti, prav tako ne pomeni priznanja pravilnosti stališč glede zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Stranki sta se zavezali tudi k konkretnemu in spoštljivemu nadaljevanju komunikacije. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov je včeraj z ladjo z lažnimi vojaškimi oznakami vplula na varovano območje Narodnega parka Brioni in se predstavljala kot delegacija hrvaške vojske. Plovilo naj bi upravljal slovenski državljan, poroča portal morski.hr. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov na ladji naj bi se kot uradna delegacija hrvaške vojske predstavljala zato, da bi se izognila varnostnim pregledom in plačilu pristaniških pristojbin. Posadka je nosila tudi vojaške uniforme. Incident se je zgodil v času, ko je bil po neuradnih informacijah na Brijunih glavni državni tožilec Ivan Turudič, zaradi česar so na celotnem območju veljali poostreni varnostni ukrepi. Ko so pristojne službe opazile sumljivo gibanje plovila v bližini varovane osebe, so posredovali pomorska policija, obalna straža in vojska. Plovilo so prestregli na Brijunih, po pregledu pa ugotovili, da nima vidne uradne registrske oznake, na premcu pa je bila namesto nje lažna vojaška oznaka. V času incidenta je plovilo upravljal slovenski državljan, ki naj bi bil varnostnim službam znan že odprej. Zaradi njegove kazenske evidence so pred nekaj meseci razveljavili tudi razpis hrvaškega notranjega ministrstva za nabavo policijskih čolnov, še navaja morski.hr. Po navedbah pristaniške uprave Pul naj bi se ista posadka že prej lažno predstavljala kot vojaška delegacija, da bi se izognila plačilu pristojbin. Po neuradnih informacijah naj bi posadki izrekli globo v višini 1000 evrov, člane posadke pa bodo še dodatno zaslišali. Šport. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v tretji krog kvalifikacij odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Za preboj na zadnji turnir za veliki slam v sezoni se bo pomerila s Kanačanko Bianco Andreescu. V prvem krogu kvalifikacije je nastope sklenila Polona Herzog. Veronika Erjavec se je na letošnje odprto prvenstvo ZDA neposredno uvrstila v glavni del žreba. Zahvaljujoč uvrstitvi med najboljših 100 igralk na lestvici VTA je izpustila kvalifikacijske dvoboje. Vreme napoved za Slovenijo, danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče, zapihal bo jugozahodnik, ki bo izrazitejši jutri. Današnje temperature bodo 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Temperature ob 10. Celje 24, Črnomelj 26, Kočevje 24, Portorož pretežno jasno 26, v Ljubljani jasno 22, v Novem mestu 25 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju, tam nastaja zastoj. Prometna nesreča se je zgodila tudi v Ljubljani na Tržaški cesti, tam je zaprten prometni pas med Gregorinovo ulico in bencinskim servisom proti centru. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med priključkom Mirna Peč in pokritim ukopom Karteljevo proti Novemu mestu.
1: Peče z 11. Slišali ste novice na valovih Radia Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško Ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranjskih pevk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo peljte družino na blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
9: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
11: Vse za trgatev in njegov mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru KZ Trebnja Krka. Obiščite nas.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Čas je za osmrtnice.
2: S bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas po hudi bolezni v 78. letu starosti poslovila naša draga Neška Robek, rojena Rifl iz Šentjerneja, Ilirska cesta 2, zadnja leta živela pri Mirkotoško-Cjano 54. Pogreb drage mame bo jutri, v petek 28. avgusta, ob 15. uri na pokopališču v Beli cerkvi. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas po hudi bolezni v 78. letu starosti poslovila naša draga Neška Robek, rojena Rifl iz Šentjerneja, Ilirska cesta 2, zadnja leta živela pri Mirkotu v Škocjanu 54. Pogreb drage mame bo jutri, v petek 28. avgusta, ob 15. uri na pokopališču v Beli cerkvi. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustila naša draga Ema Fink, rojena Bahor, po domače Staneča iz Finkov. Pogreb pokojnice bo jutri, v petek 28. avgusta, ob 16. uri na pokopališču na Tanči gori. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. ure do 15. ure in 30 minut v drugi poslovilni vežici v Vojni vasi. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustila naša draga Ema Fink, rojena Bahor, po domače Staneča iz Finkov. Pogreb pokojnice bo jutri, v petek 28. avgusta, ob 16. uri na pokopališču na Tanči gori. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. do 15. ure in 30 minut v drugi poslovilni vežici v Vojni vasi. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči, vsi njeni.

sporočamo žalostno vest, da se je v 92. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Franc Živec, upokojeni avtoprevoznik iz Pangerč-Grma. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v soboto, 29. avgusta ob 15. uri na pokopališču na Dolžu. Pokojni bo v soboto, na dan pogreba, od 10. ure dalje ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 92. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Franc Živec, upokojeni avtoprevoznik iz Pangerč-Grma. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v soboto, 29. avgusta ob 15. uri na pokopališču na Dolžu. Pokojni bo v soboto, na dan pogreba, od 10. ure dalje ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Mali oglasi.
1: Poslušalec proda 1200 kg zelo kakovostne koruze v zrnju in v strokih. Kličite zjutraj ob 7 ali zvečer od 19 do 20 ure. Telefonska številka za vse dodatne informacije pa 070 685 525. Ponavlja mali oglas. Poslušalec proda 1200 kg zelo kakovostne koruze v zrnju in v strokih. Kličite zjutraj ob 7 uri ali zvečer od 19 do 20 ure. Telefonska številka za vse dodatne informacije 070 685 525 070 685 525.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Iz novomeške porodnišnice sporočajo, da sta včeraj 26. avgusta rodili Anja Petric iz Metlike deklico Karin in Marjeta Kutnar iz Mokronoga dečka Žana. Iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Konjerejsko društvo Semič pripravlja to nedeljo na Blatniku pri Vrčicah že 25. belokranjsko razstavo konj. Ob 10. uri vas pričaka povorka konjskih vprek in konjenikov, čez dan pa plesni nastopi razstava gub, jahanje ponijev za otroke in brezplačno družinsko fotografiranje. Od 13. ure dalje sledijo zanimive tekmovalne igre za jahače in vprege. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Dobrodošli na Blatniku pri Semiču.
2: Poletje je pravi čas za menjavo ogrevanja. V podjetju Telsat vam svetujejo, dobavijo in strokovno montirajo toplotno črpalko za nižje stroške skozi vse leto. Telsat, toplota doma, pametna izbira. Telsat.si 041 625 406.
3: V novi številki računalniških novic si preberite: kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Pred začetkom šolskega leta občina Sevnica opozarja na večjo prometno varnost v okolici šol in vrtcev. V prvih dneh bodo na šolskih poteh prisotni prostovoljci, policisti in redari. Dodatna pozornost pa bo namenjena območju podružnične šole na Studencu in spremenjeni prometni ureditvi pri osnovni šoli Sava Klatnika Sevnica. Občina voznike poziva k prilagojeni hitrosti in posebni previdnosti na šolskih poteh. Pri varnosti otrok imajo pomembno vlogo tudi starši in prometna vzgoja. Ministrska ekipa se bo danes po počitnicah, ko je odločala na dopisnih sejah, znova sestala na Gregorčičevi. Dnevni red prve popočitniške seje sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov, jo pa v prihodnih tednih čaka kar nekaj trdih orehov, tudi proračunski dokumenti. V nasprotju z napovedmi, vlada danes še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Preden ga bo poslala v potrditev v državni zbor, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Konec septembra namerava vlada potrditi še proračunske dokumente za prihodnji dve leti, ki predvidevajo še dodatno rast porabe. Za leto 2027 je skupni obseg porabe določen v višini 18,4 milijarde evrov, za leto 2028 pa dobrih 19 milijard evrov. Najbolj se bodo tudi v prihodnjih letih zvišala sredstva za obrambo. Vlada pa v prihodnjih letih rast prihodkov pričakuje predvsem na račun več pobranih davkov. Vlado bo jeseni zaposloval tudi kadrovski načrt oziroma reorganizacija dela, ki sledi po reorganizaciji samih ministrstev. Med prioritetami koalicije začrtanih na koalicijskem vrhu sredi julija bo tudi več ukrepov na področju zdravstva, infrastrukture in kulture. V ospredju bo še medijska zakonodaja, predloga novele zakona o medijih in zakona o radioteleviziji Slovenija sta že poslani v medresorsko usklajevanje. Libanon in izraelsko vojsko obtožuje sistematičnega in namernega povzročanja požarov, ki so na jugu Libanona požgali številne gozdove in kmetijske površine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zaradi tovrstnih dejavnosti izraelske vojske naj bi v skoraj treh letih pogorilo več kot 16 tisoč hektarjev zemljišč. Libanonski premier Salam je Izrael obtožil izvajanja politike požgane zemlje na jugu države. Po podatkih Libanonskega nacionalnega sveta za znanstvene raziskave je od oktobra 2023 pogorilo 16.350 hektarjev zemljišč, polovica kmetijskih. Libanon Izraelu očita namerno požiganje in odstranjevanje vegetacije, Izrael pa pravi, da pri vojaških operacijah upošteva ukrepe za zmanjšanje okoljske škode. Na jugu Libanona medtem še vedno ostajajo izraelske sile, diplomatska prizadevanja za končanje konflikta pa se nadaljujejo. Šport. Šesta etapa Vuelte bo zahtevna in bo lahko premešala vrh skupnega seštevka. V ospredju bo znova Tadej Pogačar, ki ima pred najbližjimi zasledovalci 3 minute in 21 sekund prednosti. Štiri kategorizirani vzponi mu bodo ponudili priložnost za napad, vprašanje pa je, ali bo zaradi nadaljevanja sezone tokrat varčeval z močmi. Pozornost bo namenjena tudi Primožu Rogliču, ki kljub težavam s poškodbo pred dirko za zdaj odlično drži drugo mesto, ter Jakobu Omrzelu, ki na debiju na veliki dirki preseneča z 20. mestom. Razlike med zasledovalci so majhne, zato lahko etapa prinese pomembne spremembe. Vreme, napoved za Slovenijo. Precej jasno bo, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, čez dan od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. Obeti. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo delno sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo, v nedeljo pa bo znova precej jasno. Vremenska slika. Nad Biskajskim zalivom se zadržuje ciklonsko območje, hladna fronta med Francijo in Španijo se pomika proti vzhodu. Naši kraji so v območju visokega zračnega tlaka, od zahoda doteka suh in vse toplejši zrak. Napoved za sosednje pokrajine, prevladovalo bo precej jasno vreme, nekaj kopastih oblakov bo le nad Alpami, vsak dan bo nekoliko bolj vroče. Na Radio Sraka ste slišali novice.

13:13, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na vrsti je pasje obvestilo. V Marinči vasi pri Zagradcu se je izgubila psička nemški ovčar, črne barve, sliši na ime Tačka. Nazadnje je bila vidna na Kitnem vrhu. Če bi jo kdo videl oziroma opazil, naj pokliče na telefonsko številko 070-258-048. 070-258-048.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Dobrodošli k spremljanju redne četrtkove popoldanske rubrike Jezikovni na sveti. Bolj kot ali bolj ko, slovnica za radovedne. Tako kratka beseda, toliko možnosti uporabe, da se ne bi znašla v mrtvem kotu, jo je treba vedno dobro premeriti. Tokrat pa nekaj več o zvezah bolj kot in bolj ko. Poznate razliko? Kot je beseda, ki jo v vezniški funkciji največkrat uporabljamo za izražanje primerjave neenakosti, nepodobnosti, bel kot sneg. Kot samostalnik pa lahko med drugim pomeni prostor med dvema stikajočima se stenama, prenesemo pa tudi kraj, mesto in dom. Da bi med bolj kot in bolj ko izbrali ustrezno obliko, moramo preveriti, ali gre za navadno primerjavo. To vprašanje je danes pereče bolj kot kdajkoli ali za sorazmernost količine primerjanega. Bolj ko čistim, bolje umazano. Pri slednji možnosti imamo na voljo samo veznika ko in čim. Veznik čim se navezuje na soodnosnico tem. Govorimo o tako imenovanem sorazmerijskem odvisniku, ki izraža neke vrsto mero ali količino. Kako preverimo, katero možnost izbrati? Ali gre za izražanje sorazmernosti, preverimo tako, da na primer bolj ko zamenjamo s čim, tem. Poleg tega sta v omenjenih primerih vedno dva primernika, bolj manj. Čim nižje sta prihajala, tem bolj je bilo mrzlo. Čim bolj ga opazuje, tem manj je všeč. Bolj ko je pihalo, bolj so silili v hišo. Čim bolj je pihalo, tem bolj so silili v hišo. Bolj ko so upili, bolj se je umikal. Čim bolj so upili, tem bolj se je umikal. Pri navadni primerjavi gre za primerjanje enakosti oziroma podobnosti oziroma neenakosti ali nepodobnosti. Tukaj lahko uporabimo veznika kot in kakor. V pogovornem jeziku ju lahko zamenjamo tudi s ko. Pri sorazmernosti veznika ko ne moremo nadomestiti s kot. In še ena čisto kratka vaja. Dela ko v svojih najboljših letih. Dela kot, kakor v svojih najboljših letih. Bolj kot njihovi studijski albumi so zanimivi njihovi koncerti. Bolj kot zelenjava je zaželeno sadje. Videli smo manj, kot smo želeli. Jan se trudi bolj kot Jakob. Jan se trudi bolj kot Jakob. Današnje jezikovne na svete je pripravila prevajalska agencija Limeta. Najdete jo tudi na povezavi www.lemeta.com.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ure bile 14, poslušate Radio Sraka iz Novega Mesta, čas je za druge popoldanske novice. Domače novice. Pristojni odbori državnega zbora so potrdili predloge odlokov o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno korisnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo odloki glasoval v petek. Če jih bo potrdil, bodo volilno pravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Vlada ne podpira predloga novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim opozicija predlaga dva referendumska dneva letno. Ocenjuje namreč, da je veljaven zakonski okvir glede roko za razpis referenduma primeren in že omogoča, da se v določenih pogojih na en dan razpiše več referendumov. Zunanjo politiko vodi vlada in samo to je uradna politika Slovenije. Glede na objavo vlade na internetu oziroma mrežu X danes slovenskim diplomatom na letnem posvetu dejal predsednik vlade Janez Janša. Na dvodnevnem srečanju na Brdu pri Kranju napovedal še, da bodo vodili takšno zunanjo politiko, da bodo spredo vedno interesi Slovenije. Vlada naj nemudoma preuči višino reguliranih marž trgovcev z gorivi in jih zniža na raven, ki bo prispevala k nižjim maloprodajnim cenam pogonskih goriv, pa je danes pozval poslanec socialnih demokratov Luka Goršek. Zavzel se je tudi za druge ukrepe za stabilizacijo cen pogonskih goriv ter zaščito gospodinstv in gospodarstva pred nadaljnimi podražitvami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes sprejel predsednika parlamenta Republike Srpske Nenada Stevandića. Po navedbah slednjega sta govorila o regionalnih odnosih in spoštovanju Daytonskega sporazuma. Stevandić se je Stevanoviću zahvalil za razumevanje politike Republike Srpske. V državnem zboru so obisk danes potrdili kot neformalno srečanje. Predkazenski postopek, v okviru katerega je nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostoku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili na policiji. Vmes so v javnost prišle podrobnosti iz sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno bremenijo tedanje Kostokovo vodstvo. Zgodba o nezakonito zakopanih smeteh v Kostokovem centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari grad se vleče od leta 2022, ko sta policija in tožilstvo prejela prve anonimne prijave. V zadevo sta se vključila tako okoljski inšpektorat kot policija. Inšpekcijski nadzori potrdi, da je bilo na deponiji nezakonito zakopanih vsaj 2900 kubičnih metrov odpadkov, ki jih je moral Kostok izkopati in jih primerno obdelati. Nacionalni preiskovalni urad oziroma NPU pa je oktobra lani v povezavi zadevo izvedel 13 hišnih preiskav. Kot so takrat sporočili iz NPU-ja, je kaznivega dejanja obremenjevanja ali uničevanja okolja osumljenih 5 fizičnih oseb. Iz odredbe sodišča za hišne preiskave, ki jo je pridobila STA, izhaja, da so bile hišne preiskave odrejene na prostore družbe Kostak, ki so jih uporabili 4 tedani zaposleni v družbi, njihova zasebna bivališča in avtomobile. Šlo je za predsednika uprave Milenka Muho, člana uprave Jožeta Leskovarja, direktorico sektora za ravnanje s surovinami Jožica Stegne in vodjo centra za ravnanje z odpadki Martina Baznika. Glede na odredbo so osumljeni kaznivega dejanja obremenjevanja okolja. Danes po poročanju komercialne Pop TV v Kostoku niso več zaposleni. Peta osumljena pa je Mojca Križe, zdaj že nekdanja inšpektorica na inšpektoratu za okolje, ki jo kriminalisti sumijo pomoči pri omenjenih kaznivih dejanjih. Kot je razvidno, je skoraj 280 strani dolge odredbe, policija sumi, da so zaposleni koordinirano nezakonito zakopavali odpadke, da so vedeli, da je to nezakonito in da so skušali vse skupaj prikriti. Na ta način jim odpadko ni bilo treba predelati, medtem ko so predelavo dobili plačano. Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto od včeraj do danes posredovali v 104 nujnih primerih in na številko 113 prejeli kar 338 klicev. Obravnavali so prometne nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami in 8 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno-prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so tudi zaradi 37 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Novomeški policisti so zaščitili žrtev nasilja v družini in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Na podlagi odredbe sodišča za privedbo so Novo mesto mladoletniku odzeli prostost in ga privedli v prevzgojni dom. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, nevarne vožnje v cestnem prometu,
vlomov in tatvin. Posredovali so tudi zaradi iskanja pobeglega zapornika, sprožitev signalno-varnostnih naprav, kurjenje v naravnem okolju, predvajanje glasne glasbe in tudi nedovoljenih prehodov državne meje, so danes sporočili z policijske uprave Novo mesto. Poglejmo še na tuje. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov v sredo po pisanju portala morski.hr z ladjo z lažnimi vojaškimi znakami vplula na območje Narodnega parka Brioni. Plovilo je upravljal slovenski državljan, je danes potrdila hrvaška policija, ki je obenem zavrnila medijske navedbe, da je bila takrat na Brioni varovana oseba. Preiskava še poteka. Torej, skupina slovenskih in hrvaških državljanov na ladji naj bi se predstavljala kot uradna delegacija hrvaške vojske, da bi se izognila varnostnim pregledom in plačilu pristaniških pristojbin. Posadka je po pisanju portala nosila tudi vojaške uniforme. Na istrski policijski upravi so danes potrdili incident. Kot so navedli, so okoli 14:15 v pristanišču na otoku Veli Brijun opazili plovilo, ki je bilo po videzu podobno vojaškemu. Ugotovili pa so, da je plovilo lasti pravne osebe in registrirano na Hrvaškem, vendar registrske znake ni imelo vidno označene. Plovilo je po navedbah policije upravljal 57-letni slovenski državljan, ki je bil v postopku v civilnih oblačilih. Policija je ob tem poudarila, da se policistom ni lažno predstavil, niti jim ni dajal lažnih navedb glede uporabe priveza. Zaradi medijskih navedb po lažnem predstavljanju in drugih morebitnih kršitvah pa bo upravila kriminalistično preiskavo. Po silovitih poplavah in zemljskem plazu, ki so v sredo prizadeli območje na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, pogrešajo še okoli 1500 ljudi. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi z ogroženih območij. Nesreče je terjala že najmanj 330 smrtnih žrtev, poročajo tuje tiskovne agencije. Val vode in blata, podoben cunamiju, je prizadel vasi naselja na poti rek Bhote, Koši in Trišuli, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nepalska policija danes po poročanju britanskega BBC-ja sporočila, da so doslej potrdili torej najmanj 332 smrtnih žrtev, medtem ko kitajski mediji poročajo, da je plaz okrožil Girong na območju Tibeta terjal tri življenja. Reševalne ekipe danes torej nadaljuje z iskanjem okoli 1500 ljudi, ki so pogrešeni po srednjih silovitih poplavah in plazu na območju na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom. Nepalska agencija za nesreče je torej sporočila, da pogrešajo več kot 900 ljudi, dodaja BBC. Med njimi je najmanj 517 tujih državljanov. Prizadeto območje je priljubljeno med romari in tudi pohodniki. No, tako na televiziji pa so tudi danes poročali, da naj ne bi bilo vmes slovenskih državljanov. Ruska vojska je danes v belem dnevu z droni napadla predmestje Kijeva, potem ko je bilo minulo noč v ruskih napadih v več ukrajinskih regijah ranjenih več kot 10 ljudi, so danes poročili oblasti v Ukrajini. Medtem so bili skladišče ruskih spletnih oziroma internetnih trgovcev in rafinerije. Znova tarča ukrajinskih dronov, poročajo tuje tiskovne agencije. V nesreči kabinske žičnice v gorskem letovišču Alpe d'Huez v francoskih Alpah je bilo v sredo poškodovanih 23 ljudi, med njimi trije huje, je danes povedal župan mesta Jean-Yves Nerey. Nesreča se je zgodila zjutraj, ko je gondolo, kateri je bilo okoli 50 ljudi, na višini 2300 metrov trčila z delom žerjava na bližnjem gradbišču. Šport. Nogometaši Celja so v sredini dvoboju s Slovanom iz Bratislave za uvrstitev v Ligo prvakov večji del tekme bili boljši tekmec, nadzorovali sredino igrišča in si ustvarili več velikih priložnosti. Kljub temu pa se bodo morali sprijazniti z igranjem v Evropski ligi. Na koncu je obveljal nogometni pregovor o tem, da če gola ne daš, ga pač prejmeš. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma sončno, pihal pa bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22. Najvišje jutrišnje dnevne od 30 do 35 na jugovzhodu, tukaj pri nas pa celo do 37 stopinj. Obeti. V noči na soboto bo nekaj več spremljive oblačnosti, predvsem v severni zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo pa se bo nadaljevalo sončno vreme. Vremenski podatki in temperature po Sloveniji zabeleženi so bili ob 13. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 30 stopinj, Celje 29, Črnomelj že 32.
Kočev 31, Kredarica pretežno jasno 14, letališča Cerklje v Krki pretežno jasno 30, Edvarda Rusana Maribor pretežno oblačno 29, Jožeta Pučnika Ljubljana tudi pretežno oblačno 27 stopinj, Portorož pretežno jasno 30, Lisa jasno 24, Ljubljana jasno 29 stopinj, Murska Sobota 30, Postojna jasno 27, Slovengradec 27 in v Novem mestu bo jasno pri 29 stopinjah. Razmere na cestah. Vipavska hitra cesta je med Celom in Ajdovščinom v smeri Razdrtega ponovno odprta. Na primorski avtocesti pa je pred nanosom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoje so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pretovarju proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter tudi pred prehodom Šentil proti Avstriji, tam je zastoj dolg približno 1 km. Gneče na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa zastoje so na primorski avtocesti med Duncem ter Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in zastoj tudi med Duncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici je gneče od Koses in Bare mimo Kozari naprej na primorski avtocesti do Vrhnika proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 2 km. Proti Kranjski Gori možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. In gneče tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Ljubljana Brezovica. Točno 12 minut čez 14. uro na Radiu Sraka pa ste poslušali druge popoldanske novice.

0: Poslušate Poletni radio Sraka.
1: Na vrsti so minute za marketing.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
4: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
3: Kaj pa lahko sploh naredimo?
4: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
3: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
4: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
3: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
4: Tudi to je res, če mi samo povoljamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
3: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
5: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
3: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
4: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
3: Torej, dragi poslušalci, si prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da ob plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

Še takole dobre dve minutki in uro bo pol treh popovdne poslušate pa seveda Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Dobite nas tudi še digitalno na različne načine, kot je recimo sistem prizemljskega oddajanja DAB+, po vsej shodni tudi delu Južne in osrednje Slovenije, odvisno kakšen dober sprejemnik imate, tudi anteno, sedaj tudi zunanjo anteno, lahko na hišo podobite ta digitalni signal, ni nič drugačna antena radijska kot za analogni sprejem, seveda pa potrebujete poseben radijski sprejemnik, ki ima oznako DAB+, torej DAB+, pa dobite tako digitalni signal, kot tudi še staro analogno frekvenco 94,6 MHz. Drugače pa po vsem svetu smo seveda dosegljivi preko interneta, svetovnega spleta in še v naši domovini v prelepi Sloveniji smo prisotni v radijski shemi pri vseh glavnih kabelskih oziroma IPTV operaterjih, pa tam sploh ne potrebujete radijski sprejemnik, sedaj srakico poslušati kar preko televizijskega sprejemnika oziroma televizorja. Takole, ja, ne bodo še glasbene želje, še nekaj minut bo treba počakati, telefona že utripata, kajti najprej čas za dnevno obvestilo. Novičke bodo, kot ste navajeni, vsako polno uro, do zadnjih že v bistvu večernih ob 19. uri, potem sledijo minute za kulturo, še prej po novicah, po 16. uri, približno ob 16. uri 10, ali pa 16 uri in 15 minut pa bo čas za oddajo Naš vsakdanik in danes bomo predstavili Semško ohcet. V kraju, kjer ljubezen že desetletje živi skozi tradicijo, letos piše torej novo poglavje. Semško ohcet se vrača v prenovljeni podobi v Semiškem parku z novim pogledom na tradicijo in s prvim butičnim poročnim sejmom Bela krajina. Kako ohraniti bogato dediščino semiških poročnih običajev, hkrati pa jo približati današnjim generacijam. Pa kaj prinaša letošnjo novost in kako bo Semška ohcet zaživela skozi gledališko prizoritev, glasbo, kulinariko in številne spremljevalne dogodke. Vsem tem, torej več o festivalu, njegovi preteklosti, sedanjosti in prihodnosti pa bo predstavil naš današnji gost Jaka Jarc, direktor kulturnega centra Semič. Lepo vabljeni k poslušanju, sicer pa povezavo tako na kulturni center Semič, kot tudi na ta dogodek Semška ohcet najdete na naši internetni strani v napovedniku oddaje, torej na radiosraka.com. No, zdaj pa pogledamo, kam se lahko še drugam odpravite, razen na to ohcet v Belo krajino oziroma v Semič. Pesem nas povezuje, pridružite se mešanemu pevskemu zboru Društvo pokojencev Novo mesto. Torej, mešani pevski zbor Društvo pokojencev Novo mesto vabi vse, ki radi pojete in uživate v prijetnem druženju, da se jim pridružite. Skupaj boste prepevali, ustvarili prijetno vzdušje in spletali nova prijateljstva, da ne bo kdo od starejših pokojencev rekel, da mu je dolg čas. Prva audicija za nove pevce bo v četrtek, torej danes 27. augusta, že ob 16:30, tako da imate še nekaj časa v prostorih kulturnega centra Janeza Trdina Novo mesto. Veseli bodo vaše udeležbe, obvezne pa so prijave pri gospe Jožici Troje na telefonski številki 041-621-818. Torej, če vas zanima, da se pridružite mešanemu pevskemu zboru Društvo pokojnice Novo mesto, se prijavite na telefonsko številko 041-621-818 pri gospe Jožici, torej 041-621-818. Dogodka se odeležujete na lastno odgovornost, so še zapisali. Sicer danes ne bo nobenih novit, pa dežja, to bo šele v soboto, tako da ne vem, zakaj bi bilo kaj narobe, če bi se udeležili tega dogodka. Člani kulturnega društva Četrtkovo brenčanje v Mirni peči pa vabijo vse otroke, njihove starše, stare starše in drage prijatelje društva, da zadnji četrtek v mesecu preživite v dobri družbi in pred velikim filmskim platnom. Na zadnji počitniški četrtek, to je danes, torej 27. augusta, se zvečer ob 19:30 lahko dobite v parku za muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni peči, kjer boste pod zvezdami gledali oziroma bo predvajen sinhroniziranju Pixarjev animirani film Skokci, Hoppers iz 2026. Seboj prinesite odeje in blazine, da boste lahko udobno spremljali dogodivščino na velikem platnu. Dobrodošli vsi, mali, veliki, kosmati, pernati in tudi tisti brez bobrovskega repa. Lepo vabljeni. Dolenjski muzej Novo mesto tudi pripravlja številne dogodke, prireditve Naj živi kralj Abu. Kdo pa je to? Ob razstavi Cirila Horjaka z naslovom Kralj Abu vas vabijo na javno vodstvo. Evo pa boste izvedeli, danes v četrtek ob 19:00 v malo dvorano Dolenjskega muzeja v Novem mestu. Skozi razstavo vas bo popeljala kustosinja Katarina Dajčman.
Vstop bo prost, vljudno vabljeni. Več informacij pa dobite seveda na internetni strani Dolenjskega muzeja www.dolenskimuzej.si. Torej med 28. in 30. avgustom bo v Semiču potekala Semška ohcet, eden najprepoznavnejših etnoloških festivalov v Sloveniji. Prireditev pa že od leta 1995 oživlja stare belokranjske poročne običaje in tradicijo, letos pa prinaša tudi nekaj novega. Poglejmo, kaj bo dogajalo v petek, torej jutri, Bela krajina poje in pleše. Semška ohcet se torej vrača, v petek 28. augusta bo Semiški festival v znamenju domače belokranjske ustvarjalnosti. Ob 19. uri bodo nastopile otroške folklorne skupine, od 20. ure naprej pa bodo za glasbeno vzdušje poskrbele Vivjana Kukar, skupina Pluc in tudi Viniške cure. Dekleta, petko večer bo tako v znamenju mladih ustvarjalcev belokranske pesmi in tradicije. No, več o tem pa kaj bo dogajalo tudi še v soboto in nedeljo, pa bomo povedali, oziroma bo povedal moj današnji gost, oddaj naš vsakdanik po 16. uri. Tako v Dolenjskem muzeju Novo mesto tudi pripravljajo ob koncu počitnic delavnice za otroke oziroma mlade. Še ena bo jutri v petek, 28. augusta, 10. do 12. ure, naslov pa je Vtis narave. Ogledali pa se boste tudi občasni razstavi Rokotočec, Košče kraja in razstavo 22 novomeških likovnih dnevov. Potem pa sledi seveda ustvarjalna delavnica. Zbrali se boste na recepciji Dolenjskega muzeja oziroma razen jutri v petek bo delavnica v Jakčevem domu. Prosijo, da se za obisk predhodno prijavite na elektronskem naslovu oziroma vas prijavijo starši na laura.fabian@dolenskimuzej.si. Cenjeni poslušalci in poslušalke, ljubitelji narave in zdravega načina življenja, vljudno vabljeni v nedeljo, oziroma to nedeljo 30. augusta na 12. tradicionalni bosonogi pohod na Sveti Vid z Lojzetom Ogorevcem, ki ga je tudi predstavil včeraj popovdne pri Darkotu, takole ta znameniti bosonogi pohod. Zbirno mesto oziroma start bo ob 10. uri pri Foto Ivanšku kraju Žejno, lepo vabljeni. Torej, v nedeljo 30. augusta ste vabljeni na 12. tradicionalni bosonogi pohod na Sveti Vid z Lojzetom Ogorevcem. Zbirno mesto oziroma start

klicev. Od 10:30 do 13:30 minut bo kotiček za brezplačno družinsko fotografijo za spomin in še nastop country skupine Vrtičkari in Country Roses. Od 10:30 do 16:00 v nedeljo bo tudi razstava gob, ki je pripravilo Blokransko gobarsko društvo in ocenjevanje najlepše vprege. To pa bo zanimivo. Potem še v nedeljo bo dogajalo od 11:00 do 13:00, bo doživite lahko jahanje s ponjem, otroško veselje. In še ob 13:00 v nedeljo 30. avgusta bo tekmovanje za jahače in vprege, spretnostna igra za vprege, spretnostna igra za jahače in stikanje belokranskega venčka. Lepo vabljeni torej na 25. razstavo Konj Blatnik pri Semiču v nedeljo 30. avgusta. Pa takole upokojenci iz Novega mesta, prej smo menili pevski zbor, pa pripravljajo tudi številne aktivnosti, ki so seveda brezplačne in se odvijo društvo upokojencev Novo mesto na Čitalniški ulici 1. Več informacij, podrobnosti, razpored aktivnosti in kako se prijavite, dobite na njihovi internetni strani www.upokojenci-nm.si. Za danes so se aktivnosti že zaključile, bo pa pestro še jutri, ko bo petek 28. august. Od 8 do 12 ure bodo potekle družabne igre in šah in še ob 9 uri bo jutri brič, torej lepo vabljeni v hišo sožitja društvo pokojncev Novo mesto. V Kostanjevici na Krki pa še do jutri do petka 28. augusta potekajo brezplačno stvarjalno izobraževalne delavnice za otroke in mlade od 8. do 14. leta. Torej delavnica bo jutri še od 10. do 15. ure, udeležba je brezplačna, potrebne pa so predhodne prijave na elektronskem naslovu info@terra-vera.org. Preživite del počitnice stvarjalno, poučno in v dobri družbi. Tako in po naslednji pesmi, to je čisto frišna, Boštjan Konečnik, pa še zdravim bo duo Edo in Roman, v lepem valčku naslov je Lipa. Ste vabljeni, da pokličete za glasbo na želje na naši telefonski številki 07-3322-100 ali pa 07-3322-800, pa še ostale dva elektronska načina sta naša Facebook stran za vse Facebookarje in pa elektronski predal, tisti, ki imate svoj e-mail, lahko pošljete elektronsko sporočilo na studio@radiosraka.com.

0: In tako nam nekdo že čaka za glasbeno željo. Dobar dan.
1: Elir, dobar dan. Anica.
0: Kako sta Anica?
1: Ja, lepo. Vroče je, malo panica tu.
0: Ja, bomo pa v senčki, zaroma jaz itak sem tukaj v studiju pod klimo.
1: Ja, tako lepo poslušamo.
0: Bomo zdržali do sobote, ko pride ena majhna osvežitev, menda.
1: Ja, seveda. Pa poslušamo radio Sraka, pa je to največje veselje.
0: Tako, in katera pesmica bo?
1: Po zimi, poleti od Lojzeta Slaka.
0: Super, jaz tudi komaj čakam zimo. Imam dost tega vročega poletja. Pa tudi še vroče jesen bo zgleda.
1: Ja, pa bo še.
0: Ja. Lep pozdrav.
1: Ja, enako tudi vam.
0: Srečno, nasvidenje. Takole nekdo je pisal preko Facebooka za željo že tam pred 4 oziroma ob. To je bilo 11:30, takrat to niso glasbene želje, morate kar počakati ali zjutraj že, zgodaj vstati, so želje nekje 10-15 minut, če 6, drugače pa potem popoldne, ponavadi nekje okoli 2:30 ure, pa če nikakšne oddaje, po 16 ali pa po 17 uri, no pa bom sedaj jaz izpomnil, torej bomo slišali Pojoče dohtarje, Zaljubljeno v gore, je napisal Toni, vse lepo pozdravlja. Toni, uživajte v poslušanju. Dobar dan. Halo. Kdo ima prenaglas radio?
2: Ja, do Ana Lebar na tej strani, pardon.
0: Kar utišati radio, da ne bo odmeval ali pa v drug prostor hitro se premakniti.
2: Jo, da idi to kdo.
0: Ana, se
2: dobro, se sem hitro končala. Želim si štajerskega brendija, spomin na stare dni.
0: Velja, lep pozdrav, nasvidenje, srečno. Ajajaj, res bi prosil, sem to že milijonkrat so omenili, pa še tudi sodelovci, da predno pokličete, utišete radio, da ne odmeva, da ne pride do mikrofonije, potem pa se težko zastopimo. Tako bomo slišali tega štajerskega brendija in spomin na stare dni. Kole, še nekdo kliče, dobar dan. Še nekdo ima radio prenaglas in ne bo nič s tem klicem, žal. Tako, pokličite ponovno, ko boste utišali radijski sprejemnik. Grem naprej na tele naše elektronske predale. Takole oglasila se je poslušalka Mojca, rada bi poslušala ansambel Klateže želja. Mislim, da edina želja nekaj takega imajo oni, valček tega ansambla, Klateži. Bomo slišali, lepo zdrav Mojca, lepo se imejte v družbi Srakice. Dobar dan. Silvester, ste že klicali, ste dobili glasbeno željo. No in kdaj so se klicali? Pa Marjana, pa mene že v ponedeljek, pa ne vem še koga, vse vmes Darkota verjetno. Ne more noben toliko poslušati, nonstop vas je slišati. Dobar dan.
3: Dobar dan, gospod Silvester.
0: Kdo je tam?
3: Marjeta je tukaj, Marjeta. Tok dolg vas že nisem slišala.
0: Ja, kako ne, Marjeta, saj sem že 3 tedne z dopusta, kje ste pa bili? Kje ste pa bili?
3: Ja, sej sem doma, ampak, a veste, težko se dobi, no?
0: Ja, ampak, slišali ste pa me, ne? Slišali ste pa me, sigurno. Saj 3-4-krat na teden me slišite, ja. Hitro ja, povejte, katera pesmica bo kar hiti čas.
3: Lepo vas prosim za tizga mojega Edvina Friserja Paloma, no?
0: Lepa, ne?
3: Kje je tok lepa, no?
0: Velja, bo ta Evergreenček.
3: Ja, hvala lepa, lepo popovdne. Srečno, nasvidenje.
0: Srečno, nasvidenje. No, novi številki posavskega obzornika, ki je išla danes 27. augusta, pa lahko preberete o samostojnosti na Kostanjeviški slavnostni seji, po novih prometnih ureditvah in obnovah cest v Brežicah ter Koprivnici, pa tudi o tem, kakšni so zdaj obrisi županske tekme. Prinaša tudi pogovor s prejemnikom Srebrnika občine Radeče magistrom Matjažem Šuštršičem, zgodbo o stoletji gasilstva na Velikem kamnu ter vprašanje kolesarske oziroma vzdrževalne poti ob Savi med Boštanjem in Kompoljem. O prazniku občine Radeče so pripravili tudi tematske strani, v prilogi znanje pa predstavljajo Posavje v šolskih klopeh. V prilogi o JEK2 oziroma jedrski elektrarni Krško 2, če sploh je bomo dobili, piše odgovornosti do skupnosti pri umeščenju prostor. Preberete lahko še v 50-letnem pobratenju bizeljskih gasilcev z begunjami in ultrakolesarju Adamu Jordanu, ki se podaja po rekordu slovenske turnokolesarske poti. To in še več zanimivega branja najdete v posavskem obzorniku, najbolj branem časopisu v Posavju, ki je torej danes že išel. Dobar dan.
4: Dobar dan, tudi pa Jožica pri telefonu.
0: Kaj bo za vas, Joži?
4: Žarek sreča.
0: Kdo že ima to? Velja.
4: Hvala, lep dan.
0: Lepo se imejte, srečno nasvidenje. Še tukaj le preverim, če kaj priromalo. Ja, Pisal je še Jože, rad bi slišal Vilija Petriča, žvižgan si veselo pesmico. Pravi, da je lepo v senčki in čaka do sobote, ko bo ponovno prišla pošiljka dežja. Upajmo, da bo, ja, neke plohe nevihtice se spet obetajo. In da vidimo, če bo še en klic ali pač ne. Dobar dan.
5: Ja, dobar dan. Sandi kleče Suha Krajina.
0: Sandi, kako?
5: Da, vroče.
0: Pa še saharski pesek je prišel, da mi, ki smo asmati, ki še teže dihamo, ne?
5: Da, ja.
0: Kaj ćemo, se treba bolj notri držati, saj do večera, ko se bo saj ohladilo. Ja.
5: Ja, ja.
0: Kaj bo za vas?
5: Jaz bi pa bele vrane na vrhu nebotičnika.
0: Lepa pesem.
5: Ja.
0: Vedno me spomni na tisti nebotičnik v Ljubljani, ne? Se verjetno je to mišljeno, ja. Na njemu, ne?
5: Ja.
0: Kjer je ena restauracija, pa lep razgled na našo prestolnico.
5: Ja.
0: Sandi, nekaj prskata na liniji, očitno tale saharski pesek, kaj vpliva tudi
5: ja,
0: že na, na
5: kabel.
0: Ne, z drugimi so bile v redu povezave, razen da so imeli prenaglas radio, tako da ne vem, kaj se to stepe. Lejte,
5: vse lepo pozdravljam vseh poslušalce in vas v studio.
0: Velja, se sliši vas, Sandi. Lep pozdrav.
5: Pozdrav.
0: Nasvidenje, srečno. In še nekaj preletelo v elektronski predal. Dobar dan, Silvester, rada bi poslušala pesem od Franca Jazbeca, mi trte že zorijo, pa še res je, ja, nekateri so že pričeli s trgatvijo, ker je tako vroče poletje, grozi tudi prej dozorelo. Upam, da je saj trgatov, glede na to, kako so ostale poščine, vse uničene, oziroma zaradi te suše, da vse grozje pa menda je, upam, no. Hvala vam, lepo bodite in vas pozdravljam, je napisala naša zvesta poslušalka Ana. Tako, gremo poslušati najprej Avseniki, Polka, Poleti, Pozimi, potem pa vse ostale lepe pesmi, ki ste jih izbrali.

Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sraka iz novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Minutka čez 15, čas je za popoldanske novice. Vlada ne podpira predloga novele zakona o referendumu in ljudski inicijativi, s katerim opozicija predlaga dva referendumska dneva letno. Ocenjuje namreč, da je veljaven zakonski okvir glede rokov za razpis referenduma primeren in že omogoča, da se v določenih pogojih na en dan razpiše več referendumov. Pristojni odbori državnega zbora pa so potrdili predloge odloka o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo odloki glasoval v petek. Če jih bo potrdil, bodo volilno pravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Vlada naj nemudoma preuči višino reguliranih marž trgovcev z gorivi in jih zniža na raven, ki bo prispevala k nižjim maloprodajnim cenam pogonskih goriv, pa je danes pozval poslanec socialnih demokratov Luka Goršek. Zavzel se je tudi za druge ukrepe za stabilizacijo cen pogonskih goriv ter zaščito gospodinstva in gospodarstva pred nadaljnimi podražitvami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes prejel predsednika parlamenta Republike Srpske Nenada Stevandića. Po navedbah slednjega sta govorila o regionalnih odnosih in spoštovanju Daytonskega sporazuma. Stevandić se je Stevanoviću zahvalil za razumevanje politike Republike Srpske. V državnem zboru pa so obisk danes potrdili kot neformalno srečanje. Predkazenski postopek, v okviru katerega je Nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostoku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili na policiji. Vmes so javnost prišle podrobnosti sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno obremenijo tedanje Kostokovo vodstvo. Zgodbo o nezakonito zakopanih smeteh v Kostokovem centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari grad se vleče že od leta 2022, ko sta policija in tožilstvo prejela prve anonimne prijave. V zadevo sta se vključila tako okoljski inšpektorat kot policija. Inšpekcijski nadzor je potrdil, da je bilo na deponiji nezakonito zakopanih vsaj 2900 kubičnih metrov odpadkov, ki jih je moral Kostok izkopati in jih primerno obdelati. Nacionalni preiskovalni urad oziroma NPU pa je oktobra lani v povezavi zadevo izvedel 13 hišnih preiskav. Kot so takrat sporočili z NPU-ja, je kaznivega dejanja, obremenjevanja ali uničevanja okolja osumljenih 5 fizičnih oseb. Iz odredbe sodišča za hišne preiskave, ki jo je pridobila STA, izhaja, da so bile hišne preiskave odrejene za prostore družbe Kostak, ki so jih uporabili 4 tedani zaposleni v družbi, njihova zasebna bivališča in avtomobile. Šlo je za predsednika uprave Milenka Muho, člana uprave Jožeta Leskovarja, direktorica sektora za ravnanje s surovinami Jožico Stegne in vodjo centra za ravnanje z odpadki Martina Baznika. Glede na odredbo so osumljeni kaznivega dejanja obremenjevanja okolja, je po poročanju komercialne Pop TV v Kostoku niso več zaposleni. Peta osumljena pa je Mojca Križe, zdaj že nekdanja inšpektorica na inšpektoratu za okolje, ki jo kriminalisti sumijo pomoči pri omenjenih kaznivih dejanjih. Kot je razvidno, je skoraj 280 strani dolge odredbe, policija sumi, da so zaposleni koordinirano nezakonito zakopavali odpadke, da so vedeli, da je to nezakonito in da so skušali vse skupaj prikriti. Na ta način jim odpadko ni bilo treba predelati, medtem ko so predelavo dobili plačano. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi Muha dejal navodila članov uprave Leskovarju in direktorici sektora za ravnanje s surovinami Stegne. Oba naj bi na to organizirala prirejene dokumentacije, da so na papiru lažno prikazovali obdelavo smeti. Delavce, ki so zakopavali smeti, naj bi na terenu po navodilih nadrejenih vodil vodja centra Baznik in jim zato tudi plačeval. Sodno odredbo vsebuje tudi podatke v telefonskih prisluhih osumljenim. Kriminalisti sumijo, da so omenjena dejanja podjetju prenesla za 8,7 milijona evrov protipravne premoženske koristi. To sumijo na podlagi poročila o ravnanju z odpadki, iz katerega naj ne bi bilo razvidno, kje je končal del odpadkov. Osumljeni v času, dokler traje kriminalistična preiskava, zadeve ne želijo komentirati, so pa do zdaj v Kostoku zanikali, da bi nezakonito zakopavali odpadke. Tudi Križe je za Pop TV prek odvetnice zavrnila kakršnokoli odgovornost in navedla, da so očitki strgani iz konteksta. Na Nacionalnem preiskovalnem uradu so pretekli teden za Slovensko tiskovno agencijo navedli, da v predkazenskem postopku nadaljujejo zbiranjem obvestil, pregledom zasežene dokumentacije in elektronskih podatkov ter drugimi nalogami. Po zaključku predkazenskega postopka bodo o svojih ugotovitvah z ustreznim aktom obvestili pristojno državno tožilstvo, so še navedli na NPU-ju.
V okviru celovite prenove mestne tržnice pa so se danes, torej 27. avgusta, pričela dela na Florjanovem trgu, ker bodo dela potekala na področju oziroma poteka na področju, ki je registrirano arheološko najdišče, pa bo pred začetkom predvidenih gradbenih posegov najprej izveden arheološki pregled terena. Celovita prenova bo Florjanovem trgu prinesla novo podobo in vsebino. Spremenjen bo potek ceste, zelenimi površinami in sodobno urbano opremo pa bo nastala nova ozelenjena javna površina, ki bo v delu namenjena tudi kratkotrajnemu parkiranju za uporabnike tržnice. Ker območje Florjanovega trga v Novem mestu predstavlja registrirano arheološko najdišče, bo še pred začetkom gradbenih del na tem območju izveden arheološki pregled terena. Cesta bo v tem času še vedno prevozna, zastop za stanovalce pa bo mogočen, parkiranje pa bo v času prenove možno na parkirišču pri Anton Podbevšek teatru, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov je v sredo po pisanju portala morske.hr z ladjo z lažnimi vojaškimi znakami vplula na območje Narodnega parka Brioni. Plovilo je upravljal slovenski državljan, je danes potrdila hrvaška policija, ki je obenem zavrnila medijske navedbe, da je bilo takrat na Brionih varovana oseba. Preiskava še poteka. Po silovitih poplavah in zemeljskem plazu, ki so v sredo prizadeli območje na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, pogreša okoli 1500 ljudi. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi z ogroženih območij. Nesreče terle že najmanj 330 smrtnih žrtev, poročajo tuje tiskovne agencije. Val vode in blata podoben cunamiju je namreč prizadel vasi naselja na poti rek Pohote, Koši in Trišuli, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nepalska policija danes po poročanju britanskega BBC-a sporočila, da so doslej potrdili najmanj 332 smrtnih žrtev, medtem ko kitajski mediji poroča, da je plaz okrožil Girong na območju Tibeta terjal tri življenja. Reševalne ekipe torej danes nadaljuje z iskanjem okoli 1500 ljudi, ki so pogrešeni po srednjih silovitih poplavah in plazu na območju na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom. Med njimi oziroma tujci naj ne bi bilo Slovencev. Nepalska agencija za nesreče je danes poročila, da pogreše torej več kot 900 ljudi, dodaje BBC. Med njimi je najmanj 517 tujih državljanov. Prizadeto območje je priljubljeno med romari in tudi pohodniki. Ruska vojska je danes v belem dnevu z droni oziroma brezpilotnimi letalniki napadla predmestje Kijeva, potem ko je bilo minulo noč v ruskih napadih v več ukrajinskih regijah. Ranjenih več kot 10 ljudi so danes poročili oblasti v Ukrajini. Medtem so bili skladišča ruskih spletnih oziroma internetnih trgovcev in rafinerije znova tarče ukrajinskih dronov, poročajo tuje tiskovne agencije. Šport. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo radno pričela v soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu vodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta. Vreme napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma sončno, piha pa bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo oziroma so od 29 do 33, na jugosodu pa do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, v morju okoli 22, najvišje dnevne jutri od 30 do 35, na jugovzhodu, torej na Dolenjskem, Beli krajini in tudi v Posavju pa do 37 stopinj. Obeti. V noči na soboto bo nekaj več spremljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo pa se bo potem nadaljevalo spet sončno vreme. Kako vroče pa je trenutno oziroma kakšni so podatki o temperaturah in vremenu po krajih po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi ob 14. uri, tako da sedaj mogoče že kakšna stopinja več. Bile pri Novi Gorici pretežno jasno 30 stopinj, Celje tudi 30, Črnomelj jasno 32, Koče je tudi 32 stopinj, Kredarica pretežno jasno 15, letališča Cerklje ob Krki jasno 31, Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 30, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 29, Portorož pretežno oblačno tudi 29 stopinj, Lisa jasno 25, Ljubljana pretežno jasno 31, Murska Sobota jasno tudi 31 stopinj, Postojna pretežno jasno 28, Slovenj Gradec jasno 29,
Na Voglu bilo pretežno jasno in prijetnih 21 stopinj, v Novem mestu pa jasno in že 30 stopinj Celzija. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti prišlo do nesreče pretepanjem proti Ljubljani, zato je zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj, bodite previdni. Na Primorski avtocesti pa je pred nanosom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Gneče še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom pretovarjo proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Gola Rebro proti Ljubljani in zastoj pred prehodom Šentilj proti Avstriji še vedno dolg približno 1 km. Potem zastoj na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa gneče na Primorski avtocesti, zastoj med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Duncem ter Postojno proti Kopru in tudi pred Postojno proti Ljubljani. Gneče na ljubljanski obvoznici od Koses in Barje mimo Kozari in naprej na Primorski avtocesti do Vrhnika proti Kopru, pa zastoj na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji še vedno dolg približno 2 km. Proti Kranjski Gori možen izvoz Jesenice v Sod Lipce. In pa zastoj so tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper ter Ljubljana Brezovica. Ura je 15 in 12 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sletkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Bil sem pri psihiatru. Pa mi je narisal ovce in rekel, naj jih čuvam, dokler se ne vrne. Jaz sem narisal ograjo in šel domov. No, pa mi vi zdaj povejte, kdo je tle nor?

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v petek 28. avgusta od 9. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mali Cerovec iz Vod 1 Mali Cerovec. V soboto 29. avgusta bo od 14. do 18. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Travni Dol, Blaževica, Laze, kogeneracija in transformatorske postaje Laze. In v ponedeljek 31. avgusta bo od 10.30 pa do 12.30 zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Podhosta iz Vod 2 Loška vas. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 31. avgusta od 7.30 pa do 12.00 zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorenje Vrhpolje 1965, od 12 do 14 ure odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Stara Vina, od 7.30 do 8.00 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Struga, od 8.30 do 9.30 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Šmarješki Obrh. V torek 1. septembra bo od 7.30 pa do 8.30 zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Maharovec 1965.

1980, in od 10.30 do 14.00 še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Stranje. Potem v sredo 2. septembra bo od 7.30 do 11.00 zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolni Suhadol 1977, od 7.30 pa do 10.00 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mevce 1997 in od 11.00 do 14.00 še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gradišče pri Šentjerneju 1973. In v petek 4. septembra bo od 7.30 pa do 12.00 zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Otočec 1946. Distribucijska nota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 31. avgusta od 8.00 do 12.00 zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Butorajska na izvodu Ločka Majer. Potem v torek 1. septembra bo 10. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dobliče na izvodu Dobliče gasilni dom in od 8. do 13. ure še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Nova Lipa na izvodu Nova Lipa. Distribucijska nota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj še obvešča odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Nova Lipa 1984, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za torek 1. septembra od 8. do 13. ure preklicana. Distribucijska nota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 31. avgusta od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Griblje izvod Šola. In v torek 1. septembra bo 10. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Radovica 2 izvod Rezervoar. In še distribucijska nota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kočevska reka Kabelska izvod 2 KO Čuk Troha, da bo v ponedeljek 31. avgusta od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije.

0: U primjeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
1: Hej, ajmo Slovenci!
2: Big

0: Vai, Maida, Maida.
1: Poslušate Politni radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško Ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semško Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prevrčicah, na konjske igre, deco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
6: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: V novi številki računalniških novic si preberite. Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, ureble 16, čas je za popovdanske novice. Pristojni odbori državnega zbora so potrdili predloge odlokov o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno korisnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo odloki glasoval v petek. Če jih bo potrdil, bodo volilno pravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Vlada ne podpira predloga novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim opozicija predlaga dva referendumska dneva letno. Ocenjuje namreč, da je veljaven zakonski okvir glede roko za razpis referenduma primeren in že omogoča, da se v določenih pogojih na en dan razpiše več referendumov. Zunanjo politiko vodi vlada in samo to je uradna politika Slovenije, glede na objavo vlade na internetu oziroma mrežu X danes slovenskim diplomatom na letnem posvetu dejal predsednik vlade Janez Janša. Na dvodnevnem srečanju na Brdu pri Kranju napovedal še, da bodo vodili takšno zunanjo politiko, da bodo spredo vedno interesi Slovenije. Vlada naj nemudoma preuči višino reguliranih marž trgovcev z gorivi in jih zniža na raven, ki bo prispevala k nižji maloprodajnim cenam pogonskih goriv, pa je danes pozval poslanec socialnih demokratov Luka Goršek. Zavzel se je tudi za druge ukrepe za stabilizacijo cen pogonskih goriv ter zaščito gospodinstv in gospodarstva pred nadaljnimi podražitvami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes sprejel predsednika parlamenta Republike Srpske Nenada Stevandića. Po navedbah slednjega sta govorila o regionalnih odnosih in spoštovanju Daytonskega sporazuma. Stevandić se je Stevanoviću zahvalil za razumevanje politike Republike Srpske. V državnem zboru so obisk danes potrdili kot neformalno srečanje. Ministrstvo za okolje in prostor zagotavlja, da ni odstopilo od sanacije zemljine pri vrtcu Gaberje v Celju, temveč od izvedbe projekta v doslej načrtovanju obliki. Razlog je ugotovitev, da je treba onesnaženo zemljino obravnavati kot nevarni odpadek, stroški njenega izkopa, prevoza in odstranitve pa bi lahko dosegli 6 milijonov evrov. Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto od včeraj do danes posredovali v 104 novih primerih in na številko 113 prejeli kar 338 klicev. Obravnavali so prometne nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami in 8 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženska škoda. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno-prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovolenj. Posredovali so tudi zaradi 37 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Novomeški policisti so zaščitili žrtev nasilja v družini in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Na podlagi odredbe sodišča za privedbo so Novo mesto mladoletniku odzeli prostost in ga privedli v prevzgojni dom. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, grožen, nevarne vožnje v cestnem prometu, vlomov in tatvin. Posredovali so tudi zaradi iskanja pobeglega zapornika, sprožitev signalno-varnostnih naprav, kurjenja v naravnem okolju, predvajanje glasne glasbe in tudi nedovoljenih prehodov državne meje, so danes sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Poglejmo še na tuje. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov v sredo po pisanju portala morski.hr z ladjo z lažnimi vojaškimi znakami vplula na območje Narodnega parka Brioni. Plovilo je upravljal slovenski državljan, je danes potrdila hrvaška policija, ki je obenem zavrnila medijske navedbe, da je bila takrat na Brioni varovana oseba. Preiskava še poteka. Torej, skupina slovenskih in hrvaških državljanov na ladji naj bi se predstavljala kot uradna delegacija hrvaške vojske, da bi se izognila varnostnim pregledom in plačilu pristaniških pristojbin. Posadka je po pisanju portala nosila tudi vojaške uniforme. Na istrski policijski upravi so danes potrdili incident. Kot so navedli, so okoli 14:15 v pristanišču na otoku Veli Brijun opazili plovilo, ki je bilo po videzu podobno vojaškemu. Ugotovili pa so, da je plovilo lasti pravne osebe in registrirano na Hrvaškem, vendar registrske znake ni imelo vidno označene. Plovilo je po navedbah policije upravljal 57-letni slovenski državljan, ki je bil v postopku v civilnih oblačilih. Policija je ob tem poudarila, da se policistom ni lažno predstavil, niti jim ni dajal lažnih navedb glede uporabe priveza. Zaradi medijskih navedb po lažnem predstavljanju in drugih morebitnih kršitvah pa bo upravila kriminalistično preiskavo.
Po silovitih poplavah in zemljskem plazu, ki so v sredo prizadeli območje na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, pogrešajo še okoli 1500 ljudi. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi z ogroženih območij. Nesreča je terjala že najmanj 330 smrtnih žrtev, poročajo tuje tiskovne agencije. Val vode in blata, podoben cunamiju, je prizadel vasi naselja na poti rek Bhote, Koši in Trišuli, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nepalska policija je danes po poročanju britanskega BBC-a sporočila, da so doslej potrdili torej najmanj 332 smrtnih žrtev, medtem ko kitajski mediji poročajo, da je plaz okrožil Girong na območju Tibeta terjal tri življenja. Reševalne ekipe danes torej nadaljuje z iskanjem okoli 1500 ljudi, ki so pogrešeni po srednjih silovitih poplavah in plazu na območju na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom. Nepalska agencija za nesreče je torej sporočila, da pogrešajo več kot 900 ljudi, dodaja BBC. Med njimi je najmanj 517 tujih državljanov. Prizadeto območje je priljubljeno med romari in tudi pohodniki. No, tako na televiziji pa so tudi danes poročali, da naj ne bi bilo vmes slovenskih državljanov. Ruska vojska je danes v belem dnevu z droni napadla predmestje Kijeva, potem ko je bilo minulo noč v ruskih napadih v več ukrajinskih regijah ranjenih več kot 10 ljudi, so danes poročili oblasti v Ukrajini. Medtem so bili skladišče ruskih spletnih oziroma internetnih trgovcev in rafinerije. Znova tarča ukrajinskih dronov, poročajo tuje tiskovne agencije. V nesreči kabinske žičnice v gorskem letovišču Alpe d'Huez v francoskih Alpah je bilo v sredo poškodovanih 23 ljudi, med njimi trije huje, je danes povedal župan mesta Jean-Yves Nerey. Nesreča se je zgodila zjutraj, ko je gondolo, kateri je bilo okoli 50 ljudi na višini 2300 metrov, trčila z delom žerjava na bližnjem gradbišču. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995, je danes v 85. letu umrl medvojni poveljnik Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, poroča srpska javna televizija RTS. Šport. Nogometaši Celja so v srednjem dvoboju s Slovanom iz Bratislave za uvrstitev v Ligo prvakov večji del tekme bili boljši tekmec, nadzorovali sredino igrišča in si ustvarili več velikih priložnosti. Kljub temu pa se bodo morali sprijazniti z igranjem v Evropski ligi. Na koncu je obveljal nogometni pregovor o tem, da če gola ne daš, ga pač prejmeš. Vreme napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma sončno pihal po bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na jugozhodu do 35 stopin. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22. Najvišje jutrišnje dnevne od 30 do 35 na jugovzhodu, tukaj pri nas pa celo do 37 stopin. Obeti. V noči na soboto bo nekaj več spremljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo pa se bo nadaljevalo sončno vreme. Razmere na cestah. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pretovarju proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter tudi pred prehodom Šentil proti Avstriji, tam je zastoj dolg približno 1 km. Gneče na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa zastoji so na Primorski avtocesti med Duncem ter Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in zastoj tudi med Duncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici je gneče od Koses in Bare mimo Kozari naprej na Primorski avtocesti do Vrhnika proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 2 km. Proti Kranjski Gori možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. To so bile popoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Tema današnje oddaje Naš vsakdanjik na Radio Sraka je Semška Ohcet, in sicer v kraju, kjer ljubezen že desetletje živi skozi tradicijo. Letos piše novo poglavje. Semška Ohcet se vrača v prenovljeni podobi v Semiškem parku z novim pogledom na tradicijo in s prvim butičnim poročnim sejmom Bela krajina. Kako ohraniti bogato dediščino semiških poročnih običajev, pa hkrati jo približati današnjim generacijam? Kaj prinaša letošnja novost in kako bo Semška Ohcet zaživela skozi gledališko prizoritev, glasbo, kulinariko in tudi številne spremljevalne dogodke? Vsem tem pa skratka več o festivalu, njegovi preteklosti, sedanjosti in prihodnosti nam bo predstavil moj današnji gost Jaka Jarc, direktor kulturnega centra Semič. In Jaka, te prav lepo pozdravljamo v našem studiju, dober dan.
2: Dober dan, živim.
1: Ja, Jaka, večkrat si bil že naš gost, pa so se zmenila, da se lahko tikava.
2: Tako.
1: Ja. Ja, takole so mi sodelovke pripravile, ja, že nekaj vem o tej Ohceti, ne, sem to prav naglasil, kako se reče, Semška Ohcet?
2: Tako se reče, Semška Ohcet.
1: Ja, za začetek, ne, kaj je Semiška Ohcet in zakaj je ta prireditev še danes tako posebna za Semič pa celotno Belo krajino?
2: Zdaj, Semška Ohcet, korenine te tradicije segajo daleč v preteklost. Svoj čas je bila to ena tako zelo velika, celo vseslovenska prireditev, ki je vključevala pare, ki se so prihajali v Semič poročati. Zdaj, dan danes je to zelo težko oziroma skoraj neskladno z moderno dobo, zato smo se mi vprašali, kaj narediti, da bomo privedli tradicijo v sodobnost. Se pravi, tradicijo vsekakor spoštovati, jo prikazati, jo ohraniti, ker to je tisti del identitete nekega kraja, ki je vreden tega, da se ga ohrani. Ne? In seveda po drugi strani, kaj narediti, da mladi ne bodo tega videli kot neko muzejsko uprizoritev, ampak da bo to del njih samih. In s to nalogo smo se podali nekako prenoviti festival in se pokloniti tej stari Semški Ohceti, ki je danes ni več.
1: Ja, torej letos se Semiška Ohcet vrača, kaj prinaša ta Semiška Ohcet 2026?
2: Zdaj, seveda, najpomembnejši del tradicije so ljudski običaji, ki so spremljali Semiško Ohcet v starih časih. Tukaj smo morali pač študiozno pristopiti, se posvetovati s tistimi, ki vedo, prebrati kakšno knjigo, kakšen članek in tako naprej, in smo na podlagi tega ugotovili, da te običaje treba nekako prikazati. Ampak novost, ki je včasih ni bilo, včasih je folklorna skupina uprizorila običaje na folklorni način, danes pa smo se tega lotili na gledališki način, namreč morda ni vsakemu znano, ampak Semič je že v času druge vojne bil nekako središče ideje za slovensko narodno gledališče.
1: Aha, takrat so bilo osvobojeno ozemlje?
2: Tako. Leta 1944 se je v Semiču porodila ideja, da Slovenci rabimo svoje gledališče.
1: Ja.
2: Potem so poskusili, da se skupaj v Beli krajini postavili s Črnomalci in tako naprej. No in se nam zdelo, da če je del tradicije Semiča Semška Ohcet in del tradicije Semiča gledališče, da je skoraj nujno, da se postavi ljubiteljsko gledališko skupino, ki bo uprizorila na bolj gledalcu, človek rekel, atraktiven način te običaje. In tukaj je vstopil Tadej Pišek, znani igralec in režiser in scenarist, ki smo ga prosili, da naj na podlagi študioznega preučevanja, kaj to je Semška Ohcet, napiše igro. In edino navodilo je bilo, naj sodobnost sreča tradicijo. In on se je odločil in naredil moderno igro o modernem paru in noter vpletu prvine tega semškega običaja. Tako da, to bo v Semiškem parku v soboto. Se pa festival začne seveda že v petek. Ne?
1: Ja.
2: Druga novost je pa poročni sejem Bele krajine, ker se nam je zdelo, da kaj pa mlade najbolj zanima, je pa tisto, kaj lahko naredijo nekaj posebnega na svoji poroki, pa da bi to spet spletli s tradicijo in z nečim sodobnim. Smo rekli, naj naši ponudniki belokranski pokažejo, kaj lahko za poroko ponudi nek ponudnik. Se pravi, ne samo standardna poroka za torto in za plesom in za glasbo, ampak, ne vem, imeli smo more ideje, da bi lahko skakali s padalom v nov zakon, da bi lahko, ker imamo pač v Semiču gor seveda padalske padalsko odskočišče.
1: Aha, ja, ali pa z, na smuku?
2: Ja, tako aha. Na smuku. Ja. In tako naprej. Ali pa z, v Beli krajini govorimo, seveda, belokranjskem sejmu, ne le sejmškem. Ne. Tako da, to je druga novica, ki je mogoče vezana direktno na sejmško ohcet. Vse ostalo je pa zelo v skladu s tem, kar so odnegdaj, oziroma kar so s te festivali v Semiču vsebovali.
1: Jaka se hvala dobro reči, da bo bolj podroben program predstavilo v srednjem delu odaje po glasbenem predahu, ampak prej še mogoče nekaj takole vprašanj. Uh-huh. Torej, ko govorimo o tej ohceti, govorimo tudi o ljudeh. Ne? Kdo vse sodeluje pri pripravi in izvedbi prireditve? Kdo vse pomaga tudi?
2: Tukaj je neobhodno, nujno potrebno sodelovati z vsemi možnimi društvi, ki so pripravljeni pomagati. Seveda gasilci, ki bojo poskrbeli za hrano. Seveda tukaj so... folklorne skupine. Sicer vas vabim, da si te stvari natančno, da ne bom zdaj šel v detalj, pa po nesreči koga izpustil, kar me najbolj skrbi, lahko preberete na spletni strani kc-semic.si. To je kulturni center Semič.
1: Tako, povezavo tudi naše poslušalke, poslušalci, če se dalje mogoče surfate, imate pametne telefone blizu ali pa računalnike, tablice, lahko greste pogledati na povednik odaje na radiosraka.com in tam najdete povezavo tako na Semško ohcet, kot tudi na kulturni center Semič. Jaka, tukaj v vodu dajo, sem zasledil, ko mi je sodelovka napisala, doktor Jaka Jarc se ni zmotila, ne?
2: Ne, ne, ni se zmotila.
1: Ja, mogoče doktor, kaj si doktoriral?
2: Doktoriral sem iz zgodovine, iz srednjeveške zgodovine. Mogoče se zato še to krajši ukvarjam s tradicijo, kot kdo drug, ampak navadno se tale naziv kar spušča, no? Se reče, Jaka Jarc, ni treba to komplicirati.
1: Ja. Mogoče še tole, je danes težje pripraviti takšno tradicionalno prireditev kot nekoč, mogoče še nekaj desetletij nazaj?
2: Zagotovo. Vsako leto so prireditve težje zaspeljati, vsako leto je več predpisov, ki jih je treba upoštevati, vsako leto te predpisi tudi več stanejo, tudi vsako leto smo ljudje bolj željni tega, da nas nekdo za vse plača. Ja. Včasih se je marsikaj lahko naredilo prostovoljno, kaj se je lahko naredilo tudi po domače. Zdaj se to ne sme. Jaz sicer nisem pristaš tega, da bi po domače delali. Po pravici povedan, večino stvari, ki jim je treba zadostiti, se mi zdi kar primerno, da je za varnost poskrbljeno in tako naprej. Ja. Je pa to seveda velik zalogaj. Ker hitro, mislim, je velik. Vsak, ki je kdaj delal kako tako prireditev, več delno ve, da to niso mače solze.
1: Ja, jaz sem tudi malce povezan s Semiško ohcet, recimo en moj sorodnik, mislim, da ta malo bratran se je pred leti, takrat, ko so se še poročali pravi pari, se je poročil na tej ohceti, sicer on ni ne, domačin, mislim, da pa je bila nevesta iz tam iz Semič ali okolice. Pa me tole zanima, ne? Torej Semiška ohcet ni namenjena samo domačinom, koga si recimo želite videti med obiskovalci, kdo lahko še pride oziroma...
2: Lete, vabljeni ste vsi, ki se radi veselite. Zdaj, za razliko od ta velike Semiške ohceti včasih, ko je bilo to morda, se vprašanje, če je bilo, mislim... Ne bom nobeno delal krivice, tudi včasih je bilo tako stvar zelo kompleksno narediti in vsi, ki so, ki so organizirali Semiško ohcet v preteklosti, so vredni vsega spoštovanja. Ampak včasih je bil to tudi, je vsebovalo dejansko poroko. Danes, saj za enkrat, ne vidimo, kako bi to spet uvedli. Je pa res, da ves čas razmišljamo. Kar se pa tega tiče, za koga ta prireditev je, seveda primarno je to za to, da se pokaže, da ima Semič svojo prireditev, na katero lahko pridejo Semičani.
1: Ja.
2: Seveda pa ne samo oni, a ne, ali pa ne samo mi, ampak vsak, ki se rad poveseli, vsak, ki ga zanima, vsak mlad par, ki ga zanima, kako postaviti poroko, recimo na poročnem sejmu bo tudi pogovor na to temo, bojo ponudniki na to temo in se bo lahko kakšna ideja komu utrne. Na samo prireditev, vsak, ki ima rad, ki rad se rad zavrti, ki rad zapleše, ki rad kakšno slovensko pesem lepo sliši, vsekakor vabljeni vsi in vsakdo. Vsakega bomo bo prijel lepo dobrodošlico in ga bomo veseli.
1: Ja, ja, kaj spredvidevam, da boste tudi kaj snemali, fotografirali itak, bo to potem, ki je na kakšnem YouTube, se da že pogled za kakšno prejšnje leta, kako to približno zgleda, so kakšni izseki?
2: So, na preomenjenih povezavah, ki so na vaši spletni strani, dvesta, res je, eno je kulturni center, drugo je festival minus semic, .si, se da že videti kak posnetek tudi od prej. Seveda, absolutno bomo naredili nov video posnetek tega letošnjega. Je pa treba biti malo pozoren, nekaj let vmes, ko se je, ko bi človek rekel, ko se ko je Semič poskušal ne narediti krivice ta stari veliki semški ohceti, se je festival preimenoval v zaključek poletja na Semškem placu. Festival je seveda ohranil nekatere prvine semške ohceti ves ta čas, ampak ne bom razlagal zdaj natančno, zakaj, ampak za nekaj časa vmes je šlo tako. Zdaj se pa poskušamo počasi, korak za korakom, mečkeno po mečkeno, vrniti k semški ohceti.
1: Ja, pa tako, še zadnje vprašanje pred tem prvim glasbenim predahom. Slišali bomo eno skupino oziroma ansambl, ki bi tudi nastopil, to je ansambl Zaplet. Bilo je nepozabno in verjetno bo nepozabno. Saj za tiste, ki bodo prvič prišli, kako priporočate, da človek pride do Semiča, do Bele krajine? Da se tudi z vlakom?
2: Res je, da se priti z vlakom, sploh če boste prišli za vse tri dni festivala, je to najbolj enostavno. Boste pozorni edin na vlake nazaj v nedeljo na vozne rede, ki jih je malo.
1: Pa verjetno tudi so prenočišča v okolici, pa zdaj, se v Semiču, kako je s tem?
2: Prenočišča se hitro zapolnijo, ampak ja za enkrat, ko sem lih, par dni nazaj smo mogli nekoga nastaniti, se je še dal kje kaj najti. Mogoče se je dobro obrniti, zdaj ste že malo pozni sicer, če bi hoteli prespati na tic Semič za tako stvar, ki...
1: Še ne, pa mogoče v Dolenjskih Toplicah, ki je tak turističen kraj,
2: problem.
1: Pa se skoči je samo nekaj 10 kilometrov do
2: Semiča. Če imate Semiča. Nekoga, ki vas bo varno pripeljal tja in nazaj.
1: Tako.
2: Ker soboto se seveda to odvija do... Vsaj 2 zjutraj, no.
1: Ja, evo, bomo v nadaljevanju po pesmi predstavili podroben program za vse 3 dni, zdaj pa ansambl Zaplet in bilo je nepozabno.

0: Na Radiu Sraka poslušate oddajo Naš vsakdanjik in danes predstavljamo semško ohcet. Moj gost pa je dr. Jaka Jarc, direktor kulturnega centra Semič. In tale ohcet bo potekala torej od 28. do 30. augusta. Jaka, to pomeni, da se prične že jutri v petek 28.
1: Tako je. Jutri ob 7. zvečer je že prva točka. Zdaj, sam program se začne seveda vsako leto v petek, zvečer, traja potem še čez dan, čez popoldan v soboto in v nedeljo se potem vabi ljudi dopoldan na Blatnik pri Vrčicah, kjer je vsako leto tudi belokranjska razstava kon oziroma tekma kon, bi človek lahko rekel. Malo bolj podrobno pa lahko v bistvu to pojasnim. Skratka, jutri pridite malo pred sedmo, če vas zanimajo folklorne skupine in sicer mladinska folklorna skupina Draga Tuš, ki bo nastopila kar dvakrat, potem pa otroške folklorne skupine in sicer osnovne šole Metlika in pa podružnične šole Štreklevec. Naslednja zadeva, ki se zgodi ob 8. zvečer, so pa belokranske pevke. In sicer pevke, ki bojo to nežnost ljubezni prikazale skozi svoje genialno petje. Nekako smo se odločili, vsaj dokler sem jaz tu, v Semiču, da se v petek predstavlja domačo produkcijo.
0: Ja.
1: Semško oziroma belokranjsko produkcijo. Zakaj? Če gremo po Sloveniji po festivalih, beremo isto tablo 10-krat. Isti ansambli, iste zasedbe, isti... Nič hudega, ampak se mi je zdelo, kaj pa, če bi mi nekaj pokazali, česar pa obiskovalec ni videl vsak dan. Hkrati pa imamo seveda v Beli krajini zvesto občinstvo, ki pride svoje tudi podpred, kar je tudi prav. Tako da to je petek. V soboto se pa program začne že ob 3 popoldan in sicer se odpreta tako poročni sejem kot tržnica domače obrti in kulinarična pot. Tukaj gre za dve različni sejemski točki oziroma poti. Tržnica domače obrti in kulinarična pot oziroma kulinarični kotiček bojo stojnice v Semiškem parku, kjer se bo dal dobiti kaj za pojest ali pa kakšen tak domači proizvod, medtem ko poročni sejem bo izključno namenjen prvinam poroke v prostorih kulturnega centra Semič. Zraven bo klub oldtimerjev nekaj malega pokazal, se bo tudi navezalo na poroko in to se bo dalo že v 3 naprej pogledati. Program v poročnem sejmu se začne pol ure kasneje, in sicer bomo se pogovarjali z Majo Judeš, to je odlična organizatorka porok, ki je tudi lastnica Yuma Beauty in Yuma Events in bo povedala, kakšne take zanimive zgodbe in čemu se da izogniti in kako se da organizirati poroko. In to je zanimivo za nekoga, ki bo organiziral poroko, za nekoga, ki se je poročil in za nekoga, ki se ni poročil, ker vsak po mojem z veseljem prisluhne takim prigodam in zgodbam. Hkrati bomo imeli pa tako kot vsako leto odprtje razstave Društvo likovnih umetnikov Semič. Tokrat se bo ta program zelo, zelo kratek, se bo pa dalo slike gledati oba dneva, se pravi, že stojijo. No in ob 4 se pa začne program za družinski program oziroma program za otroke. In sicer bo kulturno-umetniško društvo Semške lutkarce bo predstavilo otroško gledališko predstavo Miška pripravlja poroko. Potem ob naslednja, pač da ne bom točnih ur govoril, bo hram velikih doživeti za najmlajše, kamor se da otroka parkirati in so po naših izkušnjah potem strašno zadovoljni, tam kaj ustvarjajo, kaj delajo. Tokrat bojo spretni animatorji se ukvarjali s poslikavami obraza, raziskovanjem, magičnimi doživeti in tako naprej. Tukaj bojo ta glavni akteri, Zavod Piki Poki in tudi nekateri naši animatorji. Ob 16:30, za tiste, ki jih zanima mogoče bolj tradicijsko zgodovinski del, se bo dalo napotiti po Trškem jedru in zvedeti kaj o skrivnostih semiških hiš.
0: Ja.
1: To je voden ogled, zbor udeležencev bo pred kulturnim centrom Semič. Skratka, v parku Semič in pred kulturnim centrom Semič boste našli vse stvari, če ne pa koga prašte, vas bomo usmerili, se bo pa slišalo in videlo. Potem je semška godba, vsako leto boljša, bo se predstavljati, tako kot se mi zdi, da se spodobi, in tradicionalni blagoslov motoristov in kolesarjev. Posebni gostje bojo ljubitelji starih koles Torpedo Griblje. To bo tudi zanimivo za pogledati za tiste, ki imamo radi mogoče kolesa. Jaz sem že med njimi. Potem pa sledi tisto, kar sva omenila v prvem delu programa in sicer komično prizoritev Naj živi semška ohcet, ki bo v amfiteatru v Semškem parku. In sicer v kombinaciji z novo ustanovljeno ljubiteljsko gledališko skupino, ki jo je pripravljal Tadej Pišek, ki je tudi napisal to scenarij za to semško ohce, to prizoritev. In pa folklorna skupina Otona Župančiča Vinica bo sodelovala z plesi in pesmijo. Tukaj, kot sem omenil, lahko pričakujemo sodobno, zabavno komedijo na temo semške ohceti, ki nas bo mimo grede še malo poučila o starih običajih. Zvečer se pa začne ples in sicer prvi bo ansambel Zaplet, ki bo ogrel plesavce in tiste, ki se veselijo to vrstnega plesa in zabave. In sledila bo glasbena skupina Stil. Vloga v semški ohceti takšnih ansamblov, pa mislim, da je vsakmu, ki je imel ohcet, jasna. Ja. Ko se ohcet zaključi, kaj delamo? Jemo, pijemo in
0: zabavamo.
1: Plešemo in se zabavamo.
0: Pa razne igrice še.
1: Tako. To je seveda sobotni program. Ves čas v soboto se bo dalo ogledati par razstav, ki bo recimo Čipkar knjižnice Črnomelj, potem ogled starodobnikov, ki sem jih omenil na hitro, tudi muzejska hiša Semič bo do 18. ure odprta in se bo dalo pogledati občasno razstavo Semška ohcet izročilo Bele krajine. Zdaj smo pa od petka do sobote verjetno že malo utrujeni in si v nedeljo ne želimo ne vem kakšne nore zabave in kot nalašč se bo dalo oglasiti v Blatniku pri Vrčicah, kjer se bodo predstavili belokranski oziroma konjeniki, se pravi društvo konjerejcev Bele krajine. In sicer s povorko konjskih vprek, z tekmami vprek in jezdecev. Zraven se bo dalo še kaj pojest, popit, skratka en tak dopoldanski družinski praznik. Včasih namreč so bile vprege pomembne pri semški ohceti, je treba povedati, saj so vpregami prevažali balo. Danes mogoče so predpisi malo bolj strogi okrog teh zadev, pa se to ne dogaja več, ampak nek spomin na to se bomo pa lahko, na to se bomo lahko spomnili na belokranski, že 25. belokranski razstavi Kon v nedeljo, ki se zaključi nekako do 4. popoldan, potem pa gremo domov počasi.
0: Ja, mislim, da tale dogodek, to razstavo Kon je tudi pred dnevi na našem radiju, sicer nisem jaz delal, je bil gost, nekdani župan občine Semič pa je predstavil ta dogodek, tudi ta posnetek, tako ko bo današnje tele vdaje, je tudi že na voljo v arhivu vdaj na radiju sraka.com, pa si mogoče poslušalci nazaj zavrtijo, pa ponovno poslušajo še v tej semiški konski tradiciji. Jaka, tole me zanima, ne? Jutri bo vroče, sicer zvečer se bo že malce ohladilo, ko se prične, bo lep, še poletni dan, potem tudi nedelje bo lepa, za soboto sicer so možne neke plohice, kakšna nevihtica, bo tudi kaj to deloma pokrito, kako je s tem, če bi kaj začelo rositi?
1: V Semškem parku imamo dva šotora, enega zelo, zelo velikega, enega malo manjšega. Ta malo manjši šotor je bil letos novum, smo nekaj na novo probali, namreč ugotovili smo, da se nekateri ljudje raje pogovarjajo, kot poslušajo glasno z odra in tisti se bo lahko malo oddalili. In v tem malem šotoru bodo tudi otroške igrice potekale, tako da bo senca. Čez dan. In seveda tudi plesišče, se pravi tisti del pred odrom je pokrito, tako da tudi, če bi kakšna plohica padla ali kaj takega, ni nobenih ovir. Edino, kar se bo spremenilo, je, da bo ta igra Naj živi semška ohcet, ki smo jo dali posebej napisati in smo se zelo trudili in so tudi te gledalci veliko časa vložili, jo bomo pa morali predstaviti v dvorano kulturnega centra Semič.
0: No, pravi vremenarji, da tudi nekoliko manj vroče bo, tako da spoh ni izgovorov, potem v soboto bodo prijetne temperature, pač poletne, ne, saj smo še avgusta.
1: Lete, lansko leto je bilo kar konkretno deževno, pa so se ljudje super zabavali, ti šotor naredi svoje, osveži se in je v resnici še bolje, kar se mene tiče.
0: Torej, tale program je objavljen na spletni strani, ne? Semška ohceti, torej poslušalke poslušalci lahko že sedaj obiščete spletno stran, jaz sem jo ravno kar takole poklikal, je zelo lična, že takole prva stran, mikavno lepo urejena in potem greste naprej, pa najdete imate vse program, poročnica in galerija in tako naprej, ne? Vse informacije. Jaka

0: kot da so morali odrasli mi posedati. A ne? Ja. Tako da to se mi zdi zelo dobrodošlo. No? Ja, sobota je vsekakor srednji dan. Jaz bi prosil, zapomnite si tole gledališko komedijo Ne živi semška ohce, si bo vredno ogledati. To je res nekaj, česar ne boste mogli drugje videti. Vse ostalo bo pa tudi super. No? Poročni sejem. Jaz bom vsekakor na pogovoru z Majo Judež poslušal, kaj ima zapovedati, ker vem, da ima veliko zgodb.
1: In v soboto se torej pričnejo v 15. uri, že ne?
0: Tako, v 15. uri se začnejo tržnice in poročni sejem, ob 16. uri pa program za otroke. Tako da to je nekako začetek.
1: In ker bo zvečer v bistvu neke vrste veselica, tudi skupino Stil bomo sedaj slišali, torej ansambel Stil in polko Naše poletje, ki se še kar ne da, je še kar vroče, potem pa se vrnemo še v tretjem delu zanimive oddaje o semški ohceti.

0: Na Radio Sraka poslušate oddajo Naš vsakdanik in danes govorimo o semiški okceti oziroma semški okceti, ki bo potekala od 28. do 30. avgusta in moj gost je dr. Jaka Jarc, direktor kulturnega centra Semič. Jaka, takole so se premenila, ti bi se še enim gospem zahvalil?
1: Ja, prej sem pozabil moment, govoril sem o dekletih, ki bo, oziroma ženah, ki bodo pele lepo v petek, nisem jih pa naštel. To bojo Vivijana Kukar, Viniške cure pa The Pluc, oziroma Pluc. In smo jim zelo hvaležni, da se bojo odeležile tega. Hvaležni smo pa seveda čisto vsakemu posebej, ki jih ne morem našteti, ampak vsakemu posebej, ki prispeva k temu in jih je res veliko, društva so prstopla na polno in pomagajo. Od konjerejcev, ko sva jih omenila, do, ja. do semških lutkarc, do Kuda godba napihala Semič, do ljubiteljev starih koles in tako naprej. Sej vidite, koliko je tega. No?
0: Ja.
1: Se pa je seveda treba zahvaliti vsem trem belokranjskim občinam. Namreč vse so festival podprle. Zlasti seveda matični občini Semič in pa tudi občini Črnomelj in občini Metlika.
0: Ja, bomo to skupino Pluc tudi slišali, takole čisto ob koncu oddaje. Imam pa še eno čisto zadnjo vprašanje, Jaka, če bi moral Semiško okcet 2026 opisati v treh besedah, katere bi izbral?
1: Tradicionalno sodobna zabava.
0: Ja,
1: tle nekje
0: super, točno tako, ja.

0: Ja nič, hvala za obisko našem studiju, za predstavitev, torej Semške Ohceti 2026, pa se verjetno vidimo ne, v Beli krajini oziroma v Semiču in tam okoli.
1: Dobrodošli.
0: Tako, tudi Kolpa še vabi, ne, je še topla.
1: Je še zelo topla, ja.
0: Ja, Jaka, želim ti lep dan še naprej.
1: Enako, najlepša hvala.
0: Ja, na svidenje.
1: Na svidenje.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro voljo te spravi.
0: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.

0: Nas po redu so oglasi.
1: Konjerejsko društvo Semič pripravlja to nedeljo na Blatniku pri Vrčicah že 25. belokranjsko razstavo konj. Ob 10. uri vas pričaka povorka konjskih vprek in konjenikov, čez dan pa plesni nastopi razstava gub, jahanje ponijev za otroke in brezplačno družinsko fotografiranje. Od 13. ure dalje sledijo zanimive tekmovalne igre za jahače in vprege. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Dobrodošli na Blatniku pri Semiču.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Vse za trgatev in njego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru Kaze Trebne Krka. Obiščite nas!
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Sela Dobova, nizkonapetostno omrežje Bukošek v petek 28. avgusta predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica Klepar v petek 28. avgusta predvidoma med 7. in 9.30. Na območju transformatorskih postaj Jablance Gorjanci, Oštrc, Črneča vas, Črešnjevec Gorjanci in Dolžce v petek 28. avgusta predvidoma med 8.45 in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Rakovnik, nizkonapetostno omrežje Rakovnik, v petek 28. avgusta predvidoma med 8 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Ura je 17, na Radio Sraka je čas za novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Prenova gradu Torjak je bila ena najobsežnejših obnov kulturnih objektov Slovenije v zadnjem obdobju. Z njo je grad prvič po 80-ih letih znova povsem obnovljen. Največ zaslug za to gre evropskim sredstvom in 170 ljudem, ki so bili vključeni v projekt, so povedali na današnji novinarski konferenciji pred odprtjem. Za večji razvojni preboj slovenske elektroindustrije bo ključno boljše povezovanje podjetij, večja prisotnost na hitro rastočih trgih in privabljanje kakovostnih zelenih investicij, so se strinjali udeleženci Dneva slovenske elektroindustrije 2026 organizacij Gospodarske zbornice Slovenije. Okrepiti bo treba tudi gospodarsko diplomacijo. Pristojni odbori državnega zbora so potrdili predlogo odloka o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno korisnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo odloki glasoval v petek. Če bo potrdil, bodo volilna pravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Vlada ne podpira predloga novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim opozicija predlaga dva referendumska dneva letno. Ocenuje namreč, da je veljaven zakonski okvir glede rokov za razpis referenduma primeren in že omogoča, da se v določenih pogojih na en dan razpiše več referendumov. Zunanjo politiko vodi vlada in samo to je uradna politika Slovenije, pa je glede na objavo vlade na internetu oziroma mrežu X danes slovenskim diplomatom na letnem posvetu dejal predsednik vlade Janez Janša. Na dvodnevnem srečanju na Brdu pri Kranju je napovedal še, da bodo vodili takšno zunanjo politiko, da bodo v spredju vedno interesi Slovenije. Vlada naj nemudoma preuči višino reguliranih marž trgovcev z gorivi in jih zniža na raven, ki bo prispevala k nižjim maloprodajnim cenam pogonskih goriv, pa je danes pozval poslanec socialnih demokratov Luka Goršek. Zavzel se je tudi za druge ukrepe za stabilizacijo cen pogonskih goriv ter zaščito gospodinstva in gospodarstva pred nadaljnimi podražitvami. V okviru celovite prenove mestne tržnice v Novem mestu so se danes, torej četrtek 27. avgusta, pričela dela na Florjanovem trgu. Ker pa dela potekajo na področju, ki je registrirano arheološko najdišče, bo pred začetkom predvidenih gradbenih posegov najprej izveden arheološki pregled terena. Torej celovita prenova bo Florjanovem trgu Novo mesto prinesla novo podobo in vsebino. Spremenjen bo potek ceste z zelenimi površinami in sodobno urbano opremo, pa bo nastala nova ozelenjena javna površina, ki bo v delu namenjena tudi kratkotrajnemu parkiranju za uporabnike tržnice. Ker območje Florjanovega trga predstavlja registrirano arheološko najdišče, bo še pred začetkom gradbenih del na tem območju izveden arheološki pregled terena. Cesta bo v tem času še vedno prevozna, dostop za stanovalce pa bo mogočen, parkiranje pa bo v času prenove možno na parkirišču pri Anton Podbevšek teatru. Občina Novo mesto med tem izvaja tudi revizijo projektne dokumentacije s ciljem finančne in tehnične optimizacije, ki je posledica tako zapletov zaradi starosti projektiranih rešitev in specifikacij, kot tudi novih dejstev, ki se pojavljajo tekom same prenove. Projektna dokumentacija je bila namreč pripravljena že leta 2013, gradbeno dovoljenje pa je postalo pravnomočno po skoraj desetletju pritožbenih postopkov leta 2022, so še sporočili z mestne občine Novo mesto. Vzajemna je v prvem poletju dosegla 20,3 milijona evrov bruto obračunane premije, kar je 16,1% več kot v enakem obdobju lani in 3,6% nad načrti. Čista izguba skupine je znašala 296 tisoč evrov. Zdravstvena zavarovalnica ocenjuje, da bo točko preloma po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dosegla najpozneje v letu 2028. Poglejmo na tuje. Po uničujočih poplavah in zemljskem plazu, ki so v sredo prizadeli območje na meji med Nepalom in Kitajskim Tibetom, število smrti in žrtev še naprej narašča. Po zadnjih podatkih, ki so jih danes objavile nepalske oblasti, je umrlo najmanj 359 ljudi, več kot 1300 je še pogrešenih. Reševalci medtem nadaljuje iskanje morebitnih preživelih naravne katastrofe.
Smrt obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića je v Bosni in Hercegovini sprožila različne odzive. Predstavniki žrtev in bošnjaški politiki so podarili, da je pomembno, da je do konca življenja ostal v zaporu, ter upozorili na nevarnost poveličevanja njegovih zločinov, medtem ko se vodilni politiki v Republiki Srpske od njega poslavlja kot od borca za svobodo. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov je v sredo po pisanju portala morski.hr z ladjo z lažnimi vojaškimi znakami vplula na območje Narodnega parka Brioni. Plovila je upravila slovenske državljani danes potrdila hrvaška policija, ki je obenem zavrnila medijske navedbe, da je bila takrat na Brioni varovana oseba. Preiskava še poteka. Torej, skupina slovenskih in hrvaških državljanov na ladji naj bi se predstavljala kot uradna delegacija hrvaške vojske, da bi se izognila varnostnim pregledom in plačilu pristaniških pristojbin. Posadka je po pisanju portala nosila tudi vojaške uniforme. Na istrski policijski upravi so danes potrdili incident. Kot so navedli, so okoli 14:15 včeraj pristanišče na otoku Veli Brijun opazili plovilo, ki je bilo po videzu podobno vojaškemu. Ugotovili so, da je plovilo lasti pravne osebe in registrirano na Hrvaškem, vendar registrske znake ni imelo vidno označene. Plovilo je po navedbah policije opravilo 57-letni slovenski državljan, ki je bil v postopku v civilnih oblačilih. Policija je ob tem podarila, da se policistom ni lažno predstavil, niti jim ni dejal lažnih navedb glede uporabe priveza. Zaradi medijskih navedb o lažnem predstavljanju in drugih morebitnih kršitvah pa bo opravila kriminalistično preiskavo. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je danes prejel katarskega premijeja šejka Mohameda bin Abdul Rahmana Al Thanija na pogovorih o hormuški žini, potem ko so Iranci v zadnjem tednu pravili pogovore tudi s Pakistanom in Omanom. Ameriška blokada iranskih pristanišč medtem skupaj z okrepljenimi sankcijami vse bolj duši iransko gospodarstvo. Ruska vojska je danes v belem dnevu z droni oziroma brezpilotnimi letalniki napadla predmestje Kijeva, potem ko je bilo minulo noč v ruskih napadih v več ukrajinskih regijah ranjenih več kot 10 ljudi, so danes poročili oblasti v Ukrajini. Medtem so bila skladišča ruskih internetnih trgovcev in rafinerija znova tarča ukrajinskih dronov, poročajo tuje tiskovne agencije. V nesreči kabinske žičnice v gorskem letovišču Alpe d'Huez v francoskih Alpah je bilo sreda poškodovanih 23 ljudi, med njimi trije huje. Nesreča se je zgodila zjutraj, ko je gondolo, kateri je bilo okoli 50 ljudi, na višini 2300 metrov trčila z delom žerjava na bližnjem gradbišču. Šport. Na svetovnem prvenstvu kajako in kanuje na mirnih vodah v Poznanju so danes v zgodne popodanskih urah slovenski kajakaški čovni izpolnili svoj cilj. Vsi so se uvrstili v polfinale. Anja Polonijo že v svojega tretjega. Po petkovem uspehu na 500 metrov je iz kvalifikacij danes napredovala še na 200 metrov in na dvojcu Zmijo Medved na 500 metrov. Nogometaši Celja so se v sredinem dvoboju Slovanom iz Bratislave za uvrstitev Ligo prvakov v večji del tekme bili boljši tekmec, nadzorovali sredino igrišča in si ustvarili več velikih priložnosti. Kljub temu pa se bodo morali sprijazniti z igranjem v Evropski ligi. Na koncu je obljal nogometni pregovor o tem, da če gola ne daš, ga pač prejmeš. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma sončno, piha bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature so 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno, kar je sicer tudi že danes. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje jutrišnje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu oziroma na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju pa tudi do 37 stopinj. Obeti. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo pa se bo nadaljevalo sončno vreme. Poglejmo še vremenske podatke po Sloveniji in seveda temperature. Podatki pa so bili izmerjeni s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 16. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 30 stopinj, Celje 31, Črnomelj 34,
Kočevje 31, Kredarica pretežno jasno 16, letališča Cerkljo ob Krki jasno 33, Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 32, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 30, Portorož pretežno jasno 29, Lisa jasno 27, Ljubljana jasno 30 stopin, Murska Sobota 32, Postojna 26, Slovengradec jasno 30 in v Novem mestu jasno pri 33 stopinjah. Na koncu novic poglejmo tudi stanje na cestah. Primorska avtocesta med Duncem in Rabor komando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta. Nastaja zastoj. Obvoz je možen za osebno vozila po cesti Logatec razdrto. Zaradi pristanka helikopterja je popolna zapora kratkotrajno tudi proti Ljubljani med priključkoma Postojna in Unec kratka previdno. Na Štajersko avtocesti pa je požar ob vozišču med Framom in Slivnico proti Mariboru pogašen, avtocesta je sedaj ponovno odprta. Sicer pa so še vedno številni zastoj, torej na Štajerski avtocesti med počivališčem Zime in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Gola Rebra proti Ljubljani in pred prehodom Šentil proti Avstriji, gneče na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj so na Primorski avtocesti med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa med Duncem in Postojno proti Kopru ter tudi pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski voznici je gneče od Koses in Barja mimo Kozari naprej na Primorske avtocesti do Vrhnika proti Kopru. Na Gorenjske avtocesti zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji sedaj dolg že 3 km. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj so tudi na cestah Lesce Bled in Ljubljana Brezovica. Pa še vedno zaradi popodanske prometne konice promet povečan na nekaterih cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Ura je, oziroma še nekaj sekund manjka in bo 12 minut čez 17, na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Poslušalke in poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev oddaje z naslovom Znanost in tehnika.
1: Znanost in tehnika.
2: V tokratni oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da bo zaradi globalnega segrevanja in El Nina prihodnje leto skoraj zagotovo najtoplejše doslej. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se v rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Kitajski humanoidni robot pa na 100-metrski razdalji že teče hitreje od človeka. El Nino ob visokih globalnih temperaturah prispeva k njihovemu dodatnemu naraščanju. Že letošnje leto bo morda rekordno, prihodnje pa bo skoraj zagotovo najtoplejše doslej. Na vreme v Sloveniji pojav nima večjega vpliva, bosta pa jesen in zima zaradi dolgoročnega segrevanja ozračja verjetno nadpovprečno topli, pravi klimatolog Gregor Vertačnik. El Nino je naravni podnebni pojav, ki segreva površinske vode v osrednjem in vzhodnem ekvatorialnem delu Tihega oceana ter s tem spreminja vetrove, tlak in vzorec padavin po vsem svetu. Kot je 24. avgusta za STA pojasnil klimatolog Gregor Vertačnik z Agencije Republike Slovenije za okolje ARSO, se letos razvija v času zelo visokih globalnih temperatur in segretih oceanov. Ker povprečno temperaturo zraka pri tleh na svetovni ravni začasno zviša za približno 0,1 do 0,2 stopinje Celzija, bi lahko v prihodnjih mesecih prispeval k novim temperaturnim rekordom. Že letošnje leto bi lahko bilo po povprečni globalni temperaturi rekordno, prihodnje leto pa skoraj zagotovo, je poudaril Vertačnik. Trenutne napovedi kažejo, da bi lahko bila povprečna globalna temperatura leta 2027 okoli 1,7 stopinje Celzija nad povprečjem obdobja 1850 do 1900, s čimer bi presegla dosedanji rekordni odklon za okoli 1,55 stopinje Celzija, dosežen predlani, je ponazoril. Čeprav El Nino pomembno vpliva na temperaturne in padavinske vzorce predvsem v tropskih in subtropskih predelih sveta, zlasti na območjih na in ob Tihem oceanu, je njegov vpliv na Evropo in Slovenijo precej manj izrazit. Kot je dejal Vertačnik, njegov vpliv na sezonske vremenske razmere v Sloveniji ni pomemben. Obenem pa so sezonske meteorološke napovedi za naše območje precej nezanesljive. Zato za zdaj ni mogoče zanesljivo napovedati, ali nas čakata denimo bolj mokra ali suha jesen in zima. Precej jasnejši je temperaturni trend. Po Vertačnikovih besedah bosta oba letna časa zaradi izrazitega dviga temperatur v zadnjih desetletjih najverjetneje nadpovprečno topla, glede na primerjalno obdobje 1991-2020. Tudi za širše območje Evrope zadnje sezonske napovedi meteoroloških modelov kažejo predvsem na nadpovprečno visoke temperature. Po skoraj vsej Evropi, nekoliko manj izrazito na vzhodu, je velika verjetnost nadpovprečno tople jeseni od septembra do novembra. Podobni se obeti za obdobje od novembra do januarja, kar ob trenutno izjemno toplem morju okoli večine Evrope in izrazitem segrevanju ozračja po Vertačnikovih besedah ni presenetljivo. Manj izrazit je signal glede padavin. Napovedi sicer kažejo na nekoliko večjo verjetnost nadpovprečno mokre jeseni v zahodni in južni Evropi. V obdobju od novembra do januarja pa bi lahko bilo padavin več od povprečja v večjem delu Evrope, medtem ko je na skrajnem jugu celine verjetnost nadpovprečnih padavin manjša. Pri teh napovedih je sicer potrebna previdnost, saj imajo sezonske napovedi za večino Evrope le skromno napovedno moč. To še posebej velja za napovedovanje padavin na manjših območjih, je opozoril Vrtačnik. Letošnji El Nino se še krepi in bi lahko bil po zadnjih napovedih daleč najmočnejši vsaj od sredine 20. stoletja, odkar so na voljo dovolj kakovostni podatki. Njegovi vplivi so praviloma najizrazitejši v času zime na severni polobli. Takrat so po Vrtačnikovih pojasnilih s pojavom običajno povezane sušne razmere v Indoneziji in okolici, jugovzhodni Afriki ter severozahodnem delu Južne Evrope Amerike. Več padavin je praviloma ob obalah Peruja in Ekvadorja na jugu ZDA, v Urugvaju z okolico ter ponekod v Aziji in Afriki. Jugovzhodno Azijo, jug Avstralije in zahod Kanade medtem pogosteje zaznamuje nadpoprečno toplo vreme. V poletnih mesecih na severni polobli je El Nino med drugim povezan s sušnimi razmerami v Indiji, na območju od Indonezije do vzhodne Avstralije in na Karibih. Obilnejše padavine lahko prinese delom Argentine in Čila. Nenavadno visoke temperature pa so značilne zlasti za območja ob obalah Peruja in Ekvadorja ter ponekod v Braziliji. Vplivi se sicer med posameznimi dogodki razlikujejo, saj El Nini niso enaki ne po moči, ne po območju najizrazitejšega segrevanja Tihega oceana. Na dejanske vremenske razmere poleg tega vpliva tudi naravna vremenska spremenljivost, je dejal Vrtačnik. Po navedbah Svetovne meteorološke organizacije WMO za zdaj ni dokazov, da bi podnebne spremembe povečevale pogostost ali intenzivnost El Nina. Lahko pa okrepijo njegove posledice, saj je zaradi toplega ozračja in oceanov v podnebnem sistemu več toplote in vlage, kar lahko okrepi nekatere vremenske ekstreme, med drugim vročinske valove in močne padavine. Razvoj samega El Nina je po Vrtačnikovih besedah običajno mogoče napovedati več kot pol leta vnaprej. Nekatere njegove posledice, denimo vplivi na kmetijstvo, pa lahko ustrajajo še več mesecev po njegovem vrhuncu. Precej manj zanesljivo je napovedovanje konkretnih vremenskih in podnebnih razmer čez približno leto dni. Po Vrtačnikovih besedah je za zdaj najbolj zanesljivo pričakovati, da bodo globalne temperature vsaj do prihodnjega poletja ostale zelo visoke, večino časa pa verjetno celo rekordne. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: A, da ti je vroče. Vroča frekvenca radija Sraka zadovoli še takega junaka.
1: Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. Drobni skupki celic, imenovani organoidi, so poenostavljeni tridimenzionalni modeli človeških organov, ki jih znanstveniki vzgajajo iz matičnih celic. Možganski organoidi so precej manj zapleteni od dejanskih možganov, ne prejemajo čutnih dražljajev in po prevladujočem stališču raziskovalcev nimajo zavesti. Uporabljajo jih za preučevanje razvoja in delovanja možganov ter preizkušanje novih zdravil, s čimer lahko zmanjšajo potrebo po poskusih na živalih, je pojasnila raziskovalcev povzela francoska tiskovna agencija AFP. Možganski organoidi običajno preživijo le nekaj mesecev, zato omogočajo pogled predvsem v najzgodnejše faze razvoja človeških možganov, ki sicer dozorevajo skoraj 20 leti. Tokrat pa je skupini pod vodstvom ameriških raziskovalcev nekatere uspelo v laboratoriju gojiti približno 7 let. Po besedah vodilne avtorice raziskave in profesorice na Univerzi Harvard Paule Arlot gre za najstarejše možganske organoide, ki so jih doslej preučevali. Prejšnji rekord je znašal nekaj manj kot 2 leti. Organoidi so se tudi po več letih v laboratoriju še naprej razvijali in dozorevali. Možgani se lahko zunaj človeka razvijajo dlje, kot smo lahko pokazali doslej, je dejala Arlot. Avtori so v raziskavi, objavljeni v znanstveni reviji Nature, ugotovili, da so organoidi sledili minevanju časa in ohranili zapis svojega dotedanjega razvoja. To po besedah Arlot ne pomeni, da imajo spomin v običajnem pomenu besede oziroma se lahko spominjajo preteklih dogodkov, temveč da njihova razvojna zgodovina pusti prepoznavne spremembe v celicah. Raziskovalci upajo, da bi takšni laboratorijsko vzgojeni približki možganskega tkiva lahko pripomogli k boljšemu razumevanju nastanka in razvoja motenj, kot sta avtizem in šizofrenija. Staranje organoidov so v laboratoriju analizirali s 3 genskimi urami, s katerimi je mogoče približno določiti biološko starost celic. Vse so pokazale, da so se organoidi skozi čas spreminjali podobno kot možganske celice med običajnim razvojem. Da bi ugotovitve dodatno preverili, so izvedli poskus, ki ga je Arlot opisala kot nor eksperiment. Leto dni stare celice so združili s komaj 2 tedna starimi in ustvarili organoid iz celic različnih razvojnih starosti. Mlajše celice so se pri tem razvijele po pričakovani poti, starejše pa so, kot so zapisali, preskočile velik del razvoja in začele

0: bojih preživeli še dlje. Pri organoidih iz raziskave tega ne bodo mogli ugotoviti, saj so jih po koncu poskusa uničili, je še poročala AFP. Kitajski humanoidni robot Lightning, ki ga je razvilo podjetje Honor, na 100-metrski razdalji teče hitreje od človeka. 22. avgusta je na testnem dogodku v Pekingu razdaljo zmogel v 9,32 sekunde, kar je 26 stotink hitreje od svetovnega rekorda Jamajčana Usaina Bolta, je poročal The Guardian. Robot je dosegel največjo hitrost 14,5 metra na sekundo oziroma 52,2 km na uro. Snovalci pa se želijo še boljši čas. Robota so namreč pripravljali za druge svetovne igre humanoidnih robotov, ki jih v teh dneh gosti Peking. Tekmovanja robotov se je udeležilo 666 moštev z 2056 roboti iz 16 držav, kar je izjemen porast, saj se je lani prvega tekmovanja udeležilo 800 robotov. Tekmovali so v 50 disciplinah, Lightning pa je nastopil na 100 metrov, 400 metrov, štafeti 4x100 metrov in teku na 1500 metrov. Ob atletiki so robote čakale tudi tekme v nogometu, borilnih veščinah, gimnastiki, vlečenju vrvi, plesu ter posebnih fizičnih in spretnostno-taktičnih disciplinah. Med drugim so roboti tekmovali v povsem praktičnih nalogah, kot je opravljanje gospodinjskih del, delo hotelskega osebja, opravljanje nalog na proizvodni liniji v tovarni, logistiki, reševanju v nujnih primerih, prvi pomoči in podobno. Z roboti smo končali današnjo oddajo Znanost in tehnika na Radiu Sraka. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka ste poslušali ponovitev oddaje Znanost in tehnika.
2: Ko bil sem mlad fant, poln novih idej, takrat sem se trdno odločil. Napravil bom stroj, ki razvaja me bo, in nikdar ne bom se poročil. Napravil bom robota, ki previdno me bo zbudil, zajtrk mi pripravil in ga v posteli ponudil. Prinesel časopis, prebral mi vse novice, že zgodaj zjutraj nasmejan. Čevlje bo očistil, malico pripravil, ko bom odhajal z doma, me bo lepo pozdravil. Potem po moji želi še pripravil bo kosilo in če ga bom okrigal kdaj.

ko mi bo presidal, ga bom lahko izključil. A spoznal sem dekle, oženil sem se, kompjulo sem čisto pozabil. Zakonsko življenje mi ne dovoli, da čas bi zapravljal za druge stvari. Sedaj zgodaj vstajam, da ženkici ustrežem, zajtrk pripravim in v postelji postrežem, pomijem so posodo, počinem.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranskih petk, poročnega sedma, otroških delavenc, komedija Naj živi Semško ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prevrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Še nekaj sekund in ura bo 18, ko je na Radio Sraka čas za novice. Slovenija bo za kandidatko za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice predlagala pravnico Verico Trstenjak. Vlada je po današnji seji sporočila, da je naložila ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, da njeno kandidaturo posreduje v Bruselj in izvede vse potrebne aktivnosti za pridobitev podpore. Društvo novinarjev Slovenije za skrbljenostjo spremlja predlagani noveli zakona o medijih in o radioteleviziji Slovenijo. Opozarjajo, da predlagane rešitve izničujejo dosedanje minimalno predvidljivost in stabilnost finančne pomoči države novinarstvu. Tega prepušča negotovosti, povečuje se tudi tveganja za politizacijo in izgubo medijske neodvisnosti, še svarijo. Predlog novele zakona o radioteleviziji Slovenije, ki ga je Ministrstvo za kulturo poslalo med resorsko usklajevanje, po oceni predsednice uprave radiotelevizije Slovenije Natalije Gorščak, posega pogoje za neodvisno delovanje zavoda. RTV Slovenija ni medij vlade, opozicije ali katerekoli politične stranke, je javni medij vseh, je zapisala v izjavi. Varuh človekovih pravic je opozoril na odločitev Evropskega odbora za socialne pravice, ki je ugotovil, da je prepoved beračenja v nasprotju z Evropsko socialno listino. Varuhinja Simona Drenik Bavde, ki je ob tem poudarila, da revščine ni dopustno kaznovati, ukrepi glede beračenja pa more temeljiti na človekovih pravicah, so še navedli. Prenova gradu Torjak je bila ena najobsežnejših obnov kulturnih objektov v Sloveniji v zadnjem obdobju. Z njo je grad prvič po 80-ih letih znova povsem obnovljen. Največ zaslug za to gre evropskim sredstvom in 170 ljudem, ki so bili vključeni v projekt, so povedali na novinarski konferenci pred današnjim odprtjem. Pristojni odbori državnega zbora so potrdili predlog odloka o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo odloki glasoval v petek. Če bo potrdil, bodo volilna pravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Vlada naj nemudoma poruči višino reguliranih marž trgovcev z gorivi in jih zniža na raven, ki bo prispevala k nižjim maloprodajnim cenam pogonskih goriv, je danes pozval poslanec socialnih demokratov Luka Goršek. Zavzel se je tudi za druge ukrepe za stabilizacijo cen pogonskih goriv ter zaščito gospodinstva in gospodarstva pred nadaljnimi podražitvami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes prejel predsednika parlamenta Republike Srpske Nenada Stevandića. Po navedbah slednjega sta govorila o regionalnih odnosih in spoštovanju Daytonskega sporazuma. Stevandić se je Stevanoviću zahvalil za razumevanje politike Republike Srpske. V državnem zboru pa so obisk danes potrdili kot neformalno srečanje. Predkazenski postopek v okviru, katerega je nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostaku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili na policiji. Vmes so v javnost prišle podrobnosti sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno obremenijo tedanje Kostakovo vodstvo. Zgodbo o nezakonito zakopanih smeteh v Kostakovem centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari grad se vleče od leta 2022, ko sta policija in tožilstvo sprejela prve anonimne prijave. V zadevo sta se vključila tako okoljski inšpektorat kot policija. Inšpekcijski nadzor je potrdil, da je bilo na deponiji nezakonito zakopanih vsaj 2900 kubičnih metrov odpadkov, ki jih je moral Kostak izkopati in jih primerno obdelati. Nacionalni preiskovalni urad oziroma NPU pa je oktobra lani v povezavi zadevo izvedel 13 hišnih preiskav. Kot so takrat sporočili iz NPU-ja, je kaznivega dejanja obremenjevanje ali uničevanje okolja osumljenih 5 fizičnih oseb. Iz odredbe sodišča za hišne preiskave, ki jo je pridobila STA, izhaja, da so bile hišne preiskave odrejene za prostore družbe Kosta, ki so jih uporabljali 4 tedani zaposleni v družbi, njihova zasebna bivališča in avtomobile. Šlo je za predsednika uprave Miljenka Muho, člana uprave Jožeta Leskovarja, direktorico sektora za ravnanje s surovinami Jožico Stegne in vodjo centra za ravnanje z odpadki Martina Baznika. Glede na odredbo so osumljeni kaznivega dejanja obremenjevanja okolja. Danes pa po poročenju komercialne Pop TV v Kostaku niso več zaposleni. Peto osumljena je Mojca Križe, zdaj že nekdanja inšpektorica na inšpektoratu za okolje, ki jo kriminalisti sumijo pomoči pri omenjenih kaznivih dejanjih. Kot je razvidno iz skoraj 280 strani dolge odredbe,
Policija sumi, da so zaposleni koordinirano nezakonito zakopavali odpadke, da so vedeli, da je to nezakonito in da so skušali vse skupaj prikriti. Na ta način jim odpadko ni bilo treba predelati, medtem ko so predelavo dobili plačano. Poglejmo še nekaj tujih novic. Danes ob 21:45 je predvidena strelitev novega evropskega meteorološkega satelita Meteosat tretje generacije. Meteorologom bo mogoče še natančnejše spremljanje razvoja vremena nad Evropo. V načinu hitrega skeniranja bodo novi posnetki na voljo vsaki 2 minuti in pol. To je pomembno tudi z vidika zaznavanja varnih vremenskih pojavov, torej tudi za Slovenijo. In več o tem bomo povedali v prihodnji oddaji Znanost in tehnika na Radio Sratka prihodnji torek ob 18:30. Britanska letališča Manchester, London, Stansted in East Midlands so bila danes tarča incidenta na področju kibernetske varnosti, ob katerem je prišlo do nepooblaščenega dostopa do podatkov približno 8,7 milijona strank, so sporočili skupine Manchester Airport Group. V skupini, ki upravlja omenjena letališča, so pojasnili, da med incidentom varnost potnikov ali letalska varnost v nobenem trenutku nista bili ogroženi. Med izpostavljenimi podatki so bili predvsem elektronski naslovi strank, pa tudi telefonske številke, registrske oznake vozil in poštne številke, ne pa tudi bančni ali plačilni podatki, ki niso bili shranjeni v napadenem sistemu, so še zagotovili pristojni. Območje med Nepalom in kitajskim Tibetom so sredo prizadele uničujoče poplave in zemeljski plaz, ki so doslej zahtevali več kot 360 smrtnih žrtev. Več kot 1300 ljudi je še pogrešenih. Število žrtev se hitro spreminja, medtem ko reševalci iščejo morebitne preživele. Med pogrešenimi je tudi več 100 tujih državljanov, številne države pa so že ponudile pomoč. Med pogrešenimi je po nepalskih podatkih 178 turistov iz Indije ter po več 10 Američanov, Ukrajincev, Malezijcev, Avstralcev, Britancev in Kanačanov, pa tudi več državljanov Singapurja, Nemčije, Rusije, Južne Afrike, Latvije, Japonske, Nove Zelandije, Španije, Francije in tudi Italije. Pogrešenih je tudi približno 100 kitajskih državljanov ter več 10 pripadnikov vojske in policije. Kitajske oblasti pa so sporočile, da na kitajski strani pogrešajo 558 ljudi, vključno z 260 tujci, med doslej identificiranimi oziroma določenimi žrtvami po podatki slovenskega zunanjega ministrstva ni slovenskih državljanov. Smrt obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića v Bosni in Hercegovini sprožila različne odzive. Predstavniki žrtev in bošnjaški politiki so podarili, da je pomembno, da je do konca življenja ostal v zaporu, ter opozorili na nevarnost poveličevanja njegovih zločinov, medtem ko se vodilni politiki v Republiki Srpski od njega poslavljajo kot od borca za svobodo. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je danes prejel katarskega premierja šejka Mohameda bin Abdul Rahmana Al-Tanija na pogovorih o hormuški ožini, potem ko so Iranci v zadnjem tednu upravili pogovore tudi s Pakistanom in Omanom. Ameriška blokada iranskih pristanišč medtem skupaj z okrepljenimi sankcijami vse bolj duši iransko gospodarstvo. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar iz tima UAE Team Emirates XRG je dobil še tretjo etapo na letošnji dirki po Španiji. Šesti dan Vuelte je na trasi od Alcosebreja do Castela dolgi 177,4 km slavil sprintu po dvoboju Špancem Enrico Masom. Po sedmem mestu je Primož Roglič padel na skupno tretje mesto za Masa. Poglejmo vreme na poved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo delno jasno, občasno bo povečana visoka oblačnost. Sprvo bo še pihal jugozahodni, ki se bo ponoči večinoma umiril. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 15 do 20 ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na jugovzhodu, torej na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju pa tudi do 37 stopinj Celzija. Obeti. V noči na soboto bodo predvsem v severni zahodni Sloveniji možne posamezne nevihte sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljem ponedeljek pa se bo nadaljevalo sončno, še razmeroma vroče vreme. V ponedeljek popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht.
Razmere na cestah. Primorska avtocesta med Duncem in Rabar komando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta, nastaja zastoj. Promet je preusmerjen na regionalno cesto na priključku Logatec. Voznike osebnih vozil lahko avtocesta zapustijo tudi že na Vrhniki. Obvoz je možen tudi preko Rakitne. Poteka tudi izločevanje tovornih vozil nad 7 ton in pol na Primorske avtocesti pred Vrhniko proti Kopru ter na Štarske avtocesti med Blagovico in Kompoljami proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je za Dramljami proti Mariboru zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila. Gneče je torej na Štajerski avtocesti med počivališčem Zime in predorom Pletovarja proti Mariboru, pa zastoj med Slovensko, Bistrico Jug in predorom Gola Rebro proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je še vedno zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Gneče je na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, med Logatcem in Postojno proti Kopru. Tudi med Studencem in Uncem proti Ljubljani pa na izvozu Logatec iz smeri Ljubljane in še pred Vrhniko proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karvanke proti Avstriji dolg nekaj kilometrov. Zastoj so tudi na cesti Ljubljana-Brezovica, Vrhnika-Logatec, Rabar komanda Postojna. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na internetnem portalu promet.si. 11 minut čez 18, to pa so bile novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

Pripeval nam je prekmurec Franz Gorza o suši, takole še nekaj sekund je 17 minut, bo čez 18. In danes smo prejeli tudi posebno obvestilo, da v Marinči vasi pri Zagradcu, to je potem tam v suhi krajini, se je zgubila psička nemški ovčar črne barve, sliši na ime Tačka. Nazadnje bila vidna na Kitnem vrhu. Če kdo opazi, naj pokliče lastnike na telefonsko številko 070-258-048, 070-258-048. Torej, v Marinči vasi pri Zagradcu se je zgubila psička nemški ovčar, črne barve, ki sliši na ime Tačka. Nazadnje bila vidna na Kitnem vrhu. Če jo opazite, tam na tistem območju pokličite na telefonsko številko 070-258-048. 070-258-048. Sicer pa, ker se takole težko na hitro zapomni tele telefonske številke, je tole obvestilo že objavljeno na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Izgubljeno, kjer najdete tudi obvestila o raznih izgubljenih predmetih, pa torej o živalicah. V nadaljevanju pa bomo slišali kar o mama Krančan, pa še eni otročki bodo zraven, kjer tudi pojejo o tačku.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: ružo Branko.
1: Pa kjeri Branko?
0: Oni ko se celi caj dreži, rajši ko na šihti je za šankom. Pravi, da če dela, da zboli,

V poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke je treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popijmo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

Ste na valovih radija Sraka iz Novega mesta, ure bile 19, čas je za novice. V Andražu nad Polzolo so se danes poklonili spominu na 10 ameriških letalcev, katerih bombnik B-17 Dark Ice je bil marca 1944 sestreljen nad Savinjsko dolino. 8 članov posadke umrlo, 2 sta preživela. Njihovo letalo so med misijo nad Avstrijo zadeli nemški strelki in ga sestrelili. Slovesnost je bila tudi priložnost za podarjanje pomena prijateljstva in zavezništva med Slovenijo in Združenimi državami Amerike. Slovenija bo za kandidatko za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice predlagala pravnico Verico Trstenjak. Vlada je po današnji seji sporočila, da je naložila ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, da njeno kandidaturo posreduje v Bruselj in izvede vse potrebne aktivnosti za pridobitev podpore. Društvo novinarjev Slovenije z zaskrbljenostjo spremlja predlagani noveli zakona o medijih in o radioteleviziji Slovenija. Opozarja, da predlagane rešitve izničujejo dosedanjo minimalno predvidljivost in stabilnost finančne pomoči države novinarstvu. Tega prepušča negotovosti, povečuje se tudi tveganja za politizacijo in izgubo medijske neodvisnosti, še svarijo. Varuh človekovih pravic je opozoril na odločitev Evropskega odbora za socialne pravice, ki je ugotovil, da je prepoved beračenja v nasprotju z Evropsko socialno listino. Varuhinja Simona Drenik Bavde, ki je ob tem poudarila, da revščine ni dopustno kaznovati, ukrepi glede beračenja pa mora temeljiti na človekovih pravicah, so še navedli. Prenova gradu Torjak je bila ena najobsežnejših obnov kulturnih objektov v Sloveniji v zadnjem obdobju. Zno je grad prvič po 80-ih letih znova povsem obnovljen. Največ zaslug za to gre evropskim sredstvom in 170 ljudem, ki so bili vključeni v projekt, so povedali na novinarski konferenci pred našim odprtjem. Pristojni odbori državnega zbora so potrdili predlog odloka o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo odlok glasoval v petek. Če bo potrdil, bodo volilna pravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Vlada naj nemudoma poruči višino reguliranih marž trgovcev z gorivi in jih zniža na raven, ki bo prispevala k nižjim maloprodajnim cenam pogonskih goriv, je danes pozval poslanec socialnih demokratov Luka Goršek. Zavzel se je tudi za druge ukrepe za stabilizacijo cen pogonskih goriv ter zaščito gospodinstva in gospodarstva pred nadaljnimi podražitvami. Poglejmo še nekaj tujih novic. Danes ob 21:45 je predvidena strelitev novega evropskega meteorološkega satelita Meteosat tretje generacije. Meteorologom bo mogoče še natančnejše spremljanje razvoja vremena nad Evropo. V načinu hitrega skeniranja bodo novi posnetki na voljo vsaki 2 minuti in pol. To je pomembno tudi z vidika zaznavanja varnih vremenskih pojavov. Britanska letališča Manchester, London, Stansted in East Midlands so bila danes tarča incidenta na področju kibernetske varnosti, ob katerem je prišlo do nepooblaščenega dostopa do podatkov približno 8,7 milijona strank, so sporočili skupine Manchester Airport Group. V skupini, ki upravlja omenjena letališča, so pojasnili, da med incidentom varnost potnikov ali letalska varnost v nobenem trenutku niste bili ogroženi. Med izpostavljenimi podatki so bili predvsem elektronski naslovi strank, pa tudi telefonske številke, registrske oznake vozil in poštne številke, ne pa tudi bančni ali plačilni podatki, ki niso bili shranjeni v napadenem sistemu, so še zagotovili pristojni. Območje med Nepalom in kitajskim Tibetom so sredo prizadele uničujoče poplave in zemeljski plaz, ki so doslej zahtevali več kot 360 smrtnih žrtev. Več kot 1300 ljudi je še pogrešenih. Število žrtev se hitro spreminja, medtem ko reševalci iščejo morebitne preživele. Med pogrešenimi je tudi več 100 tujih državljanov. Številne države pa so že ponudile pomoč. Med pogrešenimi je po nepalskih podatkih 178 turistov iz Indije ter po več 10 Američanov, Ukrajincev, Malezijcev, Avstralcev, Britancev in Kanačanov, pa tudi več državljanov Singapurja, Nemčije, Rusije, Južne Afrike, Latvije, Japonske, Nove Zelandije, Španije, Francije in tudi Italije. Pogrešenih je tudi približno 100 kitajskih državljanov ter več 10 pripadnikov vojske in policije. Kitajske oblasti pa so sporočile, da na kitajski strani pogrešajo 558 ljudi, vključno z 260 tujci, med doslej identificiranimi oziroma določenimi žrtvami po podatki slovenskega zunanjega ministrstva ni slovenskih državljanov.
Smrt obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića v Bosni in Hercegovini sprožila različne odzive. Predstavniki žrtev in bošnjaški politiki so podarili, da je pomembno, da je do konca življenja ostal v zaporu, ter upozorili na nevarnost poveličevanja njegovih zločinov, medtem ko se vodilni politiki v Republiki Srpski od njega poslavljajo kot od borca za svobodo. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar iz Team UAE Team Emirates XRG je dobil še tretjo etapo na letošnji dirki po Španiji. Šesti dan Vuelte je na trasi od Alcosebreja do Castela dolgi 177,4 km slavil sprintu po dvoboju Špancem Enrico Masom. Po sedmem mestu je Primož Roglič padel na skupno tretje mesto za Masa. Poglejmo vreme na poved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo delno jasno, občasno bo povečana visoka oblačnost. Sprvo bo še pihal jugozahodnik, ki se bo ponoči večinoma umiril. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 15 do 20 ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 30 do 35. Na jugovzhodu, torej na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju pa tudi do 37 stopinj Celzija. Obeti. V noči na soboto bodo predvsem v severni in zahodni Sloveniji možne posamezne nevihte sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljem ponedeljek pa se bo nadaljevalo sončno in še razmeroma vroče vreme. V ponedeljek popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Razmere na cestah. Primorska avtocesta med Duncem in Rabar komando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta, nastaja zastoj. Promet je preusmerjen na regionalno cesto na priključku Logatec. Voznik osebnih vozil lahko avtocesto zapustijo tudi že na Vrhniki. Obvoz je možen tudi preko Rakitne. Poteka tudi izločevanje tovornih vozil nad 7 ton in pol na Primorske avtocesti pred Vrhniko proti Kopru ter na Štarsko avtocesti med Blagovico in Kompoljami proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je za Dramljami proti Mariboru zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila. Gneče je torej na Štajerski avtocesti med počivališčem Zime in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa zastoj med Slovensko, Bistrico jug in predorom Gola Rebro proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je še vedno zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Gneče je na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, med Logatcem in Postojno proti Kopru. Tudi med Studencem in Uncem proti Ljubljani pa na izvozu Logatec iz smeri Ljubljane in še pred Vrhniko proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karvanke proti Avstriji dolg je nekaj kilometrov. Zastoj so tudi na cesti Ljubljana-Brezovica, Vrhnika Logatec, Rabar komanda Postojna. Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali zadnje današnje novice.

Nocoj bomo v oddaji Minuta za kulturo na Radio Sraka prisluhnili delu pesmi Triglav, ki jo je napisal Milan Vajda. Pesnik je objavil tri pesniške zbirke Evropa, Slovenija in Psihoanaliza. Pesnik vidi v notni Evropi demokracijo, spoštovanje drug drugega, dialog, razumevanje v dobrem in slabem ter gospodarsko uspešnost. Pesmi so napisane v svobodnem verzu, vendar pa je prisotna urejenost in simetrija. Pesnik se zaveda, da pesem vsak razume na svoj vrste način. Doživljene pesmi se skozi čas spreminja kot človeška življenja in njihove usode, ki so na nek način tudi pojavljanje iz roda v rod. Prisluhnimo njegovi pesmi. Ženski, tri glav. Mati in dve odraslih hčerki. Tri prižgane cigarete, tri kave in en dim. Ženski, tri glav. 17 mačk, 7 gospodov mačkonov in 10 mačjih dam. Ženski, tri glav. Mati upokojenka, obe hčerki samski, brezposelni, iskavki zaposlitve, iskavki možitve. Ženski, tri glav. Toliko topline, prijaznosti, upanja in hrepenenja. Vse tri čakajo njega. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo. Pesem je izbrala Božica Volk, bral pa sem Silvester Zupančič.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej štrake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
1: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
3: Dobar večer, spoštovani. Na valovih Radija Sraka je čas za pravljico. Današnja nosi naslov Dež iz zbirke Svet je kakor ringaraja, avtorice Anje Štefan. Deževalo je in štiri črne mravljice so molčale. Po travah so tekle kaplje, one pa so ždele pod lapuhom in gledale v dež. Včasih se malo bojim, je rekla prva. Česa, so se začudile druge tri. Da vas mogoče ne izgubim. Ljubi Bog, kaj ti ne pade na pamet? Le kako bi nas lahko izgubila? Ne vem, samo tako. Da nas ne bi slučajno kaj neslo narazen. Potem bi bil svet tako zoprno prazen, ves mrzel in pust. Kaj ti ne pride iz ust, odkud te začarane misli? Ah, včasih so dnevi tako grdo kisli, včasih sedim in se vsega bojim. Naenkrat še tega, da vas ne izgubim. V srčku me tišči in v glavi. Vem, kako se tako reč ustavi, je rekla druga mravljica in tisto prvo močno, močno objela. Še tretja in četrta sta se stisnili k njej. Vidiš, so rekle. Če se stisnemo tesno, tesno, tesno, potem tesnoba gre. To je vse.
4: Živjo, otroci!
5: Živjo!
6: Hej, Silvio!
4: Jaz sem Romana.
7: Jaz sem Daša.
8: Romana, Zagorka.
9: Tina.
4: Pa še nekdo prihaja.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

In takole smo tudi tale zadnji četrtek v mesecu avgustu, v tem vročem poletnem mesecu. Zadnjem poletnem mesecu, ampak ne tudi kar se tiče vremena, kajti tale vročina se bo očitno zavlekla tudi v jesen oziroma v mesec september. Torej čas je za grnski vulkan v prvem delu, poprok večera, ki bo sicer trajal vse tja do polnoči. No, grnski vulkan pa sta lestvici domače in tu je popularne tero glasbe. In za pesmi ste pridno glasovali preko naše spletne strani, kjer sta obe lestvici objavljeni, torej na vsake 10 mest in tam je tudi spodaj obrazec pod vsako lestvico, kjer lahko sporočate vaše glasbene predloge, seveda. Vse to potem preveri, pregleda in upošteva glasbenik Sergej Čas, ki pripravlja grmski vulkan. Pridni ste bili tudi ta teden in ste takole glasovali, da na drugem mestu pri domačem grnskem vulkanu ni spremembe, še vedno nam bo prepevala Nina Berger Pusti življenju. Tudi na prvem mestu se tako kot prejšnji četrtek nahaja še ena pevka, ta pa ima umetniško ime Taja B, zapela pa bo Luni in Plimi.

na Radio Sraka poslušate Grnski vulkan v sklopu Pop Rock večera. Takole pri domačem delu so ostali vaši glasbeni predlogi. Predlagali pa ste šentjernejskega oziroma dolenjskega glasbenika Borta Rosa in pesem K tebi odpeljem svoje srce. Potem bomo prisluhnili tudi slovenski reper, ki ima takole umetniško ime Mesaja, zapela pa bo o dizajnu. Na to pa sledi še mladi avtor z nenavadnim imenom Tonight. Prepeval pa bo o 16. augustu. Očitno mu je ta datum pri srcu, zakaj pa boste slišali torej v pesmi V grnskem vulkanu na Radio Sraka iz Novega mesta.

Še vedno poslušate Poprog večer na novomeškem radiju Sraka in Grnski vulkan. Prišli smo do tujega dela. Tudi tukaj ni spremembe, ne na drugem, ne na prvem mestu. Pridno ste glasovali za Luka Basija, ki se še vedno vozi s katamaranom oziroma ostal nekje na morju. No, na prvem mestu pa bomo prisluhnili skupini Quantum. Straight No More je naslov njihove pesmi.

Po drugem in prvem mestu na tujem delu lestvice Grnski Balkan, torej lestvice popularne in rock glasbe, sledijo še vaši glasbeni predlogi. Tukaj bodo tuje pesmi oziroma slišali bomo ameriškega pevca Alexa Warrena. Zapel bo o reševalcu, naslov je Rescuer. Potem bomo prisluhnili še enkrat Luca Bassiju. Pa ste ga predlagali, vam je očitno všeč in pesem za nas zapel bo seveda po hrvaško. Potem pa sledi še irski rock band Florence Road. Ja, malce čuden naslov oziroma samo številka je 7563.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Bil sem pri psihiatru. Pa mi je narisal ovce in rekel, naj jih čuvam, dokler se ne vrne. Jaz sem narisal ograjo in šel domov. No, pa mi vi zdaj povejte, kdo je tle nor?
3: Pozdravljeni ljubitelji dobre slovenske rock'n'roll glasbe. Moje ime je Jernej Zoran in vi poslušate Grmski vulkan. Jelej, pa še rima se, ne?

To so bili še trije glasbeni predlogi pri tujem delu Grnskega vulkana, lestvice popularne in rock glasbe. Za vse pesmi, ki ste jih slišali oziroma na domačem, tako kot na tujem delu je 10 pesmi, lahko glasujete na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Lestvice seveda in tam tudi lahko sporočate vaše glasbene predloge, potem

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM stereo.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM stereo.

0: Gremo!
1: U večerni program Radija Sraka.
0: Ja, opet le.

Dorčaka do čaka, do kraka, do flaka. Radio Sraka na 94,6 MHz.

Še vedno ste na valovih Radia Sraka iz Novega mesta in takole smo z rokovsko pa tudi popularno glasbo prišli do polnoči, ko se poprog večer zaključuje in v nočnem programu se seveda vračamo k polkam, valčkom, narodno-zabavni glasbi, vmes bodo pa tudi popevke tako domače kot tuje. Z vami sem bil Silvester Zupančič, za neke pesmi pa je v prvem delu, torej v Grmskem vulkanu, poskrbel tudi Sergej Čas, pa seveda predvsem vi, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, vsi tisti, ki ste glasovali in tudi sporočili glasbene predloge v rubriki Lestvice na naši internetni strani radiosraka.com. Predno se čisto poslovim, pa poglejmo še, kakšna je vremenska napoved. Po noči bo delno jasno, občasno bo povečana visoka oblačnost. Sprva bo še pihal jugozahodnik, ki se bo po noči večinoma umiril. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Čez dan bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno, tako kot je bilo že včeraj. Potem bo zapihal tudi zmeren jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo 30 do 35 na jugovzhodu, torej tukaj pri nas na Dolenjskem, pa tudi v Beli krajini in Posavju, pa ponekod kar do 37 stopinj. Obeti. V noči na soboto bodo predvsem v severni in zahodni Sloveniji možne posamezne nevihte sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo oziroma malce se bo osvežilo. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno, še razmeroma vroče vreme. V ponedeljek popoldne pa lahko v severni Sloveniji ponovno nastane nekaj ploh in neviht. Ja, poletje se noče in noče posloviti z visokimi temperaturami. Kaj čmo bomo še zdržali? Tako, imejte se lepo, uživajte tudi v poslušanju našega nočnega programa in ko se boste odpravili počivati, vam želim lepe sanje. Lahko noč!

0: Grabulaš!
1: Zangadej!
2: Vsak vikend isti urac.
3: Isti urac.
4: No, di, per.
3: Bolcaj bi bil pa bilo boljši.
4: Ja, gremo dan.
5: Radio Sraka 94,6 MHz.